Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo John Batiste, pevec, pianist, komponist in še marsigaj, med drugim je bil tudi protežé, ljubljenec velikega legendarnega Quincyja Jonesa. John Batiste bo zdaj le z nami v skladbi, primerni za začetek teleodajce I Need You, John Batiste.

John Batiste in I Need You, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša druga gostja v jazzu pred polnočjo pa bo slovita pevka Jane Monheit v jazzovskem standardu iz leta 1956, ko ga je prvič zapel Sammy Davis Jr., to je skladba Too Close for Comfort. Jane Monheit.

Too close for comfort. Preblizu, da bi se dobro počutil, dobro počutila in Jane Monheit. Pianist Gregor Vtičar, ki je razpet med Slovenijo in Švico, kjer živi in dela, je izdal novo ploščo z naslovom Black Smoke. Z njim bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Ko pa smo že ravno pri slovenskem džezu, Nina Strnad, ena naših najbolj uveljavljenih in priljubljenih džezovskih pevk, bo zdaj le z nami v skladbi Hurt, ki jo je posebej za njo in za Big Band RTV Slovenija priredil legendarni Michael Abeni.

Nina Strnad v lastni skladbi Hurt, ki jo je priredil Michael Abeni za Big Band RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa bo saksofonist Joshua Redman v skladbi Borrowed Eyes.

Skladba Aque, Gretchen Parlato in Lionel Luiki sta bila tole. Mike Stern, legenda, glasbenik, ki se je proslavil z igranjem, z Milesom Davisom in je danes še vedno eden najpomembnejših kitaristov na sodobni džezovski sceni. Nova plošča je zunaj zaslonom

Echoes and Other Songs, s katere bomo slišali skladbo Gospel Song. Z njim pa bodo na bobnih sami zvezdniki Antonio Sanchez, na basu Christian McBride in na klavirju Jim Beard, na kitari pa seveda Mike Stern.

Mike Stern in njegova nova plošča Echoes and Other Songs. Candace Springs, ena tistih razprodanih tako na ameriškem kot evropskem tržišču, je posnela ploščo z naslovom Indigo, k sodelovanju pa je povabila tudi takrat legendarnega, nažalost prezgodaj umrlega trobentača Roya Hargrovea. Poslušajmo ju v skladbi Unsophisticated. Candace Springs in Roy Hargrove.

Candace Springs na trobenti je bil Roy Hargrove. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajci jazz pred polnočjo pa še kultna zasedba Yellow Jackets in skladba The Lion ali Lev. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropski zunani ministri bodo na današnjem zasedanju v Luksemburgu razpravljali o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Med razpravo o razmerah v Ukrajini bodo tokrat govorili predvsem o povečevanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Posvetili se bodo najnovejšemu predlogu sankcij proti Rusiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bodo v državi v prihodnjih 4 mesecih potekale volitve. Dodal je, da bodo pristojni organi odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protivladnih protestov. Severna Koreja je sporočila, da je njen status jedrske države dokončen ter ključnega pomena za odvračanje groženj in zagotavljanje regionalne stabilnosti. Pjongjang je obsodil nedavne pogovore med Južno Korejo in ZDA, na katerih sta državi potrdili skupni cilj jedrske razorožitve Severne Koreje. Tamkajšnji voditelj Kim Jong-un je minuli teden napovedal povečanje jedrskih zmogljivosti. Pred današnjim mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se vrstijo pozivi k njegovemu preprečevanju. Pristojni med drugim opozarjajo na sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. Ob tem se zauzemajo za vzpostavitev ustreznih mehanizmov v domovih za starejše, s katerimi bi čim bolj omejili možnost nasilnih dogodkov. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Združene države in Iran so sklenili mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval v pogajanjih. Kot je sporočil, sta obe strani napovedali takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesnost o podpisu sporazuma je predvidena v petek v Švici. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu skupine G7, ki se danes začenja v francoskem mestu Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim razbili okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protesti so bili usmerjeni predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Vzhodni del države so včeraj zajela krajevna neurja, ki so povzročila nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Vremenska napoved, danes bo spremljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

Naenkrat bom imela, bom imela cant, v miru bom pila, bom pila.

0: Prvi program Radia Slovenija.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni

0: namesto jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Po nedeljkovem jutru bomo pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, kjer bodo zvečer slovesno predali sredstva zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prisluhnili bomo tudi novi zgodbi zakladnice Narečne popevke in obudili nekaj lepih glasbenih spominov. Povabili pa vas bomo še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje, ki tudi letos prinaša glasbo, druženje in prijetno poletno vzdušje. Prebudite se z nami ob kavi, dobri glasbi in zgodbah, ki povezujejo.
4: Radio.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Iran in ZDA so se dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, v 30 dneh bi bila odpravljena ameriška blokada iranskih pristanišč. V ZDA ocenjujejo, da gre za velik trenutek za bližnji vzhod, ameriški podpredsednik J.D. Vance.
2: And what the president has really set us to do is
1: kot je dejal Vance, je ameriški predsednik odstranil jedrsko grožnjo Irana in zdaj je možna nova doba razcveta Bližnjega vzhoda. V oddaji boste slišali še.
3: V ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov Bližnji vzhod in Ukrajina. Poslanci na izredni seji o odvzemu volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Spremenljivo oblačno s plohami temperature od 19 do 28 stopinj.
1: Z vami sem Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Iran in ZDA so se, kot rečeno, dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, ameriško blokado bi odpravili v 30 dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da bo ta veliki sporazum prinesel mir in varnost celotni regiji, ter da so mnogi predsedniki poskušali skleniti mir z Iranom, a so vsi pred njim spodleteli. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je sporazum ocenil kot velik trenutek za Združene države, ki bo odpravil jedrsko grožnjo iz Teherana. Izpostavil je tri pomembne dosežke sporazuma.
2: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz.
1: Kot je dejal, je prva stvar takojšnje odprtje hormuške ožine in seveda odprava ameriške pomorske blokade. Drugič, Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, niti ga ne bo poskušal razviti, pridobiti ali kupiti, saj je to ugrajeno v sporazum. In tretja stvar je, da bo Iran imel koristi le, če bo izpolnil svoje obljube, je dejal Vance. Iz Teherana pa so sporočili, da se bodo med 60-dnevnim premirjem pogajali o širšem sporazumu, vključno z pravo sankcij proti Iranu in odmrzitvi iranskih sredstev. Usodo iranskega jedrskega programa bodo prav tako obravnavali v teh poznejših pogovorih. Po navedbah Irana se končna pogajanja ne bodo začela, dokler ne bo sproščena polovica zamrznenih iranskih sredstev in odpravljene omejitve, ki vplivajo na hormuško ožino. V francoskem zdraviliškem mestu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji člani skupine bodo govorili o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu, ter si prizadevali premostiti razhajanja z ZDA.
3: Vrh bo eno prvih večjih mednarodnih srečanj, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja napadle Iran. V središču vrha bodo najverjetneje tudi prizadevanja za premostitev nastalih vrzeli, povezanih tudi z ameriško trgovinsko vojno. Pred vrhom so včeraj v Ženevi potekale množične demonstracije, usmerjene predvsem proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Protestniki so med drugim zažigali avtomobile, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu bo tudi v ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov v Luksemburgu. Razprave se bodo vrtile tudi okoli vojne v Ukrajini, poroča Igor Jurič.
4: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij.
0: Prva jutranja kronika.
1: Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno pravne pomisleke. Simeona Rogel.
5: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSC, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
6: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
5: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem za poseg že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke, Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
7: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
8: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končalo tle.
5: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje.
1: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit ter uvedbo brezplačne avtobusne linije med Kranjsko Goro in Bovcem. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
9: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: Sistem zapornic bo letos namenjen predvsem nadzoru in štitju prometa ter obveščanju voznikov, saj 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih. Kakšnih 80 učencev je ta konec tedna uživalo na planinskem taboru pri koči na planini Razor, ki ga je planinsko društvo Tolmin pripravilo ob svoji 130-letnici. Medtem ko so za odrasle organizirali vodene pohode na okoliške vrhove Tolminsko-Bohinjskih gora, so najmlajši prek delavnic lahko spoznavali različne sekcije Tolminskega planinskega društva. Obiskala jih je Mariša Bizjak.
10: Leta 1896 so ustanovili Soško podružnico Slovenskega planinskega društva. O začetkih Tolminskega društva pripoveduje Žarko Rovšček.
11: Je pa takratna podružnica neke vrste nadaljevanje enega narodnostnega prebujanja, ki se je začelo na Tolminskem z oznano Lavričevo knjižnico. To je bil ena protivtež vse močnejšemu vplivu prevladojočega nemškega življa.
10: Po prvi svetovni vojni je začel delovati ilegalni planinski klub Krpelj, po drugi svetovni vojni leta 1946 pa so ustanovili današnje planinsko društvo Tolmin. Po številu članov je eno največjih in najdejavnejših v Sloveniji. Kot pravi načelnica mladinskega odseka Majda Pagon, so na planini Razor svoje delo skozi igro približali najmlajšim.
12: Prvo pomoč, gorske reševalce, alpiniste, jamarje, markaciste, kakšno opremo morajo dati v nahrbtnik. Potem so spoznali gorsko cvetje, ki ga imamo tle, pa plezali so na drevesa z alpinisti, tako da so zelo, zelo uživali.
10: In se tudi veliko novega naučili.
13: Da se ne sme v naravi trgati rastlin.
14: Da jamari potrebujejo čelade in da je zelo naporno plezati z enimi klini. Smo videli planiko.
15: Smo videli prvo pomoč.

0: Pri koncu je četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu. Za uvod je Nemčija pričakovano premagala Curaçao. Štirikratni svetovni prvaki so v Houstonu slavili 7-1 in odločno odprli mundial. V nadaljevanju v Dallasu dvoboj Nizozemske in Japonske, ki se je končal z remijem 2-2. Slonokoščena obala je prvenstvo odprla z minimalno zmago 1-0 nad Ekvadorjem. V 90. minuti je tekmo odločil rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda Amad Diallo. Zadnja tekma tekmovalnega dne med Švedsko in Tunizijo še poteka. Slovenski odbojkari so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s 3 zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski s 3-1. Uspešnejše so bile slovenske odbojkarice, ki so v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagale Latvike. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Končana je tudi sezona rokometne lige prvakov, Barcelona je v finalu 37-34 premagala Berlin in se razveselila 13. evropskega naslova. Blaž Janc je za Katalonce prispeval 6 zadetkov, Domen Makuc pa je s 5 postal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja v Kelnu.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
2: Danes je pred nami oblačen dan, nastajale bodo še krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, pihal bo veter v vzhodnih smeri, temperature pa nekje od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno, večinoma suho vreme, zjutraj ponekod nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, s temperaturami nekje od 7 do 12 stopinj. Čez dan se bodo palete dvignile tam od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost povečala. Sreda in četrtek sončna, dneva postopno pa bo tudi vse bolj vroče. Nič kaj vroče v tem jutru, oblačno in nekaj dežja pri 14 stopinjah v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 16 v Ljubljani, 13 v Slovengradcu, v Portorožu 21 stopinj in na Kredarici trenutno 8.
3: Promet.
2: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri Maribora, previdno vsi, ki se peljete v tem trenutku. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karvanke v smeri Avstrije, sicer pa vse ostalo še dokaj mirno. Povejte, če karkoli novega.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
2: Dobro jutro vsem, ki ste že z nami o 5:42 minut. Ponedeljek je 15. juni, pred nami nov teden. Upam, da pol novih zgodb, izzivov in priložnosti. Če se že na poti v službo, začenjate jutranjo izmeno, pripravljate zajtrk ali pa se je iz postelje prebudilo zgolj želje po novem dnevu, dobrodošli na Radio Maribor. Kristjan, bomo v vaši družbi, skupaj bomo malce spremljali aktualno dogajanje doma po svetu, preverili, kaj nam prinaša nov teden, dodali veliko dobre glasbe in poskrbeli, da bo začetek dneva nekoliko lažji in prijetnejši. Luka Sraka bo poskrbel torej za dobro glasbo. Sonce, ki ga še zaenkrat ne vidimo, ampak uradno je šlo 4 minute čez 5 uro, bo pa zašlo v današnjem dnevu. Kdaj? Ob 20:52. Ne bo kaj veliko sonca danes, bomo si ga pričarali v naših mislih, v naših srcih.
4: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Pusti mi dihati, pravi Eva Črne, o tem današnjem jutru, še 9 minut manjka do 6. ure. Ja, veliko dobrega nas čaka še v nadaljevanju tega današnjega jutra, šele dobro smo ga začeli in upam, da ste se tudi vi že kolikor tolikor dobro prebudili. Če še se niste, bomo pa skupaj poskrbeli za to, da se boste dobro prebudili. In kaj bomo počeli v tem današnjem jutru? Malce bomo spomnili in pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, ki je že za nami, ampak zvečer bodo slovesno predali sredstva zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Tako da bomo malce preverili, koliko se je nabralo, kaj se je dogajalo in komu torej gre ta dobrodelni znesek. Morda ste tudi vi uspeli prispevati kaj. Saj se spomnite, ko 40 frizerjev tako na glavnem trgu pridno striglo za dobrodelni namen. Prisluhnemo novi zgodbi zakladnice na rečne popevke, obudimo nekaj lepih glasbenih spominov tudi danes, takoj po pol 8. uri vas povabimo še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje. Tudi letos prinaša glasbo, druženje, prijetno poletno vzdušje, marsikaj se je v sklopu tega že dogajalo, marsikaj pa se bo še zgodilo. Tako da en kup zanimivih dogodkov, še kakšne vstopnice podarimo tudi v tem današnjem jutru, pa še kam vas morda popeljemo, kamor vas v tem trenutku še nismo. Tako da se splača ostati z nami in prebujati v naši družbi.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Angel in Shaggy, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Včeraj popoldne in zvečer so vzhodni del države zajele močne nevihte z obilnim dežjem, močnim vetrom in točo ponekod z več centimetrskim premerom. Na regijskem centru za obveščanje so prejeli številne klice, aktivirana so bila prostovoljna gasilska društva. Že okoli 15. ure se je v zrak dvignilo letalo proti točne obrambe letalskega centra Maribor. Njen vodja Darko Kralj pravi, da so bili v zraku 2 uri.
2: Krenili smo takoj, ko smo videli, da so Avstrijci dvignili potencial oblakov na njihovi strani, tako da smo začeli delati nekje od Kungote, pa vse tam do Dobrovnika v Prekmurju.
0: Vremensko burni nedelji in noči sledi nestanoviten ponedeljek, v drugi polovici tedna pa bomo že dočakali prvi vročinski val tega poletja. Poslanke in poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim so poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice, med drugim predlagali odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6 ur in pol. V opozicijskem gibanju Svoboda in Levici so opozorili, da bi s tem državljanom tretjih držav brez argumentov oduzeli politično pravico, ki jo imajo od leta 2002. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden od glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Zato bo ta teden potekala akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo poostreno preverila psihofizično stanje voznikov. Vsaka 10. prometna nesreča je posledica vožnje pod vplivom alkohola. Alkoholizirani vozniki ob tem povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Maribor utrjuje svoj položaj kot pomembno športno središče Slovenije. Med drugim bo teden ponovno gostil že 32. dirko po Sloveniji. Ta povezuje vrhunski šport in promocijo Slovenije. V petek bo na Lentu pri trgu najstarejše trte start 133 km dolge 3. etape od Maribora do Celja. Mariborski župan Saša Arsenovič.
3: Veseli me, da je Maribor del te zgodbe. V četrtek se kolesari z veliko hitrostjo peljejo skozi mesto, da bodite pozorni. In naslednji dan je pa štart dirke tukaj.
4: Eda izmed stvari, ki smo se jo pogovarjali z županom, pa tudi z vsemi ostalimi deležniki, ki so vključeni v projekt Dirke po Sloveniji pred leti, je ta, da poskušamo obuditi tudi tekmovalno cestno kolesarstvo spet nazaj v Mariboru. Včasih je bil Branik izredno uspešen klub, še ko sem jaz tekmoval.
0: Pa je dodal direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Letos je Mariborska občina za izvajanje letnega programa Šport namenila 4,4 milijona evrov. Prihodnje leto bodo znesek zaokrožili skoraj na 5 milijonov. Oblačen dan je pred nami, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Piha bo veter vzhodnih smeri, temperature pa tam nekje od 20 do 24. Jutri delno jasno, večinoma suho vreme, zjutraj marsikje nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, temperature pa od 7 do 12 stopinj. Čez dan tam od 24 do 29. Sreda in četrtek večinoma sončno, postopno pa tudi, kot smo slišali, vse bolj vroče. V tem trenutku v Mariboru oblačnost, kakšno kapljo dežja pri 14 stopinjah, tudi tako na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 13 stopinj v Slovengradcu, 16 v Ljubljani, 21 v Portorožu ter na Kredarici 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zgoščen je že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tam vas čaka zastoj dolg skoraj 14 km, zamuda pa približno 20 minut. Če je še kaj novega, za kar ne vemo, povejte nam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro še enkrat iz studija Radio Maribor. Ure skoraj da že 5:05 in čeprav je ponedeljek za marsikoga sinonim za nov začetek, je lahko tudi priložen, da si vzamemo trenutek zase, da globoko vdihnemo in dan začnemo v enem takem svojem prijetnem ritmu. Kristjan, sem v vaši družbi in se vesel, da smo skupaj tudi v tem zgodnjem delu jutra. Pred nami je še veliko dobre glasbe, zanimivih vsebin, tudi prijetne družbe. Poskrbeli bomo, da bo pot v službo na delo doma ali pa začetek počitniškega dne minil nekoliko hitreje in z nasmehom. Le ena drobna jutranja pozitivna misel lahko spremeni celoten dan, je dejal Dalaj Lama. Pa naj bo to ena dobra misel za dobro prebojenje to ponedeljkovo jutro. Kjerkoli že ste, hvala, da ste z nami.
1: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribor.

Brand New Day in Sting je tukaj Brand New Day. Čisto nov dan, 9 minut še 6 uro, je pa 15. juni. Listamo koledar, ne samo z dobrimi mislimi, tudi kakšen koledar z imeni in za današnji 15. juni najdemo zapisano ime Vid. Izmed njegovih različic pa je najbolj razširjeno žensko ime Vida. Današnji zavetnik je sveti Vid, krščanski mučenec na Siciliji v času cesarja Dioklecijana, eden od 14 zavetnikov v sili in ob tem zavetnik za zdravje oči, zoper božjast, kači pik, zavetnik lekarnarjev, kotlarjev, pivovarjev, gostilničarjev, viničarjev, rudarjev in kovačev, pa tudi gledaliških igralcev. Vse to je sveti Vid. Najznamenitejša cerkev svetega Vida je katedrala svetega Vida na Hračanih v Pragi. Po cerkvah, posvečenim svetemu Vidu, pa so dobili ime kraj tudi Sveti Vid, Šentvid, Videm, pa tudi Vidovica. Današnji dan se torej imenuje tudi Vidovo in ker so ga nekoč praznovali na dan poletnega kresa, to je 24. junija, je Vidovo v marsičem sprejeto in tudi ohranilo take stare, krasne šege, zato je še živo tudi prepričanje, da je dan najdaljši in noč najkrajša o svetem Vidu, kar pa je v resnici 21. junija. Že kmalo se nabliža ta dan. Vid je tudi vremenar, napoveduje vreme in med ljudmi velja, če o svetem Vidu dežuje, je ječmen slab, slaba je tudi pšenica, zato so svetega Vida prosili, Vid, dežja ne daj, da bo dobre žetve kaj. Napoved glede vremena danes in dežja ni najboljša. Je pa res, da smo tudi že vremenskih neuri in pa bi imeli toliko, da marsikje tudi sveti Vid ne bi pomagal, ne pri pšenici, ne pri ječmenu.

0: Kož tebi me pa ne smeš.
1: Flirt, rad bi ti povedal. Ja, bomo povedali tudi nekaj zanimivosti v nadaljevanju.
2: Glasba na današnji dan.
1: Povezanih torej z današnjim 15. junijem. Leta 1965 Bob Dylan posname svojo legendarno pesem.

Like Rolling Stone. Na snemanju v newyorškem studiu Columbia Records je nastala pesem, ki jo mnogi še danes označujejo za eno najpomembnejših v zgodovini popularne glasbe. Zanimivo, da je bila skladba dolga več kot 6 minut, kar je bilo za tisti čas skoraj nepredstavljivo za radijski singel. Založba je sprva dvomila v njeni izdaji, vendar pesem je kljub temu postala velika uspešnica in pomenila Dylanov prehod iz folk glasbe v tak električni rock. 20 let kasneje pa Dire Straits pristanejo na vrhu ameriške lestvice albumov z naslovom Brothers in Arms. Na njem najdemo uspešnice Money for Nothing, Walk of Life in naslovno skladbo, ki slišimo v zadju Brothers in Arms. Album velja za enega prvih velikih digitalno posnetih albumov in je postal tudi prvi CD v zgodovini, ki je presegel milijon prodanih izvodov. Bravo, Dire Straits. Pa smo že v novem desetletju, leta 1996, prav na današnji dan, se je poslovila Ella Fitzgerald. A tiske, the tiske, a brown and yellow basket. Ena največjih pevk 20. stoletja. Poznali se tudi kot First Lady of Song, oziroma prvo damo pesmi. Pesmi slovela je po izjemni intonaciji, brezhibni dikciji in mojsterskem skat petju, načinu improviziranega petja, ki ga je ponesla v svetovno glasbeno zgodovino. To je bila Ella Fitzgerald. Na današnji dan se rodil tudi Harry Nilsson, avtor uspešnice Prav on, ja. In člani skupine The Beatles so ga večkrat označili za svojega najljubšega ameriškega izvajalca, ker je bil znan po izjemnem vokalnem razponu kar 3 oktav. Danes pa praznuje tudi Gary Lightbody, pevec in glavni avtor pesmi skupine Snow Patrol. If I lay here, if I just lay. Njihova uspešnica Chasing Cars je postavila na najbolj predvajnih pesmi britanskih radijskih postav v 21. stoletju. Lightbody pa je poleg Snow Patrol ustanovil še glasbeni projekt The Rinder Section in Tired Pony. To je pa pesem, ki je zagotovo velikokrat bila slišena tudi pri nas. In še ena, ki se jo privoščili v nadaljevanju, je bila pri nas velikokrat slišena. In mislim, da je ravno pravo, da nas pravi v dobro voljo o tem ponedeljkovem jutru. Walk of Life in Dire Straits. Če je že njihov album, prav na današnji dan pred 41 leti bil na vrhu ameriške lestvice. Na njem pa tudi ta pesem. Walk of Life. Naj vam pomaga lepo vstopiti v to današnje ponedeljkovo jutro, 17.06. uro. Dobro jutro.

0: Rockment za vse tine. Koliko je tistih tin, ki bodo danes še zadnjič stopili v učilnico devetih razredov? Dobro vprašanje, kajti danes je zadnji dan pouka, hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja, tako da v šoli danes prejmejo še zaključena spričevala, tudi z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah so se že, na drugih pa se bodo še danes večer tako šolarji v šole poslovili tudi z valeto. No, ostali učenci pa bodo še malce trpeli še kakšen teden, pa par dni zraven. V sredo 24. junija se tudi za ostale zaključi vse skupaj. No. Osnovno šolo pa letos zaključuje nekaj več kot 21.500 devetošolcev. Upam, da bodo ohranili lepe spomine in da bodo šli tako z lepimi mislimi in pa takimi strumnimi koraki naprej tudi v srednje šole.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Eno članstvo za vse.
6: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Odpri.
8: Aha.
9: Odprto.
7: Odprti mikrofon.
4: V vremenski ekstremi silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
7: In kakšno je vaše mnenje?
10: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
7: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.

0: Bonijem, ki so nas malce vrnili nazaj v zgodovino ali pa naprej v poletje z Rivers of Babylon. Ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Vzhodno Slovenijo so včeraj zajele močne nevihte z nalivi, vetrom in točo. Gasilci so posredovali na več lokacijah, v zrak pa se dvignilo tudi letalo proti točne obrambe letalskega centra Maribor. Poslanci bodo danes odločili o več predlogih sprememb volilne zakonodaje. Med bolj izpostavljenimi je predlog o odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Iran in Združene države Amerike sta ob posredovanje v Pakistana potrdila mirovni sporazum, ki naj bi ga podpisali v petek v Švici. Predvideval ustavitev napadov in odprtje hormuške ožine. Hokejisti Karoline pa so osvojili naslov prvaka lige NHL. V finalni seriji so skupnim izidom 4-2 premagali Vegas in prišli do drugega naslova v zgodovini kluba. Danes bo oblačno s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami, temperature pa bodo tam nekje od 20 do 24 stopinj. V Mariboru trenutno oblačno z rahlim dežjem pri 14 stopinjah.
1: Promet.
0: Gneča na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tam vas čaka daljši zastoj, zamuda nekje 20 minut. Prav tako pa zastoj tudi od priključka Dramlje proti predoru Pletovarje proti Mariboru, zamuda nekje do 5 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Čeprav, ko smo slišali pred nami oblačen deževen dan, pa si ga morda lahko polepšamo z dobro glasbo ali pa v njem sanjarimo. Še kako bi si kaj kmalo ali pa bomo želeli ponovno malce hladnejših ali pa nižjih temperatur, glede na to, da nas čaka že tam od četrtka naprej 30, ponedeljek, prihodni teden pa tudi do 35 stopinj. Še se nam bo kocalo po kakšni 20-ici ali pa nižjih temperaturah. Dobro jutro.

0: Bo, če se ga bomo naredili sami, vreme nam danes ne bo ravno naklonjeno, da bi prepevali Lep je dan. Kako nam je bila naklonjena zgodovina tega današnjega 15. junija leta 1667 je bila v Franciji izvedena prva transfuzija krvi v veno, ki pa ni uspela. Prejemnik je dobil transfuzijo jagnječje krvi skozi srebrno cevko, dve je preživel, po tretji pa umrl. Šele v 20. stoletju je transfuzija krvi postala varna. Na današnji dan recimo pa je, glede na to, da poteka ravno svetovno prvenstvo v nogometu, je bila v Baslu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA leta 1954. No, v spominčicah pa bomo tudi pogledali malce nazaj. Stane Kocutr nam nekaj več pove tudi o umetniški poti impresionista Ivana Groharja.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Ivan Grohar, eden najpomembnejših slovenskih slikarjev, je svojo umetniško pot začel kot samouk. Leta 1892 pa je odšel na šolanje v Gradec in na Dunaj. Znanstvo z Richardom Jakopičem ga je pripeljalo v München, tam pa je nekaj časa obiskoval slavito Ažbetovo šolo. Na začetku slikarske poti je bilo njegovo delo v znamenju rokodelskega šolanja. Poznaje je postal eden glavnih in najimenitnejših predstavnikov impresionistične šole na Slovenskem. V naše slikarstvo je Grohar vnesel skrajno subjektivno doživljanje kmečke motivike. Je vdihnil simbolični, pa tudi rahločutno socialni in nacionalni pomen in tako bolj kot katerikoli drug slovenski slikar modernizma začrtal obseg in globino našega slikarstva v srednje evropski umetnosti prve tretjine 20. stoletja. Med najboljša in najbolj cenjena dela Ivana Groharja spadajo Pod Koprivnikom, Macesen, Sejalec in Cvetoča jablana. Ivan Grohar se je rodil 15. junija 1867 v Spodnji Sorici pri Škofji Loki. Gledališka igralka Vida Juvan je bila 39 let angažirana v drami Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Po letu 1962 pa je v drami in mestnem gledališču Ljubljanskem nastopala kot gostja. Od prve vloge leta 1923 se je prek naivk, fantičev, punčk in sentimentalk razvila v vodilno karakterno igralko.
3: Po ustnem izročilu svoje mame Polonce Juvanove, tudi ona je bila gledališka igralka, sem nastopala na gledališkem odru že pred svojim rojstvom. Tudi kot dojenček v Pleničkah sem menda sodelovala v neki predstavi. Gledališki kronist bo težko našel kateri, tudi jaz ne vem. Vem pa, da sem 5-letna radovednica na vsak način hotela prirediti svojo predstavo za akrobatsko veščino. Skokom iz drugega nadstropja. Mislim, da me je ta polet še bolj utrdil v odločitvi, da bom igralka.
2: Odigrala je več kot 500 vlog v gledališču ter v radijskih in televizijskih igrah. V letih od 1948 do 1972 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo predavala tudi dramsko igro. Gledališka igralka Vida Juvanova je prejela dve Sterjeve nagradi, pa Prešernovo nagrado in Borštnikov prstan. Rodila se je v Ljubljani na današnji dan leta 1905.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Še mladi so bili, ko so prepevali brati Hanson, bap, 12 minut, če manjka do 7 ure. Tisti mladi pa tudi zdaj pridejo na vrsto. Tisti, ki tudi radi prepevajo, ne še tako zares, ampak zagotovo se učijo tudi lepih pesmi. Ko je vesel miga z repom, pravijo. O kateri živali, upam, da je žival, je govora, pa nam bodo zaupali oni.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Zakaj imamo mi radi kuške? Kdo bo začel?
5: Zato, ker so luskani.
6: Ker so mi ful všeč.
7: Jaz bi znala opisati. Enkrat sem videla eno kušiko, ko je imela sokico, pa se je njena punčka zelo zabavala.
8: Jaz sem pa videl eno tako kužiko, pa vedno pobegne, ko jo hočem pobožati. Ampak pride se ena, ko je črna, pa me malo zelo rada, pa me tu poviže.
4: Vi dva ste slišala že kdaj, da se reče, pes je človekov najboljši prijatelj?
9: Jaz samo vem, da so hišni ljubljenčki. Ker psi so domačeni volki, tako je bilo včasih. V kameni dobi je imel jih je male volkece seboj na lov.
4: In najbrž od takrat velja tisto, da je pes človekov najboljši prijatelj.
9: Ja, ampak to je bil resnici volk.
10: Jaz vem enega kuška, ki se ga vedno spomnim. Ime mu je Luj, ne pa ga babica.
4: Ko je vesel, kaj kuža počne?
11: Pa že repank miga.
12: Pa smeji se, pa dava jezik ven.
4: Kaj pa, ko je slabe volje, ko je hud?
13: Hau, pa lojo.
9: Ali pa, da te poklampa. To ne želi hlane, mojmo mi vedeti to.
14: Veliki kuški so najbolj pijasni, kot pa majhni. Veliki te ne navklisnajo, mali te pa, ko se pa strašijo.
15: Pa še jih ne naježiš, te ne nagrižnajo.
16: Babiči in Luj ima dolgo lako.
4: A veš, kakšne pasme je?
16: Bele.
14: Eni celo imajo pleko oči tlako. Jaz imam kuška črnega.
4: Pa ne veš, kakšne pasme je?
14: Vem, samo sem že pozabila. Eni so puti taki, ko imajo samo tak en klukec mehki.
17: Jaz sem imel enega peseka, ko mi je na morju zelo mal. Moja babi mu je brala pes pesasti. Pa vedno je dobo planičke, ker je bil že stari pes.
4: Tudi kuški so lahko stari in mi takrat moramo za njih poskrbeti.
14: Hotla sem povedati, da... Ko si ti rekla, da ko... Pozabila sem že.
4: Ko stisne rep med noge?
14: Da jih je šrah.
9: Da veliki kuški mi je mamica povedala, da prej vgriznejo kot mali. Ker se prej razjezijo.
4: Kaj se kuškom včasih skrije v dlako?
14: Tisto so pa puhe, ko plitejo na sivali. Puha se hlani se koso ob... Pesa, ko je se moltva,
9: jaz bi rekel, da imam tudi gasilci kuške. Pomagajo gasilcem, da če je kaki človek nevarnosti ali pa jim spleza mucek ali pa če kje gori zalajajo, pa upozorijo gasilce.
14: Da kuški in mačke pa če skoraj ne razumejo, kaj eni kuški pekaljajo mačke.
4: Mene zanima, ali imajo kuški radi kosti.
18: Ja.
14: Zato...
19: Ker jih lahko grizajo.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
20: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Se sprašuje Žan Videc, ki je gneča v tem jutru. Previdno na štajerski avtocesti od priključka Dramlje proti predoru Pletovarju v smeri Maribora zastoj. Dobra 2 km, zamuda nekje 5 minut, tudi proti Ljubljani od Lukovice gre počasneje, tudi tam zastoj in v tem zastoju boste izgubili nekje 20 minut. Sicer pa okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Previdno in strpno. Pred nami oblačen, tudi deževen dan.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Iran in Združene države so se dogovorili za premirje. Podpis sporazuma je predviden v petek. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se morata takoj zgoditi dve stvari. Kot je dejal, je prva takojšnja in trajna ustavitev napadov, tudi izraelskih na Libanon. Sledila bosta sprostitev ameriške pomorske blokade in iransko odprtje Hormuške ožine. Na domačih tleh dogajanju v državnem zboru, ki bo danes na izredni seji obravnaval spremembe zakona o lokalnih volitvah. SDS, trojček okoli NSI in Resnica v njih predvidevajo tudi ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav, kar je po mnenju zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika sporno.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
1: Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim, ki naj bi razbremenil območje in zagotovil večjo pretočnost prometa. Parkiranje na vrhu prelaza bo prepovedano. Ključna novost je uvedba brezplačnega javnega prevoza, je povedala županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: V športu poleg nogometa tudi o hokeju. Karolina je zmago nad Vegasom po 20 letih znova osvojila naslov prvaka v ligi NHL. Vreme, danes še mogoče plohe in nevihte, v prihodnjih dneh bo vse bolj sončno in topleje. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Iran in Združene države Amerike so ob posredovanju Pakistana potrdili mirovni sporazum. Po prvih informacijah ima 14 točk, nekaj več pa nam bo zdaj povedala dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro. Carmen, sporazum naj bi podpisali v petek v Švici. Kaj sploh vemo o njem, naprimer glede odprtja Hormuške ožine, varne plovbe skoznjo in pa tudi iranskega jedrskega programa?
4: Dobro jutro. Ja, to, kar zares vemo je, da torej se bi vojna naj končala, da obe strani odložita orožje in pa, da bi se odprla Hormuška ožina. To naj bi se zgodilo v petek, ko bo dogovor dejansko tudi podpisan. Združene države naj bi obenem umaknile vojaško blokado ožine za iranske ladje in tankarje, torej promet naj bi od petka naprej normalno stekel, sicer naj bi najprej pregledali, ali je ožina varna, odstranili morebitne mine, ampak kot smo lahko prebrali, je predsednik Trump že zapisal, naj se ladje pripravijo, naj zaženejo motorje in naj torej olje steče čez ožino. Tako da to se vsekakor pričakuje, veliko ostalih vprašanj pa ostaja odprtih. Na eni strani vidimo, da Iran ostraja, da se morajo končati napadi na Libanon, Izrael na drugi strani, da temu ni tako, da se ima pravico braniti. Ameriški predsednik Trump pravi, da je to začetek dogovora tudi o končanju iranskega jedrskega programa. Podpredsednik Vance je dejal, da Iran se je že zavezal, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Po drugi strani vemo, da naj bi se o tem začeli pogajati šele po podpisu tega dogovora, ki se bi naj zgodil torej v petek. Tako da veliko vprašanj ostaje odprtih, jasnih točk nimamo, to ni bilo objavljeno, kar pomeni, da do petka bodo verjetno še potekala pogajanja o detajlih tega dogovora.
1: Iran je vztrajal, da mora dogovor vključevati tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Lahko pričakujemo, da bo Izrael to upošteval.
4: Ja, torej Iran pri tem ustraja, to smo lahko večkrat slišali, to naj bi bila posebna zahteva revolucionarne garde, ki ima seveda veliko in verjetno tudi zadnjo besedo v Iranu, tako da to je očitno del dogovora, je potrdil tudi Pakistan. Izrael zdaj ravno kar so sporočila, da je premier Netanjahu sporočil Trumpu, da se ima pravico braniti, da torej se izraelski vojaki ne bodo umaknili iz juga Libanona in da ne bodo ustavili napadov na Hezbolah, ki da ogroža Izrael. Tako da to je tisto, kar bi morda še lahko pokvarilo ali preprečilo podpis tega dogovora v Švici. Lahko si predstavljamo, da bodo v Iranu rekli, če Izrael ne odneha, ne pridemo v Švico. In tukaj smo že videli veliko nezadovoljstva ameriškega predsednika Trumpa z Netanjahujem, za katerega dejal, da je težek človek, da nima občutka, ampak Netanjahuja je podprl njegov varnostni kabinet sinoči pri nadaljevanju vojne s Hezbolahom, tako da ustraja pri tem in to je seveda tista, mislim, da najbolj ključna točka, ki bi lahko še preprečila sprejetje tega sporazuma, za katerega pa vidimo, da si ga Trump zelo želi, Iran pa se zdi, da ima nekaj več časa in bi se lahko tudi dlje pogajal.
1: Carmen Švegel je bila z nami, hvala in lep pozdrav. Predviden podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom bo tudi v ospredju današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Srečanje, ki se ga bo v vlogi zunanjega ministra prvič udeležil tudi novi minister Tone Kajzer, se sicer začenja z zajtrkom z armenskim zunanjim ministrom in razpravo o krepitvi odnosov s to državo. Razprava o Ukrajini in Rusiji bo verjetno osredotočena predvsem na nove evropske sankcije proti Moskvi, poroča Igor Jurič.
0: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom.
5: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
0: Po besedah Ursule von der Leyen prvič predlagajo, da se prepove vstop v Evropsko unijo vsem, ki so služili v ruski vojski od začetka vojne v Ukrajini. Visok evropski diplomat je pojasnil, da morajo čim prej pripraviti sistem preverjanja, kdo je dejansko služil kot vojak. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij. Po političnem obratu na Madžarskem bo sprejemanje sankcij verjetno teklo hitreje kot v preteklosti. Se pa na zasedanju verjetno ne bo kaj bistveno spremenilo glede sankcij proti Izraelu. Na majskem zasedanju so ministri sicer potrdili sankcije proti peščici nasilnih izraelskih naseljencev, vendar pa verjetno ne bo novih sankcij, kot je prepoved trgovine, saj je zato potrebno soglasje vseh članic Unije, česar pa ni.
1: Ruske sile so davi znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka, po napadu je 140 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. V Harkovu naj bi bilo ubitih 5 reševalcev, skupno je ranjenih več 10 ljudi. Ukrajina pa je z napadi poškodovala dva mostova, ki zauzeti del regije Herson povezujeta s polotokom Krim.
6: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Državni zbor bo danes na izredni seji po skrajšanem postopku obravnaval in odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Simeona Rogel.
7: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSC, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
8: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
7: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem zaposeku že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke. Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
9: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
10: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končal tle.
7: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje. Enako meni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki dodaja, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
7: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa opozarja na morebitno neskladnost z mednarodnimi obveznostmi Slovenije in pomankanje strokovne razprave. Če bo zakon sprejet, bodo nasprotniki proučili možnosti ustavne presoje, omenjajo pa tudi možnost referenduma.
11: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit in uvedbo brezplačne avtobusne povezave med Kranjsko Goro in Bovcem. Ker 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih, bo sistem zapornic letos namenjen predvsem nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Več Romana Erjavec.
12: Sistem dveh zapornic bo letos torej deloval po prilagojenem protokolu županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
13: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
12: Na vrhu Vršiča pa ne, desni pas ceste so tam pred neodgovornimi vozniki zavarovali z ograjami. Ključni del nove ureditve pa seveda predstavlja uvedba brezplačnega javnega prevoza.
14: Upam, da bojo ljudje to upoštevali naše pozive, da uporabijo javni prevoz, je brezplačen.
12: Pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
12: Se bodo prvi avtobusi z vožnjami iz urejenih parkirišč v dolini začeli že ob 16:30 zjutraj in končali ob 21:30 zvečer. Vse napore države in obeh občin za razbremenitev Vršiča pa seveda podpirajo tudi v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar.
15: Ker pa v tej sezoni parkirišča na vrhu še ne bojo vzpostavljena, bo pa verjetno potrebno še dodatno angažma za to, da bi se preprečevalo parkiranje tam, kjer pač to ni dovoljeno, bodi se na sami cesti ali pa na robu.
12: Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, tudi letos občini Kranjska Gora in Bovec.
14: Z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije,
12: ki ima edina, še pravi Robert Klinar, pooblastilo za kaznovanje in urejanje prometa na državni cesti. A upajo, da bo takih primerov vse manj, sploh ob ponujenem brezplačnem javnem prevozu, ki je dolgoročno izjemnega pomena tako za boljšo izkušnjo obiskovalcev, kot tudi varovanje narave.
11: Do nedelje bo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Poostreno bodo preverjali psihofizično stanje voznikov, zlasti v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden od glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji, opiti vozniki pa povzročijo od 25-30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Približno 40 km od mesta Aix-en-Provence v osrčju Provence nastaja eden od največjih znanstveno-inženirskih projektov na svetu, ITER, mednarodni eksperimentalni reaktor za jedrsko fuzijo. Pobuda za projekt, ki bi koristil celotnemu človeštvu, je nastala že pred 40 leti. Danes je to največji znanstveni projekt, ki tudi v zaostrenem mednarodnem okolju še vedno združuje tako rekoč ves svet. ITER je obiskala Špela Novak.
16: Za kilometri žičnate ograje sredi provansalskih gričev gradijo napravo, katere cilj je posnemati procese, ki se dogajajo v zvezdah. To je jedrska fuzija oziroma zlivanje lažjih atomskih jeder v težja, pri čemer se sprošča ogromna energija. V središču Iterja bo tokamak, 30 metrov široka vakumska komora, v kateri bo krožila plazma. S superprevodnimi magneti, ki bodo to plazmo zadrževali. Proces se bo odvijal v ekstremnih razmerah. Plazma bo segreta na 150 milijonov stopinj Celzija, kar je 10-krat več od temperature v središču Sonca. Magneti na drugi strani bodo ohlajeni na 4 kelvine, kar je že zelo blizu absolutne ničle. ITER je eksperimentalni, neekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je pokazati, da je to možno in da s fuzijo lahko pridobimo več energije, kot jo vložimo. Gašper Renko iz podjetja Cozy Lab v ITER-ju dela zadnjih 5 let.
17: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
16: Projekt danes povezuje vse najrazvitejše države sveta – ZDA, Rusijo, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Evropsko unijo. In je danes morda edini kraj, kjer zastave vseh teh držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih za dobrobit človeštva. ITER je res eden od najdražjih projektov na svetu, a če bo uspešen, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju.
11: Reportaži o graditvi ITER-ja lahko prisluhnete v oddaji Pursimove ob 14:30 na Prvem. Ponovimo, da naj bi Združene države Amerike in Iran predvidoma v petek podpisali mirovni sporazum, ki so ga ponoči potrdili o posredovanju Pakistana. Glavne točke so končanje vseh napadov v regiji, tudi izraelskih na Libanon, odprtje hormuške ožine in iranske zaveze glede jedrskega orožja. Najnovejši razvoj dogodkov bo v ospredju tudi na vrhu držav G7 v Švici in srečanju zunanjih ministrov Unije v Luksemburgu, na obeh bodo sicer govorili še o podpori Ukrajini. Sledi šport, v njemu razpletu današnjih tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu, zmagi Karoline v hokejski ligi NHL ter nastopih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Sklenjen je četrti tekmovalni dan na 23. nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Ta je ponudil 4 dvoboje. Podrobneje Jakob Kuhar.
19: Nemški nogometaši so svetovno prvenstvo odprli odločno. V Houstonu so ves čas napadali in po lepem zaključku in meče v 6. minuti tudi povedli z 1-0. V 21. minuti pa je sledil šok, ko Menencia je zabil zgodovinski prvi gol za Curaçao. Nemci so na to potrebovali nekaj časa, da so spet dobili nadzor, ko pa je v napadu steklo, se niso več ozirali nazaj, zmagali so kar 7-1. Selektor Elfa Julian Nagelsmann je po tekmi izpostavil odgovor njegovih varovancev po izenačenju Curaçava. Nemci se še dobro spomnijo zadnjih 2 turnirjev, zato so 5 ali 6 minut bili v šoku in preveč statični. Nasprotnik pa je takrat dobil na samozavesti. Igralce pa je na to selektor pohvalil, da so se zbrali in zabili kar nekaj izjemnih golov. Kasneje je bila v spredju še tekma med Nizozemsko in Japonsko v Arlingtonu. Reprezentanci sta se razšli z 2-2. Nekaj grenkega priokusa za Nizozemce, ki so 2-krat povedli. V tej skupini sta še Švedska in Tunizija. Švedi so 5-1 nadigrali Tunizice. Z 2 goloma je zablestel vezist Brightona Ayari. Že prej je v nemški skupini slonokoščena obala z 1-0 premagala Ekvador. V 90. minuti je 3 točke Afričanom prinesel rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda, Amad Diallo.
18: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je domači turnir Evropske lige končala s 4. zmago brez oddanega niza. Tekmo, kjer je Slovenija s 3-0 premagala Latvijo, je spremljala Nina Smole.
20: To je bila zelo izenačena tekma, ki bi se v prvih 2 nizih lahko končala v korist katerekoli od reprezentanc. Slovenke so na veselje domačih navijačev v prvem nizu uspele obraniti 9. zaključno žogo in slavile z 38-36. V naslednjih 2 so Latvijke premagale z razliko 2 in 7 točk. Odločilna na tekmi je bila učinkovitost v bloku, kapetanka Saša Planinšec pa je vesela, da je njena ekipa uspešno prestala prvi resnejši izziv.
21: Imamo tisti karakter, da tudi v težkih trenutkih se znajdemo, enkrat prevzame odgovornost ena, drugič prevzame odgovornost druga in mislim, da zdaj se spoznavamo boljše, kdo mogoče v katerem momentu lahko kaj doda in ja, zadovoljna sem, da smo na koncu vseeno iztržili 3-0, to je edino, kaj je pomembno in gremo dalje.
20: Le Slovenija in Švedska imata na vrhu lestvice po štirih tekmah prav toliko zmag brez izgubljenega niza. Slovenke bodo v rednem delu odigrale še dve tekmi, konec tedna na gostovanju v Severni Makedoniji proti gostiteljicam in Hrvaški.
18: Slovenski odbojkari pa so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s tremi zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski. Barcelona je 12. evropski prvak v rokometu. V velikem finalu je Berlin premagala 37-34 tudi z izdatno pomočjo obeh Slovencev. Več Uroš Volk.
4: Domen Makuc je postal prvi Slovenec z nazivom najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja. 26-letni Primorec je v svojih zadnjih tekmah za Barso poleti se seli v Kil, zabil po 5 golov, v finalu dodal še 2 podaji in 2 ukradeni žogi. Rokometa se je v finalu igral. Med najvidnejšimi je bil tudi Blaž Janc, 6 golov in kar 5 podaj v finalu. Barsa je odigrala izjemen prvi polčas, v katerem je Gicela omejila le na en sam gol in čeprav se je danes v nadaljevanju razigral, se Berlin ni uspel približati na manj kot 2 gola. Vratarski dvoboj Nilsen Milosavljev je dobil danec, predčasno pa sta zaradi rdečih kartonov finale končala stebra obeh obramb Fabregas in Darje. Tretje mesto je osvojil Magdeburg.
18: V severnoameriški hokejski ligi NHL je imela Davi Karolina v Las Vegasu prvo zaključno žogico za naslov prvakov. O razpletu šeste tekme finala Marko Pangerc.
5: Karolina je šesto tekmo v gosteh dobila s 3-0 in serijo zaključila 4-2. Jordan Stahl je postal najstarejši kapetan z osvojenim pokalom in najstarejši, najkoristnejši igralec. V tej noči se ni upisal med strelce. Za piko na i novemu naslovu po 20 letih pa so gole dosegli Hall, Blake in Ehlers. Vratar Brandon Bassi je svojo neverjetno pot v letošnji sezoni zaokrožil z 22 obrambami. Vegas prvič v seriji ni dosegel niti ene gola. Trener Rod Brendamur je bil pred 20 leti kapetan moštva o prvem naslovu, tokrat pa je lovoriko osvojil še kot trener istega kluba.
18: Za konec dodajmo, da se je Luka Mezgec po aprilski poškodbi včeraj vrnil v tekmovalni proces. Enodnevne kolesarske dirke v Kebenhavnu sicer ni dokončal. Žakr Žen je bil 30.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, piha bo veter vzhodnih smeri, temperature pa tam nekje od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno, večinoma suho vreme, zjutraj po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla s temperaturami od 7 do 12 stopinj. Čez dan naj bi se oblačnost povečala, temperature pa od 24 do 29. V sredo pa tudi v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa postopno vse bolj vroče. Nič kaj vroče ni v tem jutru, oblačno marsikaj dežuje, 14 stopinj trenutno v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in v Celju, 15 v Ljubljani, Radencih in v Murski Soboti, 13 stopinj v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici 8 stopinj.
6: Promet.
22: Previdno še zmeraj nekaj gneče in zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje proti predoru Pletovarje. Zamuda nekje 10 minut, dobre 3 km dolg zastoj. Proti Ljubljani vas čaka zastoj med priključkom Krtina in potem nadaljevanju proti Ljubljani zamuda tam nekje 15 minut. Okvarjeno vozilo pa še zmeraj na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani ovira promet, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Previdno, strpno za volanom.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Izbrali ste pravo družbo.
6: Družbo Radia Maribor.
23: To jutro z vami.
22: Kristjan, vam želim dobro jutro. 7.24 kaže ura, ste torej v družbi Radia Maribor. Za nami že lep del ponedeljkovega jutra, pred nami pa nov delovni teden, ki bo najbrž po včerajšnjem neurju marsikaj prinesel tudi odpravljanje posledic močnega dežja, vetra pa tudi toče. Upam, da ste jo odnesli brez velike škode in da vas danes prejavlja predvsem tako dobro jutranje razpoloženje. Poskrbeli bomo še za kaj v nadaljevanju, za dobre aktualne informacije, dobro glasbo, prijetno družbo, kakšne vstopnice podelimo še v tej uri in pa, kot se v ponedeljkih radi odpravimo tudi malce v zgodovino na naš festival na Rečne popevke, tudi tokrat ne bo manjkal. Takšen skok v leto 1991. Kaj nam je prineslo to leto? Čez nekaj trenutkov.
0: Dobro jutro.
23: Z radijem Maribor.

0: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopel ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Man at Work na Radio Maribor 2. Dobri minuti, že čez pol 8 uro. Čas, ko se vsak ponedeljek malce preselimo v zgodovino, isto tako prijetno glasbeno zgodovino, v zgodovino festivala Vesele jeseni. Gremo že na 24. festival, ki je potekal 12. oktobra leta 1991 v dvorani Tabor. Tudi tokrat se je na razpis prijavilo kar 60 avtorjev, strokovna žirija pa je tudi tokrat izbrala 16 tistih najboljših. Tisti, ki niso bili v živo, torej v dvorani Tabor, so lahko neposredno spremljali Veselo jesen v radijskem prenosu, in sicer poslušalci drugega programa Radija Maribor in prvega programa Radija Slovenija, prej Radija Ljubljana. Sicer pa tudi televizija je vse skupaj ne prenašala, ampak predvajala potem teden dni kasneje v petek zvečer. Ob tem pa pripravila še nekaj posebnih oddaj razvedrilnega programa, kjer so bili predstavljeni tudi izvajalci. Orkester tudi tokrat dvorani Tabor pod vodstvom profesora Everda Holntanerja. Preditev pa je povezovala Ida Paš. Kar se tiče nagrad, je število ostalo nespremenjeno. Prvič pa so festival organizirali v samostojni Sloveniji in so bile nagrade izplačane seveda tiste denarne v slovenski nacionalni valuti, v tolarju torej. Prvo nagrado po izboru strokovne žirije, ki pa so sestavljali Bojana Damič, Tomaš Tozon, Kajetan Zupan, Slavko Avsenik mlajši in Gregor Staniša, so torej tudi podelili, kakor tudi Zlati klopotec. Marsikaj se je dogajalo v tem letu in marsikateri avtori so se predstavili. Recimo leta 91 so nastopali Aleksandar Ješ, pa tudi Rudi Miložič, Jože Skubic, Irena Vrčkovnik recimo se je pojavila na festivalu, Čudežna polja, Korado Buzeti, Zlatko Dobrič, pa tudi Lado Leskovar s legendarno skladbo
1: Glažek vinčka, ej, nam glih srci prtečene.
0: Ki je prejel prvo nagrado strokovne žirije, Mojmir Sepe, Fran Milčinski Ježek, sta jo spisala, Lado Leskovar pa zapel leta 1991. No, Zlati klopotec in prvo nagrado občinstva pa sta prejela Edwin Fliser in Dušan Kobal za pesem Moje pesmi, moje želje, ki se bomo tudi tako privoščili in se vrnili v leto 1991.

Smo se malce vrnili v leto 1991 na narečno popevko, na festival Vesele jeseni, ki nam je prinesel marsikatero zanimivo glasbeno zgodbo in seveda novo zgodbo nam prinese tudi naslednji ponedeljek, takrat pa gremo v leto 1992. Težak izbor bo, kajti ogromno zares prepoznavnih pesmi nam je prineslo to leto. Ampak o tem, kot rečeno več, prihodni ponedeljek, takoj po pol osmi, če se boste le prebujali tudi takrat z nami na Radiu Maribor.

In čudežna polja v tem ponedeljkovem jutru 18 pred 8 uro. Ja, Maribor je te dni, lahko rečemo, tudi prestolnica gledališča. V mestu namreč poteka že 61. festival. Bošnjakovo srečanje, ki na odre prinaša najboljše predstave minule sezone, vrhunske igralce, pa tudi številne spremljevalne dogodke. Če vas zanima kultura, zagotovo eden vrhuncev tega meseca junija. Če bi pa radi z nami učili še nekakšno predstavo, recimo na sklepno slovesnost s podelitvijo nagrad, potem pa v tem trenutku 420 15 55 le pokličite, dve stopnici nekomu podelimo. Ne bo jih prinesel poštar, lahko jih boste dobili pri nas. Imamo jih še zaenkrat v naših rokah, kmalo pa upam tudi v vaših. Torej 420 15 55, dve stopnici za sklepno slovesnost s podelitvijo nagrad.

0: Okay.
1: Dan, don't impress me much, pravi še naj. 15 minut še manjka do 8 ure. Pri nas v našem mestu v teh dnevih torej navdušuje tudi festival Bošnjakovo. Srečen je že 61. festival in seveda mi vas radi popeljemo tudi malce na kakšno kulturno prireditev. Brigita, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bo samo zaključena slovesnost tista, ki si jo boste ogledali, ali še bo kakšna druga stvar pred tem?

0: Se že nemško življenje sem to gledal.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Kaj pravite po ogledu predstave?
0: Nemško življenje, tako kak je bilo v Nemčiji v času vojne.
1: Dobro.
0: Ljubezen pa, vojna pa.
1: Mm-hmm. Tako da na koncu vas ni pustila ravnodušna predstava.
0: Ne, ker je bilo v redu. Ja, gospa je sama igrala.
1: Mm-hmm.
0: Eno uro pa pol, ali uro 15. Ja, smo sedeli.
1: Ampak minilo ne brž prehitro, ne?
0: Ja, je kar minilo, ja. Nisem mogel verjeti, da je res minila eno uro pa pol.
1: Kako hitro bo minila sklepna slovesnost, pa bomo tudi videli. Torej, to nedeljo boste lahko šli, si ogledali še znakom in potem tudi videli, ne, kdo bo prejel še kakšno nagrado.
0: No, najlepša hvala.
1: Brigita, tudi vam. Lepo sem imate, srečno in nasvidenje. Tudi Jože je bil v naši družbi, ampak očitno nam je Jože malce pobegnil, ampak dve stopnici vseeno ga čakata, tudi pri nas, tudi on si bo lahko ogledal vse skupaj, torej sklepna slovesnost s podelitvijo nagrad. Brez skrbi, vsi, ki mislite, smo zamudili vse skupaj, niste zamudili, še kakšen komplet vstopnic bomo podelili tja, do nedelje še bo možnost, da se boste tudi vi torej lahko ogledali vse skupaj in zaključili tako v pravem stilu in pravem slogu tudi letošnji festival Bošnjakovo srečanje. Spremljajte nas, pravočasni bodite, pokličite, ko bo čas za to, pa vam podelimo kakšne stopnice. 12 pa še manjka do 8.

0: 2B, pesem tebi, 10 do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Tudi včeraj severovzhodni del Slovenije zajela neurja s točo. Kljub stabilni rasti pomurskega gospodarstva manjši dobički. Festival Art Camp v svoje vrste vabi prostovoljce.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: O tem in seveda ostalih aktualnih dogodkih nikar ne preslišite. Čez 9 minut, točno ob 8. In Access še predtem prihaja v naša ušesa z Beautiful Girl. Kakšno bo vreme, stanje na cestah, tudi to preverimo, že kaj kmalo. Upam bo, da je za vami prespana, ne preveč pestra noč. Dobro jutro.

0: In excess 6 minut, če manjka do 8 ure, previdno, nekaj gneče na naših cestah, predvsem od Krtine proti Ljubljani vas čaka zastoj, pa med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, tu boste izgubili nekje 10 minut. Nič 80, 11, 25, če še kaj novega, lepo kličite. Dan, ki je pred nami, oblačen, deževen, ne prevroč temperature tam od 20 do 24.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
3: Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: In tabujevci, ki so nas prebudili in pripeljali točno do 8. ure.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Sveža, aktualna, vam prebira Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajele krajevna neurja in povzročila precej težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih Goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah, meteornih voda, vetrolomih in plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Letalo Mariborske protitočne obrambe se je včeraj dvignilo v zrak okoli 15. Vodja protitočne obrambe letalskega centra Maribor Darko Kralj.
3: Krenili smo takoj, ko smo videli, da so Avstrijci dvignili potencial oblakov na njihovi strani, tako da smo začeli delati nekje od Kungote, pa vse tam do Dobrovnika v Prekmurju. Posipavali smo celo to frontalno gmoto, bili so trije nevihtni oblaki v vrsti, ne? Koliko smo lahko z enim letalom smo pač naredili.
2: Brez ukrepanja bi bile posledice toče hujše ali pa bi zajele širše območje, pravi Darko Kralj in ponovno opozori.
3: 100% nismo, ne? Ampak tu se pokaže, da bi za take zadeve rabili vse 2-3 letala. Avstrijce bo recimo danes zrako 8.
2: Vremensko burni nedelji in noči na ponedeljek sledi nestanoviten dan v drugi polovici tedna, pa bomo občutili prvi vročinski val v tem poletju. Iz Urada vlade za komuniciranje so sporočili, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci ponudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj pa je tudi brez prijave mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode. Poslanke in poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6 ur in pol. V opozicijskih Gibanju Svoboda in Levici so opozorili, da bi s tem državljanom tretjih držav brez argumentov oduzeli politično pravico, ki jo imajo od leta 2002. Pomursko gospodarstvo izkazuje stabilno rast, kljub lanskim rekordnim prihodkom pa je zlasti zaradi višjih stroškov doseglo manjši dobiček. Da bi izboljšali pogoje za razvoj podjetništva in spodbudili nastajanje novih podjetij, hkrati pa oživili mestno jedro, so se v Lendavi odločili vzpostaviti podjetniški inkubator. Zanj jim je pristojno ministrstvo odobrilo skoraj 1,7 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
4: V Pomurju je lani skoraj 2000 gospodarskih družb, ki zaposlujejo dobrih 17 tisoč ljudi, ustvarilo 4,4 milijarde evrov skupnih prihodkov. Neto dodana vrednost na zaposlenega pa je presegla 53.500 evrov, pravi direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.
5: Prihodki so se povečali za 10%, tudi dodana vrednost se je povečala, je pa res, da se je zmanjšil dobiček, dobiček se je pa zmanjšil zaradi povečanih stroškov.
4: In to za skoraj 17,5% v primerjavi s predlanskim dobičkom. Osrednji razvojni steber pomurskega gospodarstva ostajajo predelovalne dejavnosti. Se pa v regiji povečuje tudi število samostojnih podjetnikov. Lani jih je bilo 2352. Da bi zainteresiranim olajšali pot v podjetništvo, so se v Lendavi odločili v eni od meščanskih hiš na glavni ulici, v kateri je bila nekdaj gostilna družine Kardoš, urediti podjetniški inkubator. Lendavski župan Janez Mađar.
6: Poleg tega je pa spomeniško zaščiten objekt, tudi mesto bo s tem pridobilo, bom rekel, nov objekt, drugo pa tudi, če bojo zaživeli vrtniki, bo tudi prišel tudi notri življenje v mestno jedro, kar je pa zelo pomembno, saj imamo tu veliko vsebinskih ponudnikov.
4: Direktor zbornice Robert Grah je prepričan, da gre za dobro odločitev.
5: Za mlada podjetja, za novo nastala podjetja v Lendavi je ena možnost, da se tam ustalijo, da začnejo neki svoj proces in pa seveda Lendava industrijsko središče z največjo investicijo v Sloveniji in se potem tudi ta mlada podjetja lejko vključijo v gospodarski proces vseh ostalih družb.
4: Okoli 2 milijona evrov vrednega projekta pa brez lastnih sredstev ne bi mogli niti začeti, dodaja župan Mađar.
6: Mi smo dejansko v lanskem letu že izbrali izvajalca, kot se vidi, tudi se že dela na objektu.
4: Pričakujejo, da bodo obljubljen 1 670 000 evrov dobili čim prej. Podjetniški inkubator pa naj bi bil nared še pred koncem leta.
2: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog je še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Zato bo ta teden potekala akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov. Vsaka deseta prometna nesreča je namreč posledica vožnje pod vplivom alkohola. Alkoholizirani vozniki ob tem povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija spet napolnil Mariborski mestni park s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. V svoje vrste znova vabijo prostovoljce za sodelovanje pri ustvarjalnih delavnicah, pomagali bi v zaodrju pri tehnični podpori in drugih festivalskih dejavnostih. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
7: Leto je naokrog in Art Camp že postavlja letošnje temelje, katerega del so tudi prostovoljci.
8: Tako da prostovoljci se v bistvu vključujete lahko na različnih področjih, čisto v skladu s tem, kaj je vam blizu in domače. Jaz bi rekla, da večino prostovoljskih nalog se veže na pomoč pri ustvarjalnih delavnicah za otroke, družine, mlade. Potem pa še imamo nekaj malo bolj specifičnih, kot je recimo pomoč v zaodrju, pa priprava kakih prizorišč, take malo bolj tehnične, ali pa recimo pomoč na infotočki, pa kakih manjših koncertov. Tako da, če niste ravno zelo stvarjalni, ali pa to ni neko področje, ki vas zelo privlači, najdemo tudi kake druge stvari.
7: Pove koordinatorica Tanja Weber. Veseli so prostovoljcev, ki se vsako leto vračajo, a tudi novih, ki so morda ustvarjalne delavnice obiskovali že kot otroci.
8: Za ekipo 30 do 40, koliko prostovoljcev je vsako leto, je super imeti nekaj ljudi, ki so že malo bolj domači in vejo, kako se skupaj poteka.
7: Prijave sprejemajo do 18. junija.
8: To je en dan pred našimi skupnimi pripravami v mestnem parku.
7: Prijave zbirajo na Facebooku in Instagram strani festivala Art Camp, pa tudi Zavoda Mars in na spletni strani. Tako kot lani bodo vsem prostovoljcem vrnili potne stroške in znesek za prehrano, če bodo na Art Campu ves dan.
2: Maribor utrjuje svoj položaj kot pomembno športno središče Slovenije. Med drugim bo ta teden ponovno gostil že 32. dirko po Sloveniji. Ta povezuje vrhunski šport in promocijo naše države. V petek bo na Lentu pri najstarejši strti start 133 km dolge tretje etape od Maribora do Celja. Mariborski župan Saša Arsenovič.
9: Veseli me, da je Maribor del te zgodbe. V četrtek se kolesari z veliko hitrostjo peljejo skozi mesto, da bodite pozorni. In naslednji dan je pa štart dirke tukaj.
10: Eda izmed stvari, ki smo se jo pogovarjali z županom, pa tudi z vsemi ostalimi deležniki, ki so vključeni v projekt Dirke po Sloveniji pred leti, je ta, da poskušamo obuditi tudi tekmovalno cestno kolesarstvo spet nazaj v Mariboru. Včasih je bil Branik izredno uspešen klub, še ko sem jaz tekmoval.
2: Pa je dodal direktor Dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Letos je Mariborska občina za izvajanje letnega programa športa namenila 4,4 milijona evrov. Prihodnje leto bodo znesek zaokrožili na skoraj 5 milijonov.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Četrti dan svetovnega prvenstva v nogometu je prinesel uvodna kroga v skupini E in F. Nemčija je 7-1 premagala Curaçao. V nadaljevanju se je tekma med Nizozemsko in Japonsko končala z 2-2. Slonokoščena obala je ponoči premagala Ekvador z 1-0. Nogometaši Švedske pa so navdušili številne navijače v Montereju. Tunizijo so odpravili s 5-1. Danes ob 18. po našem času bo na sporedu tekma Španija, Zelenortski otoki. Ob 21. se bosta pomerili še Belgija in Egipt. Poglejmo še k ostalim športom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Lige narodov v Linijo na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1-3. Po treh tesnih zmagah so naši odbojkari doživeli prvi poraz. Za slovensko reprezentanco je bil z 21 točkami najuspešnejši Tonček Štern, Nik Mojanovič jih je dodal 18, Klemen Šen pa 11. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Naše odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in so še neporažene. Za poročila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Trenutno oblačno, ponekod deževno vreme, tako se bo nadaljevalo tudi čez današnje dopoldne, no čez dan se bo ponekod že malce neravno povsem razjasnilo, ampak nehalo bo deževati. Dan bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačen. Jutri delno jasno, večinoma suho vreme nas čaka. Dnevne temperature danes od 20 do 24, jutri malce višje od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo povečino sončno, postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Maribor, Murska Sobota, Radenci, Celje pri 14, tako tudi Slovenska Bistrica, Ljubljana 15 stopinj Celzija, 13 Slovenj Gradec, letališče Portorož 22 in na Kredarici 5 stopinj.
0: Promet. Previdno na Štajerski avtocesti, zastoj med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, zamuda nekje 10 minut, od Krtine proti Ljubljani vas čaka prav tako zamuda nekje 10 minut, dobrih 5 km dolg zastoj. Potem pa okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani, pa tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom, centrom proti Hočam, tudi tam vas čaka okvarjeno vozilo. Previdno!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
12: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 13.8. je neloto, morda športne stave zdaj v spredju, glede na športne dogodke, ki ne se odvijajo. Helena, dobro jutro.
2: Je, dobro jutro, lepo zdrav.
0: Bila kdaj fenica, kde poskusila srečo na športnih stavah? Ne?
2: Meni to ni najbolj jasno. Ampak veš, kaj se pa mi je veliko krat zgodilo, ne?
0: Ja.
2: Da rečem, stavim, da bodo prvaki tipa tipa, so na koncu res.
0: Ampak ti samo staviš z besedo, ne?
2: Zdaj pa ne vem, ali je to srečo, samo v besedi, ja. To je slaba.
0: Drugič bo potrebno narediti, kakšno stavnico pri nas, recimo tako.
2: Ja, ja.
0: Tako prijetno, družabno, ja. Za veselje pa da vidimo, tako, če ti bo tudi tam potem tako dobro.
2: Recimo, prijevala, ne? Mogoče.
0: Bomo k nogometnemu svetovnemu prvenstvu šli tudi v tej uri. Vas povabili še nekak zanimiv dogodek, ki se bo odvijal danes zvečer. In pa ne, eden, kar dva taka zanimiva dogodka. Eden malce dobrodelni, drugi pa glasbeni. Pa še kaj nas čaka v nadaljevanju.
1: Dobro jutro.
12: Radio Maribora.

0: In Darek Kaurič, 19 minut je čez 8 uro. Včeraj smo zaključili z izborom za najskladbo na Lutrci Novih v dobri družbi. Nas pa čaka še en zanimiv izbor, ki poteka še v tem trenutku.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Izbor za obraz sosednje ulice. 39 zanimivih osebnosti iz Štajerske smo gostili v tej letošnji sezoni, spoznali njihovo življenjske izkušnje, dosežke, pa tudi njihov pogled na svet, ki navdihuje, opogumlja, tudi nekako širi obzorja. Vsak mesec ste vi z glasovanjem izbrali obraz meseca, zdaj pa čas, da med njimi izberemo ali pa, oziroma bolje rečeno, vi izberete obraz celotne letošnje sezone 2025-2026. Od septembra naprej smo spoznavali recimo zgodovinarko Anne-Marie Herceg, pa potem odgovornega urednika in našega novinarskega kolega Zorana Medveda, ki je 34 let razvijal televizijski program regionalnega centra RTV Slovenija. Obraz meseca novembra je postala arhitektka, slikarka in ilustratorka Hana Nekrep, obraz meseca decembra Sabina Fras Popovič, nekdanja knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice, obraz meseca januarja Ina Lutarič Horvat, mariborska tetoverka, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije. Februarja ste za obraz meseca izbrali Mojco Potrč, ki je otroštvo preživela blizu Kostanjevice pri Krki, nato pa jo je ljubezen pripeljala nazaj v Ruše. Obraz meseca marca vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor Karmen Razlak, aprila Ilka Štuhec, tista, ki ni treba posebej predstavljati, in pa obraz meseca maja Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. 9 obrazov in eden izmed teh obrazov bo torej postal tudi obraz sosednje ulice letošnje sezone 2025-2026. Klik na našo spletno stran radiomaribor.si, tam lahko glasujete z enim klikom, oddate svoj glas in nam pomagajte torej izbrati.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: V vremenski ekstremi silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
2: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Passenger in Holes, dve minuti še manjkata do 8:30. Dobro jutro. Danes bomo malce pokukali v eno tako zanimivo dogajanje o prazniku mestne četrti Magdalena. Pred nami danes večer zaključni koncert Magdalena praznuje, ki bo na enem odru združil marsikoga. Pa da ne razkrijemo preveč, pa ne naštevam, zato sem v studiju povabil jutranjo gostjo, Karin Zemljič. Dobro jutro, Karin.
2: Dobro jutro, Kristjan.
1: Naspana, spočita, pripravljena ali še pod vplivom energije, napetosti večernega koncerta?
2: Oboje malo, bova rekla, oboje malo. Vsekakor je zdrava malo. Ta adrenalin je malo zdrav, ne, in ta napetost. Ampak krati pa tudi verjamem v vse nastopajoče, ki nas danes pričakujejo, tako da mislim, da bo prekrasen večer.
1: Povej mi najprej, ko gledam tako ven, neke dežne kaplje, oblaki, vas to prežene ali ste na varnem pod streho na suhem?
2: Smo se prestavili kar pod streho na suho, zato da smo sigurni, in sicer v dvorano telovadnico osnovne šole Franceta Prešerna. Tako da vas ne rabi skrbeti, če bi prišli, da bi bili mokri.
1: Ja, pa da bi se skupaj odpadlo ali pa kako.
2: Tako.
1: Ne, super. Povej mi, Magdalena torej te dni praznuje, kaj pomeni zdaj ta praznik mestne četrti za prebivalce, ustvarjalce, predvsem vas, ki tukaj delujete?
2: Za nas je to eno tako letna zaključitev in druženje vseh aktivov, ki sodelujejo v mestni četrti Magdalena. Gospa Renata nas je lepo nabrala na kup, pa Mihaela seveda. In mislim, da vsak, ki bo prišel, bo našel nekaj zase, od mladih do starejših.
1: Gre za en tak dogodek, o katerem sem midva veliko že govorila v preteklosti, ne? Ampak letos ste namesto svojega samostojnega koncerta pripravili torej ta taki večji skupni dogodek. Zakaj letos taka sprememba, zakaj preoblikovanje za to praznovanje?
2: Zdi se mi super, da se generacije med seboj povezujejo, da mladi podpirajo starejše, da starejši podpirajo mlade, da so starejši mladim vzor, kako se obnašati na kulturnih prireditvah, kako delovati na kulturnem območju, zaradi tega, ker je pač dan danes to ne samo umevno. In predvsem zato, ker se mi zdi, da taka povezovanja vedno dodajo neko emocionalno noto stvari in en tak plus.
1: Torej,
2: poleg dobre glasbe.
1: Ja, absolutno. Torej gre nekako vse z roko v roke s tem medgeneracijskim povezovanjem. Nekako
2: tako,
1: boste poskušali tega doseči.
2: To je naš cilj v bistvu, da pokažemo vse, kar mestna četrt Magdalena ima in lahko ponudi.
1: Kaj se bomo torej danes slišali, kaj se bomo danes videli, bomo mi dva tudi povedali v nadaljevanju, zdaj si pa privoščiva nekaj, da nam Karin ne bo samo govorila, naj nam še zapoje nekaj svežega, aktualnega.
2: Tako je.
1: Včasih in akustični.

0: Smem.
1: Včasih. Akustični Karin Zemljič nam je zapela, zdaj nam bo pa še kaj dobrega povedala. Zvečer tudi zapela na večernem dogodku, Karin? Ali...
0: Zvečer bolj pomagala zapeti.
1: Ja, torej, glasbena ustvarjalnica, ne, kot Dolina miru, danes večer v sklopu torej praznovanja Magdalena praznuje, pripravljate en tak zanimiv koncert. Kdo se bo nastopil, kaj se bo dogajalo, kdo lahko se pride pogledat, kje je treba kupiti vstopnice?
0: Vstopnic ni.
1: To vem, ja, ampak.
0: To je najboljša stvar. Vstopnine ni, zadeva je zaston in se dogaja, torej, bom še enkrat rekla, v osnovni šoli Franceta Prešerna, v dvorani telovadnici.
1: Ob
0: 17.30.
1: Dobro.
0: Koncert se imenuje drugače Magdalena praznuje, ker je to 29. praznik mestne četrti Magdalena. Nastopali pa bodo pevski zbor kot Angel Besednjak, inštrumentalisti kot Angel Besednjak, trobilni kvartet Totega Big Benda Maribor, vzgojiteljski zbor vrtca Jozice Flander, ter naša kot Dolina miru. Malo bo pa mogoče prišepnil še gospod Vinko Šimek.
1: O, super. Ampak vem, da ne bo samo glasbeno dogajanje, ne? Tudi kaj, še malce likovno zdravo.
0: Tako, zdaj to je sicer, koliko bo to zdaj v dvorani izvedljivo, namreč zunaj. Za našo glasbeno, mi temu rečemo, za našimi prostori imamo prekrasno zelenico z odrom in tam bi bil tudi prostor za te likovne delavnice. Jaz upam, da se bodo naši likovniki na kakšen drug način tudi predstavljali lahko, če ne, pa je na razpolago seveda še vedno razstava naših likovnikov, samo dva vhoda v stran, kjer si lahko ogledajo to razstavo ali pa razstavo miniaturnih železnic, kar zna biti zelo zanimivo za kakšne mladince, ki so navdušeni nad vlaki.
1: Pred ali po koncertu ali...
0: Oboje je lahko.
1: V kakšnem sklopu pa bo potekal glasbeni dogodek? Je kakšna rdeča nit tega današnjega vašega druženja, kar se nam boste predstavili?
0: Mogoče ena rdeča nit tak skok v poletje.
1: Dobro, tik pred poletjem, ne?
0: Tako, in da si vsi malo zdaj za 3 mesece odpočijemo in se potem septembra čili in spočiti vrnemo v novo šolsko leto.
1: Je super. Danes torej od 17.30 naprej. Ne na zelenici, kot je bilo mišljeno, ne, ampak zaradi vremena torej predstavljeno v osnovno šolo Franceta Prešerna.
0: Tako je.
1: Vabljeni, da pridete podpreti, pogledati, morda koga tudi prepričate, da se vam pa prihodnje leto pridruži, ne, v glasbeni šoli.
0: Tako, ali pa kot Angel Besednjak zboru mogoče. Veliko različnih zasedb bo, tako da lepo vabljeni zagotovo boste našli nekaj zase.
1: Drugih planov danes ni, vreme je najbrž pokvarilo, tako da veste, kam se lahko odpravite. Karin, tebi hvala, super koncert vam želim, verjamem, da bo takšen, potem pa eno tako poletje, da kot si dejala, ne si malce odpočijete, pa jeseni štartate na novo.
0: Tako je, hvala lepa tebi, Kristjan.

0: Vaje kondios, heading for a full 15 minut, še manjka do 9. ure. Kam se bomo sedaj odpravili? Morda malce k spominom. Se spomnite, kaj ste počeli v sredo 27. maja, tam med 11. in 18. uro? Če rečete, zakaj ravno ta datum, morda ste ravno takrat uživali v striženju in bili tudi malce dobrodelni. Kajti ravno to je bil datum, ko je ogromno frizerjev na Mariborskem glavnem trgu dobrodelni namen striglo morda tudi vas. Z mano v tem jutru predsednica Sor Optimist International humanitarnega kluba Maribor, Janja Postružnik. Dobro jutro, Janja.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kar nekaj časa zdaj že minilo od akcije. Nebrž, ste se malce pogovarjali tudi o sami akciji, naletela nebrž na dober odziv vseh tistih, ki so sodelovali, ali pa tudi tistih, ki so bili samo tako naključno mimo idoči.
1: Ja, tako je. Še enkrat bi se rada zahvalila in izkoristila to priložnost vsem donatorjem in mimoidočim, ki so 27. maja sodelovali na tem našem humanitarnem dogodku Srčnost frizerjev na glavnem trgu v Mariboru. Predvsem pa bi se rada zahvalila našim krasnim srčnim frizerjem, brez katerih tega dogodka ne bi bilo.

0: Stvarili so neverjetno energijo in odstrigli so kar nekaj tabujev.
1: Super, in danes zvečer torej tudi predaja same donacije sredstev, torej zbranih na tem dobrodelnem frizerskem dogodku. Kje jih boste predali, komu jih boste predali, že je znana kakšna številka?
0: Da, seveda. Danes bomo ob 19. uri, povabili smo tudi vse frizerje, predali ček Združenju Evropa Dona in sicer v prostorih restauracije Popper, ki nam je tudi ob dogodku zelo stala ob strani. In sicer smo s pomočjo naših frizerjev brali 5314 evrov. Danes predajamo ta ček in smo zelo veseli, da nam je uspelo zbrati takšen znesek.
1: Super, vem, da pride vsak evro še kako zelo, zelo prav, ko gre v dobrodelne namene, ne, v dobre roke. Ste kaj razmišljali, bo postal ta dogodek, kaj je zdaj tak tradicionalen?
0: Ja, namigi so za to. Tako da bil je uspešen, bil je poln energije, res izjemen dogodek, tako da ja, se bomo dogovorili.
1: Super, takrat zagotovo tudi mi kaj povemo o tem. Zaenkrat pa hvala, ne v imenu tudi vseh tistih, ki jim bo ta znesek prišel še kako zelo, zelo prav.
0: Hvala tudi vam.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Save your kisses for me, brotherhood of a man. Kje je veliko poljubov, takšnih in drugačnih v tem času?
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Ja, tudi na svetovnem nogometnem prvenstvu. Največje svetovno prvenstvo v zgodovini, to zmeraj znova poudarimo. Prvič torej kar 48 reprezentanc in odigranih rekordnih 104 tekme. Združene države Amerike, Kanada in Mehika so tisti, ki ga gostijo. In tudi mehiški stadion Azteka je spisal zgodovino, kajti postal je prvi stadion na svetu, ki gosti tekme na kar treh svetovnih prvenstvih. Po letu 1970, 1986, torej še tudi letos. Včeraj smo nekako doživeli tudi že prve tekme, ki so prinesle visoko zmago prvenstva. Nemčija je premagala Krakao kar 7-1, kar je za zdaj najbolj prepričljiva predstava turnirja, čeprav tudi po noči tekma, ki se je prav tako končala z malce višjim rezultatom, in sicer se je tudi končala tekma s 5-1, kar je pa druga najvišja zmaga, in sicer Švedska je premagala Tunizijo. Sicer pa Škoti, recimo, so prav tako odigrali tekmo proti Haitiju v prvem krogu in dosegli svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1998, torej po 28 letih. Sicer pa ni vroče samo na igrišču, ena glavnih tem tega prvenstva tudi visoke temperature, na nekaterih prizoriščih pričakujejo tudi več kot 35 stopinj, zato je FIFA tudi uvedla dodatne odmore za osvežitev igralcev in gledalcev. Mnogi pravijo, ja, saj ja, ampak nekako po drugi strani pa pravijo, to je že nekako ameriški sistem tistih njihovih četrtin, torej da se tekme ne igrajo več v dveh polčasih, ampak kar da so jih malo razdelili na štiri četrtine. In še ena zanimivost, če bi si želeli ogledati prav vseh 104 tekm svetovnega prvenstva, bi morali pred televizijo presedeti več kot 156 ur čistega nogometa, pa še brž kakšno minuto več. Kar pomeni, če bi to združili skupaj, skoraj teden dni brez spanja. Še dobro, da si tekme ne sledijo čisto eno za drugo in da vmes lahko malce utremamo. Če ste spremljali vse tekme do sedaj, super, če jih boste, je vprašanje, morda malce v posnetku, v živo pa ne, najbrž kar težko. Bomo seveda tudi mi prvenstvo spremljali za vas na Radiu Maribor.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Dobro jutro.
4: Z radio.

0: In zmeraj s krivimi dvajalci,
1: ura je točno 9.
2: Radio Maribor, novice.
0: Helena, dobro jutro.
3: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Iran in ZDA sta o posredovanju Pakistana potrdila mirovni sporazum, ki ga bodo po napovedih podpisali v petek v Švici. Med drugim predvideva takojšnjo ustavitev napadov tudi izraelskih na Libanon, odpravo ameriške pomorske blokade in odprtje Hormuške ožine. Glede iranskega bogatenja urana je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo Teheranu dovoljeno v tolikšni meri, da ne bo uporaben za vojaške namene. Državni zbor bo na izredni seji med drugim odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah na predlog SDS, trojčka okoli NSI in Resnice. Med spornejšimi točkami, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba, je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur pa nasprotujejo v opoziciji. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja in povzročila kar nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih Goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti, Šentilju in Svečini, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah, meteornih voda, vetrolomih in plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog je še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji, zato bo ta teden potekala akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov. Vsaka deseta prometna nesreča je posledica vožnje pod vplivom alkohola. Alkoholizirani vozniki ob tem povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Maribor utrjuje svoj položaj kot pomembno športno središče Slovenije, med drugim bo ta teden ponovno gostil že 32. dirko po Sloveniji. Ta povezuje vrhunski šport in promocijo naše države. V petek bo na Lentu pri najstarejši trti start 133 km dolge tretje etape od Maribora do Celja. Vremenska napoved. Danes, pravijo vremenoslovci, bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, predvsem v prvem delu dneva. Temperature dnevne od 20 do 24, jutri bodo malce višje, od 24 do 29, vreme jutri pa delno jasno in večinoma suho bo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po državi oblačno in deževno, v Mariboru pri 15, tako tudi Ptuj 14, Murska Sobota in Celje, Ljubljana pri 16-14 stopinj, še Radenci, med drugim Slovengrade, Slovenska Bistrica, letališče Portorož pri 24 in na Kredarici 6 stopinj.
2: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti zastoji med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru zamuda 5 minut, med Tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pa zamuda kar 20 minut, v tem trenutku dobrih 5 km tam dolg zastoj. Je še kar novega, aktualnega? Povejte, sporočite nam, sicer pa previdno in strpno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj?
2: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Kava ali čaj, čeprav imam občutek, da bo danes se kje točilo tudi karkoli drugega, pa nočem na nič namigovati, ampak deveti razredi zaključujejo danes ne svoj pouk v osnovni šoli in kolikor se spomnim nazaj, so vsaj tako že takrat, ne, mi tudi nazdravljali, ampak takrat s kakšnimi blagimi, pa se nam je zdelo že, v kakšnem prekršku smo, pa je bila kakšna limonada z priokusom malce česa drugega.
3: Mi smo samo rekli, samo jezik malce pomoči in to je to.
0: In se, že čutiš se, kako se ti svet obrača.
3: Ni bilo največjega navdušenja.
0: Kakorkoli je. Ja, devetošolci danes torej res samo še gredo po zaključen spričevala, mm-hmm. pa se seznani z dosežki pri NPZ-jih, torej ne.
3: Ja, res je. So pa že od 21. aprila, če se ne motim, vedeli za svojo usodo, no, predvsem tisti, ki pač so jim točke pomembne, ne, ostali mogoče malce bolj ležerno.
0: Upam, da ne bodo obiskovali še kaj šole zaradi kakšnih popravnih izpitov.
3: Ja, kakšen odstotek, zagotovo, ne. To ni najboljša informacija, ampak saj veš. Tudi to mora biti v življenju.
0: Ja, saj bo šlo. Starši bi se pa ne sekirati preveč.
3: Ne preveč.
0: Nič ne bo pomagalo. Ne. Dobra volja in gremo naprej. Danes še marsikdo se poslovi s kakšno valeto zvečer, tudi tam pa torej po pameti. Pa ne, dobro proslavite svoj odhod iz osnovne šole.

0: Djurunejša, sta nam zapela 13:09. Ja, mi smo marsikaj v tem jutru ne zapeli, zavrteli dobro glasbo, ki vas je upam, da prebudila in popeljala v ta nov teden, v nov dan, v ponedeljek. Malce spomnili na dobrodelni frizerski dogodek, da bodo danes tudi predano vsa ta sredstva, ki so jih frizeri tako pridno nabirali striženjem na glavnem trgu, pa pogledali ponovno v leto 1991 v zakladnico od narečne popevke, zavrteli kakšno skladbo in spomnili na kakšne lepe glasbene spomine. Vas povabili še na današnji večer Magdalena praznuje, kamor se lahko tudi vi odpravite na kakšen zanimiv koncert in še marsikaj, da ne bomo naštevali preveč. Tisto, kar nas čaka v nadaljevanju, Helena, je pa to, kar je marsikoga doletelo včeraj popoldne oziroma zvečer.
1: Ja, bo držalo, seveda bodo vremenski ekstremi, silovite neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku, tokrat osrednja tema našega odprtega mikrofona o 9:30. Nič 2 420 15 55 je naša telefonska številka, seveda tudi vi vabljeni, da poveste, pokličete svoje mnenje, izrazite v našem etru, kako to, da se v Sloveniji in seveda tudi drugod soočamo, če dalje bolj pogosto z vremenskimi neprilikami. Kaj mislite, da so vzroki? Kako se lahko zavarujemo, kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Povejte, vabljeni v našo družbo. Športno bo seveda tudi v nadaljevanju po 11. uri, tretji polčas tokrat namenjamo 70-letnici ustanovitve nogometnega kluba Pohorje. No, med drugim pa seveda tudi še ena zanimiva dobrodelna zgodba o 10:30, tale konec tedna smo namreč mi preživeli. Sila dobrodelno, kaj smo počeli? Kuhali smo golaš. Kristjan, si bil zraven, nisem te ujela.
0: Ne, letos ne. Minula leta, ja, letos pa enostavno odišlo. Premalo spanca bi bilo vse skupaj.
1: Ja.
0: Baje pa je, da je bil odličen, ampak več o tem, tam, ne, 10:30.
1: Res je, ob 10:30 prisluhnite in vabljeni.
0: Lepo se bejte, jutri zjutraj bomo skupaj, Helena, tebi pa ne predeživen dan. Ne.
1: Vabljeni v našo družbo.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 evrov. Majice ali kratke hlače 7,99 evrov. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 evra. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
7: Facebook stran Radia Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Deset in oziroma 9 in točno 31, tako bo pravilna, proti 10 res, da gremo. Začenjamo pa tole našo sredino z današnjim odprtim mikrofonom. Namenjamo ga seveda letošnjim vremenskim neprilikam. Letošnje poletje se je komaj dodobro začelo, pa nam je že prineslo kar nekaj vremenskih ekstremov, ki bodo, kot lahko slišimo, vse pogostejši in silovitejši. Prejšnji teden so neurje povzročila kar precej škod, da je tudi v severovzhodni Sloveniji najhujše razdejanje je, predvsem na vrtninah in polščinah, za seboj pustila točo, ki je klestila v sredo zvečer. No, o tem vas, poslušalke in poslušalci, sprašujemo danes, še en dan po enem neurju, kako gledate vi na te vremenske ekstreme. Česa se najbolj bojite in kako se pred posledicami in neurji poskušate zaščititi? Pokličite nas na našo telefonsko številko 02-420-15-55 se glasi in podelite z nami vaše mnenje, izkušnje, more biti tudi skrbi. Kot že rečeno, nas je prejšnji teden v sredo zvečer prišla super nevihtna celica, ki je za sabo pustila pravo razdejanje in tako je vremensko dogajanje na ta dan na televiziji Slovenija pojasnil vremenoslovec Andrej Velkavrh.
4: Točno je odvisno od tega, koliko je vroče, ampak če gre samo za termično nestabilnost, gre za relativno razliko med temperaturo pri tleh in temperaturo v višinah. Če je v višinah dovolj hladen zrak, tudi če pri tleh ni vročine, lahko pride do močnih vzgonskih gibanj. Poleg tega je to odvisno tudi od vlage, od vlažnega zraka, od vetrov, pa še hladna fronta je bila. Hladna fronta sama po sebi lahko generator močne nestabilnosti in tudi pojava toče konec koncev. Ne, lahko pa tudi ob hladni fronti pa ni toče, je samo recimo močan veter pa močni nalivi. Ne. Odvisno dejansko od trenutnih pogojev v ozračju in to ni vezano na noč ali na dan.
3: Tako torej pojasnjuje vremenoslovec Andrej Velkavrh. Kakšno je vaše mnenje? Sprašujemo vas na 02-420-15-55. Povejte, vaše mnenje, izkušnje, mora biti vaše skrbi. Nekdo je že z nami, lep dober dan.
5: Halo?
3: Ja, Radio Maribor na tej strani. Nekdo je iz naše linije žal pobegnil, smo ga izgubili. 02-420-15-55 je torej naša telefonska številka v današnjem odprtem mikrofonu. Vas torej sprašujemo, kakšne so vaše skrbi okoli vremenskih neprilik ujm v zadnjih dneh, tednih, ki smo jih izkusili tudi na našem koncu države. Torej, severovzhodu smo že slišali mnenje vremenoslovca Andreja Velkavrha, ki nam je iz prve roke seveda povedal, pojasnil nekaj tistih vremenoslovskih, no kakšna pa so vaša mnenja, kako se vi poskušate zaščititi pred posledicami neuri, česa se vi najbolj bojite in kako gledate na te vremenske ekstreme v zadnjem času, vas sprašujemo danes, spoštovane poslušalke in poslušalci, v našem odprtem mikrofonu. Andrej Velkavrh, torej vzrokih za neurje prejšnji teden, noče je tudi pri vas povzročilo škodo, vabljeni seveda, da nas pokličete, pa tudi, če bi zgolj želili deliti z nami vaše mnenje o tem, kaj menite, da se dogaja z naravo in z vremenom, da so vremenski ekstremi vedno pogostejši. No, o tem smo seveda spraševali tudi na ključne mimoidoče na mariborskih ulicah, pa prisluhnimo se dalje še anketi, ki jo je pripravila Tamara Zupanič-Čučnik.
6: Je moj dober prijatelj v Mostečni doživel točo, me kar stavklo. Nekaj malo te brajde, vso tisti predelek, kaj je imel na vrtu, tako da drevesa, ki ima, žal.
7: Prišla iz Urbana, taki piš, tako da bili tri toča so padle, ker jaz kisto zgore stanujem, ne. Pol pa samo piš, 5 minut pa ni več nima. In to lahko dosti škoda naredi. Ljudje si nekaj ustvarjajo, pol pa z hišami vred in vsemu gre, prej pa tega ni bilo. Se spomnite, da tega ni bilo pred par leti, jaz se ne spomnim, da bi tako ta hudo bilo.
6: Bi morali poglobiti struge, tudi proti toča in tako dalje. Zatka, so neki ukrepi, ki bi se dalo napraviti. Stroka je tukaj kar dobra, ne? Ampak žal ni presluha, ni denarja. Za druge zadeve so, za te, ki so pa povzročajo velike škode, pa žal nimajo za to dan.
0: Ne moreš nič se zavarovati. Kaj bi mogel? Edino, če imaš zunaj nekaj pokrit, ali pa naprimer, če imaš dostopa do dvorišča avto pokrit, ne moreš nič drugega.
1: Ja sicer dobivam obvestilo preko Telekoma, da, naj, da bo, pride do strelja in tako naprej, te, to izklopiš, drugače pa se veste sami, to je višja sila. Naravo smo uničili, ne? Skrbimo ne? Dovolj za to, tako da. Prej ni bilo take vročine, prej je bilo zime, so to, zdaj tega več ni, tako da sigurno. Zelo me skrbi. Mislim, da nič ne bo kaj dobrega.
3: Takšna so torej vaša mnenja, ki smo jih slišali od naključnih mimoidočih. Še predtem je seveda z nami vzroke za neurja prejšnji teden podelil vremenoslovec Andrej Velkavrh. Tudi vas sprašujemo, spoštovane poslušalke in poslušalci. Niž 2 420 15 55 je naša telefonska številka. Reči le, da vremena bodo se zjasnila, dan danes seveda ni več na mestu. Res da so obeti za tale konec tedna, ko bo po večini sončno, vreme dobri, ampak poletje se bo pravzaprav šele dobro začelo. Kaj torej menite vi? Kako dan danes se soočamo z nevihtnim vremenom? Kakšna je vaša skrb? Zakaj je narava tako silovita v zadnjih letih bolj, kot si mogoče mislimo, da je bila v letih nazaj? Kakšne je torej vaš mnenje, povejte, podelite v današnjem odprtem mikrofonu na Radiu Maribor. Niž 2 420 15 55 je naša telefonska številka. Vzeli bomo sedaj le si en glasbeni predah, potem pa seveda z kakšnim vašim mnenjem upamo na naši telefonski liniji tudi vi.

0: 9:42 kaže ura v tem trenutku. Ponedeljek je tukaj, pišemo 15. junija, odprti mikrofon, seveda odpiramo tudi za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes smo ga seveda namenili vremenu in številnim vremenskim ujmam preteklega tedna, no tudi včerajšnja nedelja ni bila povsem prizanesljiva. Konec tedna nam vremenoslovci napovedujejo res, da po večini sončno, mogoče kakšna ploha popoldanska v hribovitem svetu, no postopno pa bo spet vse bolj vroče. Kot kaže, pravijo mnogi, še kakšen vročinski val v prihodnjem tednu. Narava je včasih silovita, prinaša pa tudi nove začetke, čeprav se takoj po ujmi. To seveda nam ljudem ne zdi tako. Človeški odziv seveda je, kakršen je. Žalost je za toliko truda pri kmetovalcih, pri vrtičkarjih, potem pa v 10 minutah in vreme uniči mesece dela. Vremena ne moramo nadzorovati. Težko ga praktično, lahko seveda nadzorujemo svoj odziv nanj, kar je poškodovano, je pogosto mogoče popraviti tudi čas svoje naredi. Najpomembnejši smo seveda ljudje, naša varnost, varnost vseh tistih v naših okolici, varnost živali, vseh živih biti. Narava se bo obnovila, bomo videli. Kakšno je vaše mnenje? Seveda vas sprašujemo, 02-420-15-55 je naša telefonska številka. Na tej zemljski obli smo namreč pod tem pokrovom prav vsi. Mogoče kot tolažba, da smo vsi na enakem planetu in da si lahko ob tem samo stojimo ob strani, podamo roko in smo eden za drugega tukaj v primeru kakršnihkoli neprilik. Pa da vidimo, če je kdo že na naši telefonski liniji v današnjem odprtem mikrofonu. Ja, iskreno upam, da številni poslušalci, ki sicer poslušajo, radi sodelujejo, ne odpravljajo vremenskih neprilik včerajšnje nedelje. Nekaj informacij smo seveda tudi izvedeli v tokratnem odprtem mikrofonu. Poziv bo seveda veljal spet za naslednjega. Obeti so, kakršni so. Danes bo oblačno, če ostanemo pri vremenu, jutri nekaj več jasnega vremena, potem pa iz dneva v dan spet postopno bolj vroče proti koncu tedna, že v sredo in tudi v četrtek nas čaka po večini sončno vreme.
1: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
2: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iz sveta se vrstijo odzivi na sklenitev mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je sporočil, da gre za odločilni korak rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu. Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija so v skupni izjavi pozvali k hitremu odprtju Hormuške ožine in izrazili pripravljenost za umik nekaterih sankcij proti Iranu, če bo ta podal preverljive zaveze glede svojega jedrskega programa. Britanska medijska hiša BBC bo odpustila več 100 zaposlenih v informativnem programu. Posamezni oddelki osrednjega britanskega medija morajo v skladu z načrti prihodnjega financiranja znižati stroške za približno desetino, kar bo povzročilo odpuščanja približno 2000 zaposlenih in prihranek več 100 milijonov funtov. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Tega je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo Združeni narodi. Pojavlja se v najrazličnejših oblikah, med katerimi so tako fizične, kot tudi finančne zlorabe. V Sloveniji organizacije za pravice starejših podarjajo zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim brez digitalnih veščin, na primer, onemogoča dostop do različnih storitev, tudi zdravstvenih. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati osnovnošolskega izobraževanja. Prejeli bodo zaključna spričevala z dosežki pri državnem preverjanju znanja. Za druge osnovnošolce bo zadnji dan v šolskih klopeh pred poletnimi počitnicami prihodnja sreda. Tekme četrtega dne svetovnega nogometnega prvenstva je Davi sklenil obračun skupini F, v katerem je Švedska s 5-1 premagala Tunizijo. Predtem je slonokoščena obala zadetkom ugnala Ekvador, no svoj nastope na prvenstvu začenjajo eni glavnih favoritev Španci. Pomerili se bodo zeleno-rdskimi otoki. Zvečer bo še obračun med Belgijo in Egiptom, ponoči pa med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Vremenska napoved, trenutno oblačno, ponekod deževno po državi, sicer bo v drugi polovici dneva spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam bodo še nastale krajevne plohe oziroma posamezne nevihte. Temperature danes se bodo pospele do 24, jutri, ko bo delno jasno in večinoma suho, pa bodo malce višje, od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo jutri oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. No, od srede dalje pa se bo začelo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. V Mariboru pri 14 stopinjah rahlo dežuje, Celje 15, Slovenj Gradec oblačno 14, na Ptuju 15, tudi tam dežuje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci oblačno z dežjem. Pri 14 stopinjah, v prestolnici 16 stopinj Celzija, letališče Portorož delno oblačno pri 25 in na Kredarici oblačno ter 6 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Večjih posebnosti za enkrat ne beležimo na Štajerski avtocesti, pa seveda strpno in previdno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10:04, lepo zdravo, dobrodošli, ponedeljkova, dopoldanska, kar precej zaspana, verjetno, ampak treba je naprej v življenju, tako ali drugače. Tudi mi seveda v dobri družbi danes še naprej. Nataša Kuhar ostaja v dnevno informativne redakciji, realizator je Robert Zajšek, Simon Marčič za dober zvok, Luka Sraka je izbral glasbo, verjemite, da kar povsem optimistično, in Helena Ajdnik bom tudi v vaši družbi v nadaljevanju. Odpravili se bomo seveda v dom pod Gorco, minulo soboto so že tradicionalno odprli svoja vrata, predstavili so življenje v domu, kaj se je dogajalo, kako je bilo, kako se je razpletlo tudi za ekipo Radia Maribor, ki se je kar odrezala kulinarično, so povedali kolegi. Lepo vabljeni, ob 10:30 povemo vse podrobnosti.

0: 10:17, prav poseben dan danes za devetošolce, prav verjetno tudi za njihove starše. Današnji ponedeljek je zadnji dan pouka za njih, hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli prejemajo zaključna spričevala, tudi z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. No, v nekaterih šolah se bodo zvečer od šole seveda poslovili še z valeto, za vse ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Mora biti še en podatek, čeprav ta številka iz leta v leto pada, osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. No, sicer pa kakšna spodbudna bo danes seveda zagotovo na mestu in vsekakor naj vse radovednost vodi naprej. Pogumna je, odpira nova vrata in seveda predvsem zaupanje vase pomaga premagovati vse izzive, ki vas seveda čakajo še na kar dolgi poti izobraževanja.
1: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, naj veselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas fa džavži pape.

0: Papero, Giorgio Papero.
1: Po železni cesti 180 let.
2: Južna železnica je pomenila silovit razvoj industrije, pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: 10 ura in 31 minut, Radio Maribor poslušate na tole kar deževno, oblačno ponedeljkovo dopoldne, no bomo pa mi malce razblinili tole turobnost z pozitivno zgodbo, katerega del smo bili tudi mi na Radio Maribor. Minulo soboto je bil namreč v Domu Podgorcev že tradicionalen dan odprtih vrat, na katerem so predstavili življenje v domu. Na ogled so bili tudi starodobniki, za glasbo in dobro vzdušje so poskrbeli Tanja Žagar, pa Rudi Šantl in Kvatropirci. Tam je bila seveda tudi kuharska ekipa Radija Maribor, no naš Robert Zajšek pa seveda ni pozabil mikrofona. 9 ekip je sodelovalo v kuhanju piskrov oziroma dobrot na žlico, izkupiček od prodaje pa je bil namenjen socialno ogroženi družini.
1: Mi danes pripravljamo poseben pisker, to je pohorski pisker. Po receptu ga pripravljamo, po katerem smo lansko leto dobili prvo nagrado na Tisi, tako da se držimo tega recepta, preverjenega in kaj je to?
2: Morda kakšen namik, vsej kanček, kaj je noter tako posebnega v tem receptu?
1: Dosti naše ljubezni.
3: Danes pa pripravljamo golaš z pridihom divjačine, torej mlada govedina pa mlad jelen. Tako da, divjačinski golaš.
4: Odločili smo se, da bomo danes kuhali čili con carne.
2: Kaj je tako posebnega v tem čiliju? Zagotovo kakšna skrivnost?
4: To pa ne povemo, zato kaj skrivnost.
5: Mi imamo paprikaš piščanči.
2: Po kakšnem starem receptu babic in detkov?
5: Ja, starejši recept, ja.
6: Krompirjev golaš.
2: Je kakšen poseben, kaj ti vidim, da je poseben lonec?
6: Poseben, malo večje, ker manjšega nimamo, niti ne.
2: Je pa tole zelenjavni golaš?
6: Zelenjavni golaš, ja. Tako so nam rekli, da naj bi nekaj skuhali brez mesa, ker vsi mesa ti ne jejo, ne.
2: Kaj je skrivnost priprave, da bo ta pravi?
6: Važna je čebula, važna, ne. Čebula, česen, potem lovro list, majron, timjan, kumina, olje, seveda tudi, pa voda.
7: Mi pripravljamo hariro.
2: Kaj pa je to?
7: To je krepka maroška juha.
2: Aha, nam lahko malce več razložite za naše poslušalce, ki niso tukaj, odlično diši, to lahko priznam.
7: V bistvu je skupek stročnic, se pravi čičerika, leča, potem drobne testenine, poznane kot arabski riž, seveda govedina naša je ni vegetarijanska, ogromno začimb, mogoče tudi neznanih, ne vem, ras al hanuta, mešanca začimb, potem je noter malo pekočega, harisa, čilijeva pasta, kurkuma, seveda se začne vse skupaj z čebulo, zeleno in ogromno peteršilja in pa koriandra. Dejansko je to krepka juha, ki se postreže kasneje, boste lahko videli z mandelji, z sladkim trdim pecivom in z limono, ter z kruhom in je dejansko cel obrok za cel dan.
0: 9 ekip je torej sodelovalo ob dnevu odprtih vrat Doma pod Gorcom minuli konec tedna. No, zakaj pa so se ekipe odločile za sodelovanje?
1: Zelo podpiramo, se tudi udeležujemo kot podjetje Lab Slovenija teh dogodkov, tako da zelo radi smo prisotni na takšnih dogodkih.
3: Udeležujemo se zdaj že tretjo leto. To je super, da se skupnost poveže tudi z lokalno skupnostjo, starejšimi svojci. Skratka, en zelo lep dogodek. Vemo, da seveda take institucije potrebujejo poleg financiranja še dodatna sredstva za neke dejavnosti, ki niso pokrite in mislim, da s temi prispevki se kar nekaj stvari premakne v neko pozitivno smer v smislu pripomočkov za rehabilitacijo, fizioterapijo in podobno.
4: Prihajamo z doma Antona Skale, torej smo enota centra Gustava Šiliha. Naši otroci prihajajo v dom enkrat na mesec, se družiti z starostniki, vzdušje enkratno, vreme enkratno, ljudje enkratni, to si lahko samo želimo.
2: In tudi dobrodelna nota, ne?
4: To pa sploh, z veseljem pridemo in se udeležimo takih stvari.
7: Ja sem vedno, mi vsi smo vedno za dobrodelne prireditve, ni prva dobrodelna prireditev, na kateri sodelujemo, smo pa prvič tukaj. Ja.
8: Mi smo veseli, da smo povabljeni, rade sodelujemo, tudi pridemo, ko je pust, takrat krofe pečemo. Elektrono lučno je tukaj.
9: Redno se držujemo tukaj, dom pod Gorco. Zelo, zelo, zelo, zelo dobra zadeva, bi rekel. Taki stvari v Mariboru hudo, hudo dosti manjka.
2: Zdaj imate tukaj kar nekaj medenih izdelkov. kaj se za poletje priporoča?
9: Zdaj, za poletje bi jaz najbolj recimo rekel lipov med.
2: Zakaj?
9: Lipov med je najbolj neutralen za čaje. Ker če ti hladen čaj ga malo zasladiš z lipovim medom, bo čaj še vedno dobil tisto osnovo, katero si skuhal. Če bote pa dali cvetlični med, je pa lahko zelo sladek in aromo popolnoma spremeni.
0: No, ekipa Radia Maribor je tudi letos sodelovala, pripravila je tradicionalni čili con carne, ki ga je ocenila Barbara Ribič, tekmovalka iz Masterchefa. To jed pa je pripravila še ena ekipa.
10: Oboji so odlično izpeljali, vidi se, da so kuhali isto jed, ampak vseeno ima vsak kuhar nekaj svojega, daš v krožnik, tako da sta vseeno malo različni. Jaz sem bila sicer tudi v Mehiki, tako da moram reči, da ste vsi šli pravo smer, vsi ste zadeli to, kar iščemo. Bravo, iskrene čestitke vsem krožnikom na stojstvu.
0: Goran Frangeš, direktor Doma pod Gorco, je bil tudi letos seveda na dogodkom navdušen.
11: Res smo navdušeni na odzivom vsakoletnim, ko se ljudje tako odzovejo in povabilo na dan odprtih vrat. Za dan odprtih vrat dejansko mi odpiramo svoja vrata in tudi srca. Vsako leto imamo dobrodelno noto, tudi letos je tako, letos zbiramo sredstva za mlado družino, za mamico z otrokom, ki se pa znajdla v življenjskih stiskah, tako da v bistvu verjamemo, da zbrana sredstva jo bo zelo olajšala nadaljno življenje.
2: Koliko to pomeni vašim oskrbovancem?
11: Ja, naš dom je v bistvu dom, ki teži k peti generaciji domov, kar pomeni, da se z veseljem in zelo radi odpiramo skupnosti, sodelujemo s skupnostjo in tudi sodelujemo z medgeneracijskimi organizacijami, se pravi z šolami, vrtci in tako naprej. Zelo se veselimo vsakokratnih obiskov in prireditev, tovrstnih kot je danes, da dejansko potem mi tudi sobivamo z okolico.
2: Tudi glasbeno ste poskrbeli morda po navdihu vaših varovancev?
11: Ja, imeli smo piknik s stanovalci in svojci in tam jim je bila všeč ena skupina, zato smo tudi za dan odprtih vrat malo, seveda tokrat, malo pa dali pridiha narodno-zabavne glasbe. Zato bodo z nami še kvartopirci, seveda Tanja Žagar, kvartopirci in pa gospod Čantl.
2: Tudi zelo različna ponudba je tukaj ob kuhanju vseh teh dobrot, ki tako lepo dišijo.
11: Ja, to pa je fantastično. Vedno uživam v teh kulinaričnih izkušnjah tukaj vseh teh, ki se udeležujejo in odzovajo v dobrodelne namene. Vse, kar tukaj naši, jaz jih že imenujem prijatelji, tukaj naredijo, skuhajo, potem gre v dobrodelne namene za zbiranje teh sredstev.
2: In seveda studenci takole živijo, ne? In tudi Radio Maribor, oziroma RTV Center Maribor je del te mestne četrti.
11: Studenci je ena čudovita skupnost. Res je tudi, to je že znano, da se zelo hitro razvija in raste. In tudi tukaj moram seveda mestno četrt studenci nekako izpostaviti in pohvaliti. Se mi zdi, da vzorno sodelujemo. Predsednik mestne četrti, gospod Vodopivec, je zelo nekako naklonjen tudi našemu domu, tako da večkrat izmenjamo kakšne informacije in poglede za naprej, kako bi bilo smiselno tudi razvijati skrb za starejše v tej skupnosti. In pa seveda Radio Maribor in RTV, to pa seveda je nekaj, se mi zdi, največja dodana vrednost, da imamo mestne četrti tudi vas in jaz samo ocenjujem, upam, da tudi vi, da vzorno sodelujemo.
2: Torej se vidimo naslednjo leto?
11: Absolutno in že sedaj vabljeni.
2: In seveda čestitke v imenu naših poslušalcev.
11: Hvala, hvala lepa.
0: Številni se seveda tradicionalno udeležujejo tega tradicionalnega dneva odprtih vrat doma pod Gorco. No in kaj so povedali številni obiskovalci?
12: Zelo lepo, krasno, super. Gledajte, kaj ljudi, kako se imajo fajn, se družijo. Jaz sem to že dolgo star, pa sem še šel pogledati, mogoče kde celo v tem domu živel.
13: Ful, lepo. Lepo, res, dosti ljudi, družijo se, pevka mi je tudi všeč, ne? Tak da ja, dobro se počutim.
14: Ja, prvič sem tukaj, nekaj super, ne? Super izgleda tukaj, ne? Organizirano vse, dosti ljudi, pogledajte, stojnice, donatori, koliko hočeš, donacije so v redu.
15: Super, super zadeva, prvič tukaj, prišel sem z starim avtomobilom, oldtimerjem, z taščo in z hčerko, z dvema avtomobiloma. Pogledali smo se malo preditev na nivoju, Tanja Žagar, Parti Pirci, Šantl, boji prijeti tudi, to bo
2: Pa še dobro delno, ne?
15: Pa še dobro delno vse, ja. Super, vsaka čast.
5: Lepo je, ker mi tako tu stanujemo, tako da imamo vsake dan lepi dogodek.
16: Vedno je vredo, če je taki dogodek v našem kraju, ne?
2: Ste že kaj poskusili?
16: Ja, golaš.
2: In?
16: Odlično.
17: Vsekakor, da je tukaj super. Ljudje zelo radi pridejo, se družijo, kar mogoče nam to primankuje trenutno. Dobrodelna enota.
2: Ki je danes tukaj?
17: To je vredo. To se mi zdi prav. Ne? Pomagaš malo tistim, ki pač nimajo toliko, pa je to vredo.
1: Super zadeva, da se malo podružimo za starejšimi. Tu je dobra hrana, dobra pijača, skratka super. Prekrasen dan, lepo vreme, uživamo.
18: Meni bo ostal v lepem spominu zaradi druženja oziroma plesa s Tanjo Žagar.
19: Ja, iz Borove vasi sem, vaša najbližja soseda.
2: In kaj pravite na takšne dogodke, kot je ta danes?
19: Ja, vredo, odlično, druženje, za jest, za pit, vse dobro, vse dobro.

0: Kako bi preživeli cel teden brez telefona? Brez klicev, sporočil, družbenih omrežij in fotografiranja vsake zanimive malenkosti. Bi zdržali? In kaj bi najbolj pogrešali? O tem bomo klepetali v torkovem jutru. Obiskala nas bo tudi glasbenica Manca Pirc, ki bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe in razkrila, kaj novega pripravlja. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Poskrbeli bomo za dobro voljo, zanimive teme, prijetno glasbo in družbo, ki bo polepšala začetek dneva.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom. Kot so dodali, Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje, kar bo okrepilo zaupanje in tlakovalo pot za trajnejši mir in razvoj. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine, saj da svobodna ploba ključnega pomena za regionalno stabilnost in nemoteno delovanje svetovnega gospodarstva. Prebivalci Švice so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti pobudi je glasovalo 55% voljivcev, podprli pa so jo predvsem živeči na podeželju. Udeležba je bila 60%. V skladu s predlogom bi morala Švica z dobrimi 9 milijoni prebivalcev v primeru, če bi to število preseglo 10 milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je denimo sporazum z Unijo o prostem gibanju ljudi. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Miča, ki je bil njun podizvajalec del pri graditvi zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu, poroča portal Necenzurirano. Progros naj bi z nekaj več kot 32 tisoč evrov za neobračunana slikopleskarska dela poravnal dolg, ki ga dolguje finančni upravi. Na slovenski obali se danes uradno začenja kopalna sezona, ki bo trajala do 15. septembra. Tudi letos so občine pred sezono pospešeno urejale plaže, dostope v morje in drugo infrastrukturo. Med drugim so prenovili centralno plažo Portorož, ki jo bodo uradno prav tako odprli danes. Uprizoritev Medeo režiji Martina Kušeja, ki je nastala v koprodukciji z dramo SNG Maribor, je bila izbrana za najboljšo predstavo 53. mednarodnega gledališkega festivala Infant v Novem Sadu. Festival je v tekmovalnem programu gostil 5 izbranih predstav iz Slovenije, Srbije, Črne gore in Madžarske. Vremenska napoved. Danes bo vreme še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo danes od 20 do 24 stopinj Celzija, jutri bodo višje od 24 do 29, bo pa jutri po večini delno jasno in tudi večinoma suho vreme. V sredo in v četrtek bo po večini sončno, postopno pa bo vse bolj vroče. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Dežuje v Maribor pri 14 stopinjah, tako tudi Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci oblačno, 14, Ljubljana pri 16, pretežno oblačno, vreme tam, 15 stopinj na Ptuju, deževno, oblačno Slovengradcu, Celju pri 15 stopinjah, letališče Portorož, že nekaj več jasnine, pri 26 stopinjah in na Kredarici je delno oblačno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, strpno in previdno pa zaradi zastoja na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125.
0: 11:04, pred nami je naša športna tretji polčas, namenjena bo 70-letnici ustanovitve nogometnega kluba Pohorje. V Rušah so minulo soboto ob okrogli obletnici pripravili tudi nogometni spektakel, pomerili so se veterani domačega kluba NK Maribora in srbske Vojvodine, no znani nogometni obrazi pa so ob obujanju spominov razkrili tudi svoje favorite na tem svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubitelice in ljubitelji športa, dobro dan in dobrodošli v družbo tokratnega tretjega polčasa, ki bo znova nogometen, pa ne bo vezan strogo samo na svetovno nogometno prvenstvo, ki se te dni odvija v Združenih državah Amerike, Kanadi in pa Mehiki. Govorili bomo o 70. obletnici ustanovitve kluba, nogometnega kluba Pohorje iz Ruš. Z nami pa bo gospod Mitja Golob Tošič, sicer predsednik tega kluba. Najprej dobro dan in lepo zdrav.
2: Dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: Zanimiva obletnica, 70-letnica, pa to bomo rekla kar tudi z lepo udeležbo nekdanjih nogometašev in sedanjih nogometašev, tako z vaše strani kot nogometašev iz Vojvodine in pa nogometnega kluba Maribor, na katere vas vežejo lepi spomini. Kako ste zadovoljni zdaj, ko pogledate nazaj?
2: Ja, ko pogledamo nazaj, moram reči, da smo zelo zadovoljni. Ne? Bilo je pač ogromno nekega dela, truda, prostovoljnih ur, da smo pač, bom rekel, nekako zorganizirali oziroma uspeli zorganizirati, bom rekel, ta turnir med NK Vojvodino in pa NK Mariborom in seveda nami, ne. Tako da je bilo, no.
1: Zanimivo.
2: Ja, je bilo zanimivo, pa bom rekel predvsem pestro, no.
1: Prevzeli ste vodenje kluba od gospoda Marka Ozima in prevzeli te vajeti, sopadala je to tudi s tole 70-letnico. Predznovanje pa sicer še ni konec, ne?
2: Ne, pač dobili smo oziroma 4-letni mandat, zdaj bo pač skoraj eno leto, bom rekel, nekega dela, bom rekel, za nami, tako da stvari se premikajo, a ne, delamo, bom rekel, zelo smo, kak naj rečem, ambiciozni, no, pač postavili smo se tudi neke cilje, pač katerih se pač želimo pač izpolniti, no. Ne vem, bom rekel, zamenjali smo trenerja, ne vem, smo dobili enega iz pač zelo dobrega trenerja, ne, zdaj v tem obdobju smo tudi, bom rekel, naredili jedro ekipe, ne, in zdaj pač smo že na trgu, iščemo, bom rekel, nove moči, sveže, tako da je, čaka nas ogromno dela, no.
1: Ampak Zoran Brecel, ki je prevzel vodenje članske ekipe, se zdi pravzaprav človek iz pravega testa, ne?
2: Ja, je. Bom rekel, on je bil že aktiven tudi v nogometni šoli Maribora svoj čas, ne? Potem je pač zelo dolgo deloval tudi v Avstriji kot trener članskih ekip. A ne, pač po koncu sezone smo se pač z njim vsedli, pač dogovorili in pač jaz upam, da bomo sodelovali še dolgo z njim, no. Ker je pač zelo, zelo dober trener, no.
1: Trenutno igrate v prvi nogometni ligi pod okriljem medobčinske nogometne zveze. Kako ste zadovoljni s tem, kar fantje prikazujejo?
2: Smo zadovoljni, ampak tako, kot sem že prej dejal, da pač počasi, stopničko po stopničko delamo, a ne, zdaj smo najprej pač sformirali neko jedro ekipe, zdaj bomo pač počasi dodavali, bom rekel, igralce, da bomo pač na koncu dobili kot neko celotno zadevo, pa da lahko gremo pač stopničko više, no.
1: Stopničko više je igranje v tretji slovenski nogometni ligi, tako?
2: Točno tako, zdaj pač jaz pač pravim, da pač Pohorje je klub, ki si pač, bom rekel, zasluži igrati v tretji slovenski ligi. Moramo se pa zavedati, da so pač časi, bom rekel, malo drugačni, finančno je to kar zelo velik zalogaj, ne, tako da pač bomo videli, no, ampak cilji so jasni, tako da
1: morda nadaljevati tisto zgodbo izpred 28 let, ko je Pohorje igralo v prvi nogometni ligi.
2: Ja. Mislim, vsi bi si to želeli, ampak tako sem rekel, stopničko po stopničko. Najprej moramo biti, bom rekel, prvi v MNZ, potem so kvalifikacije, pa tak naprej, tak da ni, mislim, je težje je, kot pa je bilo včasih. No. Glej, tudi sami, bom rekel, sami igravci, ne, jih je tudi težje dobiti, ne, bom rekel, tudi drugi klubi se trudijo, da dobijo neke igravce in je pač to no.
1: Kvaliteta nekaj stane, ne? Kljub temu, da ne gre za profesionalne ekipe, pa je vseeno treba...
2: Ja, se strinjam s tem. Bom rekel, da predvsem pač avstrijski nogomet je tu zelo, zelo problematičen, kaj se financ tiče. Ne? Da pač oni pač, pri njih je sistem čist drugi in tudi lahko finančno, bom rekel, dajo več igralcem, kot pa, bom rekel, tu slovenski klubi. Ne?
1: Sami ste začeli kot nogometaš, igrali res nogomet kar nekaj časa. Zdaj, če pogledate nazaj, kako ste zadovoljni?
2: Jaz bom rekel, za svojo kariero sem kar zadovoljen. Jaz vem, da če bi pač mogoče, bi lahko bilo kaj več, ampak sem s tem zadovoljen. Tako da sem igral, bom rekel, en čas tudi v drugi slovenski ligi, tako da to je bil pač, bom rekel, moj maksimum, pač dokot sem lahko prišel, glede na to, da sem pač, ko sem treniral v drugi ligi, sem pač, bom rekel, delal, pa plus treniral, to se pravi dva treninga na dan, pa še delo poleg, ne? Tako da je bilo kar zelo naporno, ampak smo vzdržali.
1: Začeli ste malce više v Dravi, pa se potem tudi preselili v NK Pohorje, ker ste zdaj predsednik.
2: Ja, mislim, začel sem pri NK Radlje ob Dravi, potem sem se pač preselil v Pohorje, bil tu aktiven par let, potem sem šel za eno sezono v Dravograd, ampak ker pač se pravim, finance so že bile takrat problem, pač, ker jih ni bilo, smo se pač vrnili nazaj v Pohorje, tako da pač potem pač je bila stopnička še vmes v Avstrijo, tako da sem praktično rečeno vse posod probal, da vidim pač kak je, ne. Kaj se teh stvari tiče, imam izkušen, kaj se tiče vodenja kluba, pa jih pridobivam.
1: Uspel vam je lep turnir v soboto, kar nekaj zadovoljnih tako nogometašev, kot tudi gledalcev, ki smo jih videli ob terenu, tudi teh ni bilo malo. Kako je pravzaprav potekala ta odločitev, da ste poklicali veterane takoj Vojvodine kot Maribora na to slovesnost?
2: Ja, kot že rečeno, z Vojvodino imamo pač, bom rekel, stkano neko prijateljstvo, da pač vsako leto, pač eno leto jih mi obiščamo doli, eno leto, bom rekel, oni nas in to leto so bili oni na vrsti, da pač pridejo. In smo se pač potem v klubu odločili, da pač zakaj pa ne bi mi to, bom rekel, pač zorganizirali tako, da bi pač sovpadalo za to 70-letnico, bom rekel, brez NK Maribora pa tudi ne gre, ne? Ker v bistvu, če pogledamo, so pa le oni zelo velik klub v Sloveniji in tudi, bom rekel, širše po Evropi poznan. Tako da smo se pač pol tudi odločili, da pač povabimo veterane NK Maribora.
1: Kar nekaj zvenečih imen je prišlo, kako ste zadovoljni z tega vidika?
2: Zelo, se pravim zelo, ne, ker pač bilo je tudi par igralcev, ki jih, bom rekel, osebno poznam, bom rekel, z enim sem celo v Dravogradu skupaj igral, ne, tako da je bilo zanimivo, ko se pač vsedeš, pa malo pogovoriš, pa obodiš spomine.
1: Moram pohvaliti pripravo terena, imate zelo dobro zelenico, marsikdo jo je nekako primerjal s stanjem zelenice v Kidričevem pri Aluminiju, pravijo, da tudi igralci sami so se veselili igranja na vašem igrišču.
2: Ja, mislim, zelenica je trenutno res, res lepa, sicer je par malih luknic, ampak bomo še, bom rekel, vzdrževali, ne, je pa ogromno nekega stvari, ker pač igrišče NK Pohorja je pač, bom rekel, je edino tako igrišče v Sloveniji, ki pač, ne vem, poleg tega, da je na vodovarstvenem območju, ne, so pa še druge stvari, ne, ki pač dela igrišče posebno. Ne.
1: Sicer ostalo infrastrukturo pa bi lahko pomladili v bližnji prihodnosti, vsaj tako so bili nekateri namigi.
2: Ja, to žal sicer ni v naši domeni, ne, to je pač v domeni občine Ruše, ampak potekajo pogovori. Jaz mislim, da je že izdano gradbeno dovoljenje za objekt, tako da pač tu je pač od občine odvisno. Ne. Pač upam, da bomo pač to dobili čim prej. Ne. Je pa res, da z občino zelo dobro sodelujemo, zelo so, bom rekel, pripravljeni poslušati, tako da jaz upam, da bo tak še naprej. Ne.
1: Medobčinska nogometna zveza tudi zna prisluhniti, morda je malce več problema z nogometno zvezo. Ne? Če bi primaknili kakšen cehin, bi bilo verjetno marsikaj lažje.
2: Ja, bom rekel, sami vemo, kam, kje bazira, bom rekel, nogometna zveza Slovenije, kje bazira, da pač se vrti verjetno vse tam okrog Ljubljane pa vsega tega. Ne? Za na konc koncu so še, bom rekel, trenerja, ki je bil iz Maribora, zamenjali z trenerjem z Ljubljane. Ampak dobro, gledajte, mislim, oni verjetno vejo, kaj delajo in pač moramo jih podpreti.
1: In jih pustite, da delajo, kaj delajo. Gospod Mitja Golob-Tosič, ni še konec praznovanja v 70-letnici, kaj še pripravljate v Rušah?
2: Ja, v jeseni še pač pripravljamo, bom rekel, ta uraden del kot neko malo proslavo, tako da še tu naredimo nekaj, ne? Da športni del smo rešili, čaka nas pa še drugi del.
1: Ta bo verjetno malce manj logistično zahteven, ne?
2: Bom rekel, ja pa ne, ne. Zdaj sicer vse pravim, zdaj smo to speljali, zdaj si bomo dali malo počitka, potem pa bomo, bom rekel, spet staknili glave in bomo začeli delati na tem, da pač še speljemo to drugi del, tako kot treba.
1: Prostovoljstva verjetno v Rušah ne manjka, verjetno tudi zato stoji šola tako, kot stoji. Mladine pa verjetno tudi ne, da prihajajo na redne treninge.
2: Ja, sej, bom rekel, vsi vemo, kak je problem z igravci, ne, da pač so ti, bom rekel, računalniki pa telefoni bolj pomembni kot pa to, da bi se otroci pa mladina gibali. Ne. So še, ampak lahko bi bilo večno.
1: Koliko je sodelovanja z okoliškimi klubi? Je prisotno?
2: Ja, je pa ni. Ne. Se pravim, to je spet vse tak. Ne. Sej, bom rekel, vsi klubi pač nekak vlečejo na svojo stran. Ne. Se pravim, mi delamo vse postopoma. Ne. Jaz si želim, da bi bilo tudi tu, bom rekel, neko sodelovanje, da se pač, ne vem, tudi tu določi, pač kdo je glavni, ne, se vsi vemo, da pač glavni bi mogel biti Maribor, ne, in pač pol, da pač praktično okoliški klubi bi mogli delati vsi za, bom rekel, vsi za klub, oziroma vsi za Maribor, ne, ker no, mislim, sej, da ne bo zdaj narobe razumeli, sej tu še imamo, bom rekel, tudi druge klube, tudi Aluminij je zelo, bom rekel, zelo dober in, bom rekel, tudi oni so pokazali, da znajo in da zmorejo, ne, sej so bili, bom rekel, pokalni prvaki, ne, to pa tudi ni tak, bom rekel, malo, no.
1: Se vam, glede na to, da delate v nogometu, da ste bili sami nekoč nogometaš, manjka v tem koncu vsaj en stabilnejši drugo, tretji ligaš, da bi na nek način napajal te prvo ligaše, kot so jih omenila Maribor, pa Kidričevo in tako naprej?
2: Ja, manjka, ampak se pravim, ne, vse je pač povezano z financami, ne, tu pač mislim, da največ bi lahko tu naredila, bom rekel, država, ne, ker pač, bom rekel, tudi mi imamo, bom rekel, ogromno donatorjev, sponzorjev, ne, se jim zdaj tudi lepo zahvaljujem za vse prispevke, tako da pač država bi pač mogla, da bi bila pač, bom rekel, podjetja bolj radodarna, ne, da pač se bi jim tu nekje upoštevalo, ne, ker jaz pravim, brez nič ni nič, ne. Tako da pač, bom rekel, vsi, ki, bom rekel, financirajo oziroma pomagajo, pač ali so sami, bom rekel, aktivni v klubih, imajo neke funkcije, bom rekel, ljudi, ki pa bi lahko dali neke, mislim, neka podjetja, pa pač, ne vem, ne dajo, ali kak ne rečem.
1: Ja, razumljivo, čeprav vse študije kažejo, ne, da vsak vložen evro v šport se vrne 4-krat z vidika tudi zdravstva in vseh ostalih posledic, dobrih posledic, ki jih ima šport na človeka, ne?
2: Ja, se pravim, ne, pač tu bi mogla država pač malo, bom rekel, priskočiti na pomoč. Ne. Če pogledamo, jaz sem sicer že toliko v letih, da pač če pogledamo nazaj, po mojem bi se vsi strinjali z mano, da pač ko je bil podarim, dobim, a ne, tisto je bilo pač namenjeno, bom rekel, športu, da je pač, bom rekel, tudi šport, mislim, na bolj svetel oziroma je bil finančno dovolj, bom rekel, napajan, a ne, da so pač lahko vse stvari normalno funkcionirane.
1: Časa ne moreva obrniti nazaj, bova pa pogledala malce v prihodnost. V teku je svetovno nogometno prvenstvo čez lužo v Kanadi, Združenih državah in pa v Mehiki. Verjamem, da časa kaj dosti za ogled tekem niste imeli, ampak vseeno 48 ekip, prvič v zgodovini, 104 tekme. Kako gledate na to?
2: No, pač mislim, jaz že sam, jaz pravim, da pač jaz sem igral nogomet in se nikoli nisem niti ne ekstra kaj, bom rekel, zanimal za take stvari. Ne. Zdaj sicer pogledam tam pa tam kako tekmo, bom rekel, tak določen si par ekip oziroma, ki jih pač, bom rekel, malo bolj podrobno spremljam, ne, drugače pač jemljem to kot pač...
1: Nekaj, kar se mora zgoditi.
2: Točno tak, ne.
1: Kdo bo svetovni prvak?
2: Ne vem, ne. Zdaj pač glede na videno bi še rajše malo počakal, ampak bom rekel tak, no sicer jaz sem bolj za Nemce, ne, ampak bomo videli, ne, tudi Portugalci, Angleži, Brazilci, a ne, to bomo lahko potem malo bolj podrobno govorili, ko bojo ekipe malo ogrele motorje.
1: V prvem krogu je še veliko tipavanja, ne?
2: Ja, pa ni še zdaj, drugi, tretji krog, pol tam prijedejo kalkulacije, zdaj je pač to še, pač. Je pa res, da ni pa fajn zgubiti prvi krog, ne. Tak, ja, da.
1: Tako je dobiš en manko, ki točke ti pa na koncu lahko pomeni ogromno, ne?
2: Ja.
1: Spoštovane cenini, to je bil gospod Mitja Golob Tošič, predsednik nogometnega kluba Pohorje. Hvala za obisk v našem studiu. Še na naslednjih 70, pa seveda veliko uspeha pri vašem delu in seveda tudi zadovoljnih igralcev in obiskovalcev.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
1: To je bil tretji polčas, tokrat za znako 15. juni. Hvala za vašo pozornost. Simon Marčič je bil za mesalno mizo, Matej Štrafela sem bil pred mikrofonom. Več športa v podanskih poročilih, tretji polčas pa se vrača čez teden dni.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...

Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
1: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 11 minut do 12. Prinašamo nekaj poudarkov iz informativne točno opoldne. Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom ob mednarodnem dnevu pozivi k ukrepom za manj nasilja nad starejšimi. Muzej norosti prejel nagrado Evropskega muzejskega foruma.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
8: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
9: Kako bi preživeli cel teden brez telefona, brez klicev, sporočil, družbenih omrežij in fotografiranja vsake zanimive malenkosti? Bi zdržali? In kaj bi najbolj pogrešali? O tem bomo klepetali v torkovem jutru. Obiskala nas bo tudi glasbenica Manca Pirc, ki bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe in razkrila, kaj novega pripravlja. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Poskrbeli bomo za dobro voljo, zanimive teme, prijetno glasbo in družbo, ki bo polepšala začetek dneva.
0: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Slovenija pozdravlja dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve. Dodali so, da naša država pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Državni zbor na izredni seji razpravlja o spremembah zakonodaje o lokalnih volitvah, ki jih predlagajo SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica. Med drugim predvidevajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, kar je sprožilo ostre odzive. Vzhodni del države so včeraj popoldne spet zajele močne nevihte z obilnim dežjem, vetrom in točo. Ta je bila ponekod premera več centimetrov. V regijskem centru za obveščanje so prejeli številne klice, vse od avstrijske do hrvaške meje so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva. Tudi tokratno neurje je na kmetijskih površinah povzročilo veliko škode. Več Aljaž Mejal.
2: Protitočno letalsko obrambo so aktivirali včeraj okoli 15. ure, je povedal njen vodja Darko Kralj. Posredovali so na območju od Kungote do Dobravnika v Prekmurju.
3: 100% mi smo, ne? Ampak tu se pokaže, da bi za take zadeve rabili vsaj 2-3 letala. Avstrijce bo recimo zrako 8.
2: Je jasen Kralj. Toča je klestela v Lenartu, Pesnici, Šentilju, Svečini in Kungoti. Posledice se kažejo na poljedelskih kulturah in v vinogradih, pravi Timotej Horvat iz Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
4: Šlo je za obsežnejše neurje z veliko količino padavin. Tu govorimo, da je dejansko v 10 minutah padlo tudi čez 20 litrov in pa seveda toča v velikosti tam od 3 do 4 cm.
2: Toča ni prizanesla niti spodnjemu Podravju, kjer je gromozansko škodo povzročila že ujma prejšnji teden. Direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek ocenjuje, da je škoda na kmetijskih površinah tokrat vsaj od 30 do 60 odstotna.
5: Skoraj ni več območja na našem, ki naj bilo prizadeto od toče.
2: Škoda je vidna povsod.
5: Moram vedeti, da so še vse kulture zunaj, ne, od pšenice, ječmenov, koruze, buče, seveda vse vrtnine. Dansko nimamo še kulture, ki bi jo spravljali v tem času, ne, da ne govorimo o vseh vrtovih, trajnih nasadih, se pravi vinogradi, nasadna drevje, so škode res velike.
2: Rebernišek pričakuje pomoč države.
5: Pričakujemo apsolutno interventni zakon, se pravi, da kmetije čim prej dobijo jasno ali bo dobile pomoč, ali ne dobili. Potem želimo se zelo hitro izplačilo lanskoletnih škod, vemo, da še po lanskoleti suši ni bilo izplačil.
2: Namreč že zdaj je jasno, da bo to leto katastrofalno za slovensko kmetijstvo.
0: Iz urada vlade za komuniciranje so sporočili, da bodo za pospešitev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci ponudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj pa je tudi brez prijave mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Tega je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo Združeni narodi. Pojavljajo pa se v najrazličnejših oblikah, med katerimi so tako fizične kot finančne zlorabe. V Sloveniji organizacije za pravice starejših podarjajo zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim brez digitalnih veščin, na primer, onemogočata dostop do različnih storitev, tudi zdravstvenih. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati osnovnošolskega izobraževanja. Prejeli so zaključna spričevala z dosežki pri državnem preverjanju znanja. Za druge osnovnošolce bo zadnji dan v šolskih klopeh pred poletnimi počitnicami prihodnja sreda. Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija napolnil Mariborski mestni park s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. V svoje vrste znova vabijo prostovoljce za sodelovanje pri ustvarjalnih delavnicah, pomagali bi v zaodrju, pri tehnični podpori in drugih festivalskih dejavnostih. Koordinatorica Tanja Weber.
6: Prostovoljci se v bistvu vključujete lahko na različnih področjih, čisto v skladu s tem, kaj je vam blizu in domače. Jaz bi rekla, da večino prostovoljskih nalog se veže na pomoč pri ustvarjalnih delavnicah za otroke, družine, mlade. Potem pa še imamo nekaj malo bolj specifičnih, kot je recimo pomoč v zaodrju, pa priprava kakih prizorišč, tako je malo bolj tehnične, ali pa recimo pomoč na infotočki, pa kakih manjših koncertov.
0: Prijave sprejemajo do 18. junija na Facebooku in Instagramu na strani festivala Art Camp, pa tudi Zavoda Mars in na spletni strani. Muzej Norosti, ki deluje v prostorih gradu Cmurek na Tratah, je v španskem Bilbao prejel nagrado Evropskega muzejskega foruma Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da Muzej Norosti predstavlja izjemen primer institucionalnega poguma pri soočanju z zgodovino, ki je bila pogosto potisnjena na rob družbenega spomina in pri preseganju stigme povezane z duševnimi boleznimi. Je zgleden primer odgovornega ravnanja z dediščino, saj vrača glas in možnost delovanja tistim, ki so bili v preteklosti utišani, hkrati pa povezuje lokalni spomin s širšimi evropskimi razpravami o človekovih pravicah, vključevanju in družbeni odgovornosti.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Tekme četrtega dne svetovnega nogometnega prvenstva je Davi sklenil obračun v skupini F, v katerem je Švedska s 5-1 premagala Tunizijo. Predtem je slonokoščena obala zadetkom ugnala Ekvador. Drevi nastope na prvenstvu začenjajo eni od glavnih favoritov Španci, pomerili se bodo zelenortskimi otoki. Zvečer bo še obračun med Belgijo in Egiptom, ponoči pa med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Lige narodov v Liniju na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1-3. Po treh tesnih zmagah so naši odbojkari doživeli prvi poraz. Za slovensko reprezentanco je bil z 21 točkami najuspešnejši Tonček Štern, Nik Mojanovič jih je dodal 18, Klemen Šen pa 11. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Naše odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in so še neporažene. Za informativno točno opoldne Nataša Kuhar, Simon Maršič in Helena Ajtnik. Trenutno oblačno, ponekod tudi deževno, takšno vreme se bo danes nadaljevalo, dnevne temperature od 20 do 24, jutri pa bo več jasnega vremena, tudi po večini suho vreme, temperature bodo višje, bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče, no v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru dežuje pri 14 stopinjah, Celje oblačno 16, tako tudi Slovengradec, Ptuj 15, 14 Murska Sobota, pa Slovenska Bistrica, tam še nekaj dežnih kapelj, Ljubljana oblačno 17, Radenci prav tako oblačno pri 15 stopinjah Celzija. Poglejmo še na primorski konec, letališče Portorož, jasno tam že pri 27 stopinjah, na Kredarici pa prav tako jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, na našem koncu države. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani seveda strpno in previdno. Drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 12 in dobrih 9 kaže ura, ponedeljek je tukaj, 15. junija. Že pišemo, oblačen dan bo danes in deževen seveda potrebno še preživeti. No, konec tedna pa bo že precej bolj vroč. Vročinski val se napoveduje, ali je to drugi ali prvi. To boste seveda presodili sami, glede na to, kako vi pojmujete visoke temperature. Poletje vsekakor je pred vrati, no pred našimi pa v nadaljevanju tudi vaša povabila v rubriki Vabimo, vabite ob 12.30, prisluhnite, do takrat pa seveda še kar nekaj dobre muzike za danes, skočili pa bomo med drugim tudi na lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Prazna postelja. Jan Plestenjak in Flirt.

0: Prav lepa zdravje iz Zgornje Kungote. Turistično društvo Zgornja Kungota vabi na veselo pomlad v Kungoti, ki bo 20.6. na parkirišču za občino v Zgornji Kungoti med 9 in 21 uro. Program prireditve pa je naslednji. Ob 11. uri program učence osnovne šole Kungota in Tigrit, potem je razstava cvetja in peciva, ob 11. se začne veliki žarfest, žar mojstri pa so Ciril Jančić, Cvijan Marković, Jože Pibečnik in Boris Stigler. Ob 14. uri je nastop učencev glasbene šole Rošer, ob 16. je nastop funguške preh muzike. Pridite, lepo bo, zabaval nas bo pa ansambel Oh ta leta, torej v soboto od 9. do 21. ure vesela pomlad v Kungoti. Gost bo tudi Gorazd Ademović. Lep pozdrav in nasvidenje.
1: Nič 80 43 53.
2: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
1: Vabimo, vabite.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Terme Čatež, skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopel ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59,450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Ko zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete.
1: Tiste, ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
0: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovenija pozdravlja dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, so sporočili iz Ministrstva za zunanje zadeve. Dodali so, da naša država pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Več deset nevladnih akademskih in migrantskih organizacij je podpisalo izjavo, v kateri opozarjajo, da odvzem pravic glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za stalno bivanje v Sloveniji pomeni spodkopavanje političnih pravic, ki so jih pridobili že več kot pred 20 leti. Menijo, da je sporen tudi skrajšan zakonodajni postopek. Dodali so, da bi sprememba, o kateri danes odloča državni zbor, vplivala na približno 100 tisoč ljudi. Vzhodni del države so včeraj popoldne spet zajele močne nevihte z obilnim dežjem, vetrom in točo. Ta je klestila tako v zgornjem kot spodnjem Podravju. Direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek po ujmi iz minulega tedna poroča o novi škodi.
2: Žal smo spet imeli neurje, s tem, da na drugem delu, se pravi območje od Lenarta proti Trnovske vasi, Jušnici, začela še že celo zgodba zgornji Kugmuti in prva naša ocena kaže tam med 30-60%. Zdaj nekdo reče, da je to malo dosti, zdaj smo že navajeni na take ekstreme, tako da seveda skoraj ni več območja na našem, ki naj bilo prizadeto od toče, tako da res govorimo o zelo katastrofalnem letu za kmetijstvo.
0: Rebrnišek zato pričakuje pomoč države. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov ostaja pod predkoronsko ravnjo, kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona. Pri dekletih se stanje izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo, so sporočili z Ljubljanske fakultete za šport. Strokovnjake ob tem skrbi tudi povečanje čezmerne prehranjenosti, ki je v primerjavi z lani se znova povečala. Muzej norosti Strat je na podelitvi evropskih muzejskih nagrad minuli konec tedna v Bilbao prejel nagrado Evropskega muzejskega foruma za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Skozi osebna pričevanja, arhive in umetnost namreč prikazuje zgodovino oskrbe duševnega zdravja. Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, muzej tako presega stigme, ki obdajajo duševne bolezni. Vremenska napoved. Danes bo še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam še bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo nekaj več jasnega vremena, po večini suho bo vreme, dnevne temperature bodo malce više kot danes, ko so napovedane od 20 do 24, jutri od 24 do 29 stopinj Celzija, v sredo in v četrtek večinoma sončno in postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru pri 14 še vedno nekaj dežnih kapelj, oblačno Slovenski Bistrici pri 15, tako tudi na Ptuju v Murski Soboti, Radenci še nekaj dežnih kapelj pri 15, Ljubljana 18, Celje, Slovengrade 17 stopinj, letališče Portorož delno oblačno pri 27 in na Kredarici jasno pri 8 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo na štajerski avtocesti. Do zastoja prihaja med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na Ptuju strpno in previdno zaradi požara. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je urejen po mestnih ulicah. No, na štajerski avtocesti pa je oviran promet tudi na zviralnem pasu na izvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute, kaže ura, minute v nadaljevanju, bomo namenili tudi vam. V nagradni igri Borštnikovo srečanje v Mariboru se seveda v tem tednu nadaljuje. Kmalu bo tudi sklepna slovesnost, tudi za njo vam podelimo kakšno vstopnico. Zato vabljeni že čez dobrih 5 minut, nič 2 420 15 55.

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Kaže ura, festival Borštnikovo srečanje je seveda prešlo v tekmovalno fazo. Po uvodnih festivalskih dneh smo stopili tudi v srednji del in med drugim tudi smo priča pravi vitalnosti slovenske gledališke produkcije. No, festivalsko dogajanje zaznamujejo prizoritve tekmovalnega programa po izboru selektorice Kaje Novosel. Mi pa vas bomo povabili na zaključno slovesnost. Sklepna bo v nedeljo 21. junija v dvorani Ondine Ota Klasinc v SNG Maribor. Za vas imamo dve brezplačni vstopnici. V tem trenutku naša telefonska številka pa je 02 420 15 55. Ukolikor bi želeli brezplačno na sklepno slovesnost Borštnikovega srečanja dve vstopnici za vas v tem trenutku, naša telefonska številka pa 02 420 15 55. Prvi del festivala, ki se je začel prejšnji teden v ponedeljek, je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, kamor je sodila med drugim tudi otvoritvena predstava Sonoma španske skupine La Veronal. No, seveda pa v ospredju klasična gledališka produkcija slovenskih gledališč. V teh dneh pa seveda, kot rečeno, tudi tekmovalni del programa, ki pritiče festivalu Borštnikovo srečanje, ki je že 61. za povrstjo. Vabljeni, da pokličete 02 420 15 55, je torej naša telefonska številka in kot kaže, je že nekdo na naši liniji. Lepo zdrav, dober dan.
2: Dan.
1: Lepo zdrav, Radio Maribor na tej strani, kdo nas je poklical?
2: Marija.
1: Marija, lepo pozdravljeni, kako ste, kaj?
2: V redu, hvala.
1: V redu, vreme vam ne pride do živega.
2: Ja, moramo se sprijazni, tako kot je, je.
1: Ja, tako kot je, na vreme pa res težko z vplivom. Marija, samo klic je bil povsem dovolj, dve vstopnici za sklepno slovesnost s podelitvijo nagrad. Sta vaši tole nedeljo ob 20. uri, si le rezervirajte čas, super. Pa še nekoga povabite zraven, tako malce bolj pražnje se boste lahko tudi oblekli.
2: Ja,
1: teater pa je vedno dober izbor, no ob tem pa še seveda izjemna podelitev Borštnikovega srečanja. Res enemu izmed velikanov slovenske igre. Verjetno se boste tudi strinjali.
2: Ja, res je.
1: En čudovit večer vas seveda čaka v družbi najboljših slovenskih gledališnikov in seveda prejemnika letošnjega Borštnikovega srečanja. Ja, mi vam seveda želimo en čudovit večer in uživajte v dobri družbi.
2: Hvala lepa.
1: Z velikim veseljem. Tako festival, torej Borštnikovo srečanje, 61. za povrstjo je torej stopilo v svoj osrednji del, prihajalo je namreč v tekmovalno fazo s tem tednom. Zaključna slovesnost pa, kot rečeno, to nedeljo ob 20. uri.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

0: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Oddaja mladi,
3: mladi, mladi, mladi.
4: Oder, glasba, humor in pravlični junaki. Vse to prinaša tokratna oddaja Mladi mladim. Gostili bomo dijake, člane zasedbe English Student Theatra na drugi mariborski gimnaziji, ki nastopajo v mjuziklu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljeno in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
0: Oglasna oddaja.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopauzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Oglasna oddaja.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mango. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
0: Oglasna oddaja.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto, ker je Slovenija tako majhna.

0: trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si s kar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
0: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.
2: Oglasna oddaja.

0: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
1: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
0: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Točno 14 v tem trenutku, točni kot ura, tako nekako so danes gledali verjetno na uro tudi devetošolci, ker so se pač poslovili od šolskih klopi. No, čeprav verjetno tako zelo navdušeni pa tudi niso bili. Nika, lepo zdrav.
1: Dobar dan, lepo zdrav sem poslušalkam, poslušalcem tudi tebi, Helena. In tudi tebi, Martin, ki ga ne slišite, če bi bili v studiu, bi ga videli.
0: Vidim, da si prinesla nekaj sonca.
1: Res je.
0: Bodi še prošena.
1: Si bom zapisala to za uho. Ja, ja, sem rekla, da bomo naredili konec temu dežju in evo ga. Ja. Sonce pride skupaj s popoldansko ekipo.
0: Ja, tako je tudi prav. Z obilico dobre glasbe seveda tudi v nadaljevanju našega druženja. Za zdaj hvala lepa za vašo pozornost in seveda kmalo spet naslišanje.

Gremo na ceste. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara. Obvoz je po mestnih ulicah in še ostajamo na Ptuju. Na Slomškovi ulici tam je popolna zapora zaradi ureditve križišča do 16. junija, torej do jutri. To velja, obvoz je spet po mestnih ulicah. Omenimo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti in sicer pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Maribor ter med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. V Mariboru pred razcepom Slivnica v smeri Maribora pa je okvarjen avtobus, ki ovira promet. Zato vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in pa varno vožnjo.

13 minut čez 14. program Radia Maribor poslušate. V Bruselj gremo, tam bo s prihodnim letom veljala prepoved izposoje električnih skirojev. Tako so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zakaj? Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. Leta 2025 se je v nesrečah poškodovalo kar 666 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Po navedbah bruseljskih oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva dejanja, kot je na primer preprodaja drog. Podobne ukrepe so sprejeli že v Parizu, Madridu pa tudi v Pragi. In tudi v Sloveniji je slišati opozorila o pogostih nesrečah z električnimi skiroji. V njih naj bi bilo vsako leto vsaj 700 poškodovanih. Zaradi tega je vlada spremenila leto zakon o voznikih, poglavitna sprememba se nanaša na uporabo lahkih motornih vozil ter mopedov, po njej lahko torej takšno prevozno sredstvo vozi oseba le starejša od 15 let. Samo v letošnjem letu so v prometnih nesrečah žal umrli že trije vozniki oziroma voznice električnega skiroja. Tej novici primerno pa gremo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, je zato oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Na Ptuju je še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, kajti na sosednji stavbi gori oziroma je požar, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Zastoji še nastajajo med priključkoma Dramlje in Pletovarje oziroma Slovenske Konice. Tukaj je kar nekaj zastojev, zamuda v smeri Ljubljane, trenutno približno 20 minutna. Še nekaj zastojev med razcepom za Dobrova in Domžalami, v obe smeri pa pred predorom Golorebro proti Ljubljani, kot že rečeno. Želimo vam seveda srečno in varno vožnjo. Povedanim informacijam primerna tudi zdaj skladba, glasbena zasedba Panda in Sive ceste.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Večina opozicije ostro proti spremembam zakona o lokalnih volitvah. Tudi včerajšnje neurje je na kmetijskih površinah povzročilo veliko škode. Podpisana pogodba za gradnjo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Nekaj dni po uničujočem neurju v Spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Slovenija pozdravlja dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, so sporočili iz Ministrstva za zunanje zadeve. Dodali so, da naša država pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Državni zbor odloča o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Koalicija predlaga odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog utemeljujejo s preprečevanjem fiktivnih bivališč. Opozicija meni, da ne gre le za tehnične popravke, ampak ustvarjanje delitev in politični izbris volivcev, ki ne glasujejo prav. Po mnenju opozicije je predlog ustavno sporen in v nasprotju z načelom nespreminjanja volilne zakonodaje v letu pred volitvami. Avstrija je za 3 mesece podaljšala nadzor na mejah s sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Notranji minister Gerhard Karner je ob tem dejal, da bodo meje varovali s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju in ne le selektivnimi stacionarnimi mejnimi nadzori. Poudaril je tudi, da je treba z Evropskim paktom o migracijah in azilu znatno razširiti in okrepiti zaščito zunanjih meja. Avstrija nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko opravlja od leta 2015, s Češko in Slovaško pa od jeseni 2023. Vzhodni del države so včeraj popoldne spet zajele močne nevihte z obilnim dežjem, vetrom in točo. Ta je bila ponekod premera več centimetrov. V regijskem centru za obveščanje so prejeli številne klice. Vse od avstrijske do hrvaške meje so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva. Tudi tokratno neurje je na kmetijskih površinah povzročilo veliko škode. Aljaž Mejal.
2: Protitočno letalsko obrambo so aktivirali včeraj okoli 15. ure, je povedal njen vodja Darko Kralj. Posredovali so na območju od Kungote do Dobravnika v Prekmurju.
3: 100% mi smo, ne? Ampak tu se pokaže, da bi za take zadeve rabili vse 2-3 letala. Avstrijce bo recimo zrako 8.
2: Je jasen Kralj. Toča je klestela v Lenartu, Pesnici, Šentilju, Svečini in Kungoti. Posledice se kažejo na poljedelskih kulturah in v vinogradih, pravi Timotej Horvat iz Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
4: Šlo je za obsežnejše neurje z veliko količino padavin. Tu govorimo, da je v dejansko v 10 minutah padlo tudi čez 20 litrov in pa seveda toča v velikosti tam od 3 do 4 cm.
2: Toča ni prizanesla niti spodnjemu Podravju, kjer je gromozansko škodo povzročila že ujma prejšnji teden. Direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek ocenjuje, da je škoda na kmetijskih površinah tokrat vsaj od 30 do 60 odstotna.
5: Skoraj ni več območja na našem, ki naj bilo prizadeto od toče.
2: Škoda je vidna povsod.
5: Moram vedeti, da so še vse kulture zunaj, ne, od pšenice, ječmenov, koruze, buče, seveda vse vrtnine. Dansko nimamo še kulture, ki bi jo spravljali v tem času, ne, da ne govorimo o vseh vrtovih, trajnih nasadih, se pravi vinogradi, nasadna drevje, so škode res velike.
2: Rebernišek pričakuje pomoč države.
5: Pričakujemo apsolutno interventni zakon, se pravi, da kmetije čim prej dobijo jasno ali bo dobile pomoč, ali ne dobili. Potem želimo se zelo hitro izplačilo lanskoletnih škod, vemo, da še po lanskoleti suši ni bilo izplačil.
2: Namreč že zdaj je jasno, da bo to leto katastrofalno za slovensko kmetijstvo.
0: Mariborski svetniki bodo v četrtek razpravljali o lanskem poslovanju občinskega javnega holdinga Maribor, ki v 7. letu delovanja obsega že 10 podjetij. Direktor Andrej Richter.
6: Prihodki od poslovanja so znašali 147 milijonov, kar je za 14% več kot leto poprej. Skupina je dosegla dobiček v višini 4,2 milijona evrov, kar je 11% sicer manj kot v letu poprej.
0: Nobeno od vključenih podjetij ni poslovalo negativno, ampak večina celo nad načrtovanimi vrednostmi. 1,5 milijona evrov bo predstavljala dividenda občini, preostalo pa bo holding namenil za razvoj. Tema seje mestnega sveta bo tudi odmeven poskus zamenjave predstavnikov občine v nadzornem svetu holdinga. Kot je neuradno znano, si župan želi neposrednega podaljšanja mandata po njegovem mnenju uspešnemu direktorju Richterju, a je nadzorni svet za to mesto objavil javni razpis. Ali se bo kljub drugačnim napovedim vendarle prijavil, zdajšnji direktor ne komentira. V občini Ljutomer so podpisali pogodbo za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Projekt bo gospodinstvom omogočil nove priključitve na sistem. Podrobneje Vida Toš.
7: Občina Ljutomer je podpisala pogodbo za izgradnjo novega in delno rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja v naseljih Moravci in Bučkovci. Kot meni županja Olga Karba, gre za pomembno infrastrukturno pridobitev za občino. Kot pravi, projekt obsega
8: izgradnjo novega vodovodnega omrežja v naselju Moravce v dolžini 245 metrov. Pri tem bomo na novo priključili 4 gospodinjstva.
7: V Bučkovcih pa?
8: Pa gre za novogradnjo in tudi delno rekonstrukcijo. V okviru rekonstrukcije bomo rekonstruirali 4 obstoječe vodne vire in pa z novogradnjo pridobili dodatno oziroma priključili dodatno 4 gospodinjstva.
7: Projekt je vreden dobrih 160 tisoč evrov. Na razpis so prispele 3 ponudbe. Županja Olga Karba.
8: Med najugodnejšimi je bilo izbrano komunalno podjetje Ormož. Sodelovali bodo z partnerjem, to je Nograd iz Hotize.
7: Podpisu pogodbe bo sledil takojšen začetek del. Kot še napoveduje Olga Karba, naj bi bil projekt zaključen do konca oktobra letos.
0: Dejstvo je, da so starejši ena najranljivejših skupin v družbi, zato so bolj izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi pristojne opozarjajo tudi, da so starejši bolj izpostavljeni nasilju, kot ga zabeležijo pristojne ustanove. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Pogosto le ugibamo, koliko starejših, v Sloveniji jih je okrog 417 tisoč, doživlja nasilje. Podatki policije kažejo, da je nasilja nad njimi, tako psihičnega kot fizičnega, iz leta v leto več.
10: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je se skrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
9: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europia, doktorica Jana Gorjup, in dodaja, da je to le vrh ledene gore. Nasilje namreč doživlja vsaj 10% populacije nad 65 let.
10: Mnogi si težko predstavljamo, da se največ nasilja in konfliktov dogaja prav doma, torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
9: Strokovnjaki ugotavljajo še, da sedanji mehanizmi zaščite človekovih pravic niso dovolj učinkoviti, da bi spoštovali pravice starejših odraslih.
10: Ob tem dodajamo, da je starejšim pogosto kratena tudi pravica do odločanja, kako upravljati lastne finance, lastno lastnino.
9: Zlorabe puščajo psihične in fizične posledice.
10: In ena zadnje, mi se soočamo tudi z različnimi oblikami zanemarjanja starejših ljudi in izseljevanja, ter celo z oblikami spolnih zlorab. Vse naštete oblike pa je zelo težko pravzaprav prepoznati.
9: V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Švedska nogometna reprezentanca je nastope na svetovnem prvenstvu začela z visoko zmago. V skupini F je spet 5-1 ugnala Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Alexander Isak in Brightonov Yassine Ayari, medtem ko je edini zadetek za Tunizice dosegel član Maribora Omar Rekik. Predtem je uspešno začela nastope v skupini E Slonokoščena obala in z 1-0 ugnala Ekvador. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi, razširjeni format SP-ja poskrbel za več nezanimivih tekem. Na to temo so podale tudi skupno izjavo za javnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Jutri se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima ob največjem domačem upu Darku Jorgiču predstavnike vseh petih konkurencah. Informativno oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Simon Marčič. Pogled v nebo in vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, višje bodo na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri v torek bo delno jasno, večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Še obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče. Aktualne temperature po državi: Maribor pretežno oblačno 15, Ljubljana 18, Ptuj in Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota in Radenci 16, Celje pretežno oblačno 17, enako so namerili tudi v Slovenj Gradcu, letališče Portorož jasno in 28 ter Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Na Ptuju je tudi do jutri na Slomškovi ulici popolna zapora zaradi ureditve križišča. Zaradi del na cestah sta zaprta izvoza Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do jutri. Promet med Slovenskimi Konicami in Dravljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, za zalivanje trave in vrtov ter za pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radijski SOS.
4: Poletje trka na vrata, z njim pa tudi zdravstvene nevšečnosti. Kako ravnati ob sončnih opeklinah? Kako ukrepati ob piku žuželk, kako ob ožigu meduze in drugih težavah, ki nam lahko pokvarijo dopust? V sredinem radijskem SOS-u v pol enajstih bo na vaša vprašanja odgovarjala dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Pokličite nas med oddajo ali nam pišite že prej na radio.maribor@rtvslo.si in skupaj bomo poskrbeli za varnejše in bolj zdravo poletje.
3: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih.

0: 15 in 2 minuti gremo na ceste. Na Ptuju je še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Oviran pa je tudi promet na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Če ste trenutno na cestah, želimo vam srečno in varno vožnjo. Zdaj pa gremo v Rogatec. Iz muzeja na prostem Rogatec sporočajo, da so uradno nominirani za prestižno mednarodno nagrado Živa. To so nagrade, priznanja in diplome, ki jih podeljuje Forum slovanskih kultur. Po strokovnem terenskem obisku, pregledu poročil in razpravi mednarodne žirije je bil muzej uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah najboljši slovanski muzej in najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Že sama uvrstitev v ožji izbor finalistov je veliko mednarodno priznanje za Rogatec, muzej in vse, ki skupaj ohranjamo kulturno dediščino Obsotelja, sporočajo iz Rogatca. Tam smo se septembra lani mudili tudi mi z našimi mikrofoni. Nataša Kuhar je pripravila obsežno reportažo prav iz muzeja na prostem. Poslušajmo odlomek iz oddaje, govori programska vodja za kulturno dediščino Nives Brezovnik.
1: Ko stopite v muzej na prostem, se vrnete 200 let nazaj. Tako da si bojo vaši obiskovalci lažje, oziroma poslušalci najni lažje orisali, se pravi 200 let nazaj, gre za čas, ko so bile hiše, torej brunarice, ometane z mešanico ilovice in slame, obiljene z apnom, potem žlebovi recimo so leseni in tudi streha je slama pokrita. V hiši ni elektrike, to pomeni, da so si svetili s petrolejkami, včasih se pohecamo tudi, da so hodili s kurami spat, ne? Kar pomeni, da ko se je začelo mračiti, oni niso podaljšali dneva, ampak so šli lepo spat. In zjutraj, ko je sonce začelo vzhajati, so se že stali in šli na delo. Potem v muzeju na prostem sicer v osnovi razstavljamo srednje štajersko kmetijo subpanonskega tipa. K tej kmetiji pa sodi Šmitova hiša, ki predstavlja stanovansko hišo. Šmitova je pa zato, ker se je v njej rodil pesnik, prevajalec, nekaj časa pa tudi urednik otroške revije Ciciban Jože Šmit, ki je pa bil doma v vasi Tlake. In pred več kot 40 leti že zdaj so tisto hišo na mestu v Tlahah želeli prestaviti zaradi gradnje nove in tako so našli to lokacijo na križišču poti proti Ptujski gori, Rogatcu, se pravi smer Celje in pa potem tudi Žetale in naprej. Se pravi, lokacija je zelo dobra, tako da vsak mimojedoč, ki se pelje, tudi recimo turist, lahko vidi, da so to neke posebne gradnje in se lahko tudi ustavi. Torej stanovanska hiša, potem gospodarsko poslopje, svinjak, štalunci, dvojni kozovc ali toplar in pa štepih na čapljo. Se pravi, to so objekti, ki tvorijo to srednje štajersko kmetijo. Muzej pa, ker je kot muzej, lahko predstavi tudi še kaj dodatnih vsebin. Tako je tukaj na ogled kovačnica, ki je replika kovačnice Mordejeve in sicer iz Dobovca pri Rogatcu. To je posnetek, ampak gotovo na tisto mesto v Dobovcu verjetno ljudje ne bi zahajali si ogledovati kovačnice, zato se mi zdi zelo dobro, da so jo takrat pač repliko naredili tukaj in opremo ohranili in pripeljali sem. Potem je tukaj tudi trgovina z mešanim blagom ali Loden, taka stara trgovina. To je trgovina, kjer ni vozičkov, dejansko trgovec postreže, je postregel čez pult in nič ni bilo naprej pakiranega. Za embalažo so pa uporabljali papir, so naredili iz papirja škrniclna in tudi vse stehtali pred kupcem. Potem je v muzeju tudi viničarska hiša, ki pa je posnetek Vukove domačije, ki je pa, smo zelo veseli, tudi ohranjena, namreč v občini Žetale so uspeli ohraniti to domačijo. Tukaj pri nas je pa replika lete. In viničarska hiša je pa v bistvu zakaj viničarska, ker so takšne hiše imeli viničarji, ki so v bistvu domovali v tej hiši, delali pa pri gospodarju v vinogradu in za plačilo so dobili potem prenočišče in hrano. Pri nas pa lahko tudi dobite hrano, se pravi, ta objekt je bolj gostinske narave in tukaj lahko obiskovalci tudi posedijo pod brajdami in si postrežejo oziroma jim postrežemo z domačo pripravljeno hrano.
0: Tako, to je bil odlomek ene izmed oddaje Potujte z radijem Maribor, muzej na prostem Rogatec nam je opisala tamkajšnja programska vodja za kulturno dediščino Nives Brezovnik. Nagrada Živa, za katero je omenjeni muzej v Rogacu nominiran, povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine ter izpostavlja izjemne zgodbe o ohranjanju tradicije, identitete in kulturnega spomina. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta potekali med 30. septembrom in 3. oktobrom 2026 na Bledu.

17:03 popoldan, spet smo na valovih Radia Maribor, dobrodošli. V tej sezoni obrazov sosednje ulice smo gostili 39 zanimivih osebnosti iz Štajerske in spoznali njihove življenjske izkušnje, dosežke, poglede na svet, ki navdihujejo, pa tudi širijo obzorja. Vsak mesec ste, poslušalke in poslušalci, z glasovanjem lahko izbrali obraz meseca, zdaj pa je čas, da med njimi izberete obraz celotne sezone. Kdo je tisti, ki ga lahko izberete, tisti ali tista? Zgodovinarka Anne-Marie Herceg, asistentka in mlada raziskovalka ter doktorska študentka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Naš upokojeni novinarski kolega in odgovorni urednik Zoran Medved. Arhitektka, slikarka, ilustratorka Hana Nekrep. Sabina Fras Popovič, nekdanja knjižničarka, bibliotekarka Mariborske knjižnice, danes pa predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti. Ina Lutarič Horvat, mariborska tetoverka, vsestranska športna in kulturna delavka Mojca Potrč, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravja Maribor Carmen Razlak, Ilka Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo profesionalno športno pot, in Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Med temi osebami, med temi obrazi meseca lahko izbirate na naši spletni strani www.radiomaribor.rtv.si. Ta link oziroma povezavo lahko najdete tudi na naši Facebook strani. Pomagajte nam izbrati torej obraz celotne sezone 2025-2026. Ura je zdaj 18:15, ob 15:30 so na sporedu dogodki in odmevi.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
6: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
5: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
7: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dogovor o končanju vojne med Washingtonom in Teheranom bo, kot kaže, v prvi vrsti usmerjen v končanje energetske krize. Cene nafte so strmoglavile in čeprav določbe sporazuma pri drugih točkah še niso natančno izoblikovane, je v izjavah svetovnih voditeljev čutiti olajšanje. Več skepse glede dogovora je slišati iz Izraela, ki se ni pripravljen umakniti iz Libanona. Na domači politični fronti smo medtem priča spopadu glede sprememb zakona o lokalnih volitvah. Ideja, da na lokalni ravni ne bi smeli več glasovati državljani tretjih držav, ima podporo koalicijske večine. Nevladne organizacije pa napovedujejo ustavno presojo. Katja Utroša iz civilne iniciative Infokolpa.
2: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
1: Državna zboru je tudi predlog ukinitve RTV prispevka, po katerem bi breme financiranja hiše prenesli neposredno na državni proračun. Pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc se še ni opredelila do poteze in napoveduje, da
3: vse bo sledilo evropskim pogledom in stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
1: Primerljiva evropska praksa v Nemčiji sicer kaže, da ukinitev prispevka nima podpore javnosti niti podlage v ustavi. Javnost občasno razburja primeri nasilja nad starejšimi, ki pa so po opozorilih stroke širši in globlji družbeni problem. Socialna gerontologinja Jana Gorjup pravi, da so starejši najbolj izpostavljeni tam, kjer je najtežje odkriti težave – doma.
4: Torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
1: Jutri se bo zjasnilo, predtem bo to popoldne spremenljivo vreme, ki ga na zahodu lahko zabelijo plohe in nevihte. Čez dogodke in odmeve vas danes popeljem Rasto Pahor. V Sloveniji že od leta 2002 na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo vsaj 5 let stalno prebivališče pri nas. Vladajoča koalicija predlaga spremembo zakona, po kateri bi že na novembrskih volitvah lahko glasovali le še državljani Slovenije in Evropske unije, ne pa tudi tretjih držav. Po mnenju opozicije gre za nazadovanje demokratičnih standardov. Odraz ksenofobije in rasizma saj je novela v nasprotju z ustavo in mednarodnimi zavezami ter vodi v sistematično kršenje človekovih pravic. Razpravo povzema Erika Štular.
5: Ustava jamči volilno pravico le državljanom, drugo prepušča zakonu, so ponavljali predlagatelji sprememb. Andrej Kosi, SDS in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
6: Tu nikjer ne piše, da je država tujcev in da lahko tujci odločajo v Republiki Sloveniji.
7: Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
5: Spremembo so utemeljevali s fiktivnimi prijavami prebivališča, teh naj bi bilo lani 1500. Zakon naj bi po mnenju resnice zmanjšal tudi možnost političnega taktiziranja s skupinami voljivcev. Opozicija pa je prepričana, da ne gre za tehnične popravke, ampak za ključno politično odločitev, neskladno z ustavo in mednarodnimi zavezami, za ukinjanje pridobljenih pravic in korak k rušenju demokracije. Nataša Sukič, Levica.
8: Potreba po sporočilu, da nekateri tujci nikoli ne bodo zares pripadali skupnosti, ne glede na to, koliko let živijo tukaj in koliko prispevajo. In temu se reče ksenofobija. Temu se reče rasizem.
5: Andreja Katič, SD.
9: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
5: Tujci torej lahko delajo in plačujejo davke, industrija in zdravstvo jih celo nujno potrebujeta, ne smejo pa več biti politični subjekti, smo slišali. Janja Sluga, Svoboda.
10: Kako naj privabimo tuje strokovnjake, zdravnike, inženirje in raziskovalce, če jim hkrati sporočamo, da jih imamo za manj vredne?
5: Koalicijski poslanci so zavračali očitke, češ da tudi Slovenci ne morajo voliti na lokalnih volitvah v Bosni, Srbiji, Albaniji ali na Filipinih. Kot pomembno novost so izpostavljali tudi možnost uvedbe več volilnih enot na območju posamezne občine, s čimer bi več vpliva dobila manjša in obrobna naselja.
1: Pred državnim zborom je več nevladnih organizacij, med njimi Infokolpa, Mirovni inštitut in Albansko kulturno društvo, opozorilo, da bo sprememba zakona na jesenskih lokalnih volitvah več kot 100 tisoč tujcem odvzela volilno pravico, ki je temeljna človekova pravica. Več Luka Pogačnik.
11: Gre za tujce, državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Ti pri nas bivajo vsaj 5 let, delajo in plačujejo davke, poudarjajo nevladne organizacije. So integrirani v družbo, zato Katja Utroša iz inicijative Infokol pa meni, da za tako grobo kršitev demokratičnih načel ni razumnega razloga.
2: Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
11: Dodaja, da se s to spremembo ukinja pravico, ki so jo tujci na podlagi zakona lahko uživali več kot 20 leti. Gre za pridobljeno pravico, pojasnjuje Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije.
12: To pomeni, da je aktivna volilna pravica tujcev, ko so jo enkrat pridobili, torej ko je zakonodajalec enkrat v zakonu, postala ustavno varovana pravica.
11: V zvezi s skrajšanim zakonodajnim postopkom Peter Podržaj dodaja, da želijo predlagatelji zakon sprejeti nekaj tednov pred razpisom jesenskih parlamentarnih volitev. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično izognili ustavno-sodni presoji pred volitvami.
12: Ustavno sodišče je skladno z ustavno-sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
11: Te razpiše predsednik državnega zbora v juliju, torej čez nekaj tednov.
1: Gibanje Svoboda je zavrnilo vključitev v partnerstvo za razvoj, v katero je vlada Janeza Janše opozicijo povabila z namenom oblikovanja nekaterih zakonskih rešitev. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je po seji njenega izvršnega odbora dejal.
13: Gre za poziv, ki je seveda tehnično sicer korektno spisan, ampak pravzaprav ni nobene vsebine o nobenem od programov, za katerega se verjamem, da vsi zavzemamo, torej ničesar o šolstvu, ničesar o zdravstvu in ničesar o čemkoli drugemu.
1: Ob tem je napovedal, da bodo kot prvo uvrščena stranka na volitvah oblikovali svojo vlado v senci, na podlagi njenih vsebinskih sklopov pa da bi se lahko pri nekaterih ukrepih uskladili tudi z vlado. Levica je sodelovanje z Janševo vlado zavrnila že prejšnji teden, SD in Resnica pa bosta še odločali o tem. Vrstijo se pozitivni odzivi na ameriško-iranski dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo nafta znova stekla skozi Hormuško ožino. To je očitno ključni del dogovora. Več v pogovoru z našo dopisnico Carmen Švegel. Lepo pozdravljena. Carmen, kaj vemo zaenkrat o sami vsebini, o čem so se na relaciji Iran-ZDA zares dogovorili?
14: Dobar dan. Ja, v bistvu bolj malo to, kar vemo je, da naj bi nafta znova stekla skozi Hormuško ožino, kot je zapisal ameriški predsednik Trump, in da bo ameriška vojska umaknila blokado za iranske ladje, njihove tankerje, od tega so odvisni, torej da bo promet znova stekel prosto, brez plačevanja kakršnihkoli pristojbin. To naj bi veljalo za naslednjih 60 dni, ko bodo potekala nadaljna pogajanja. Torej tudi o tem, kdo in kako bo nadzoroval Hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je nujno potreboval ta dogovor, namreč nafte bi kmalo lahko začelo zmanjkovati, to bi seveda botrovalo k višjim cenam in posledično potem seveda tudi gospodarski krizi. To, kar še vemo je, da Iran zahteva, da premirje velja za vse fronte, kot oni pravijo, torej tudi za Libanon, izraelske napade na območja, kjer deluje Hezbolah v tej državi. Iran tudi poroča, da naj bi odmrznili denar v tujini, sicer o 12 milijardah dolarjev je govora. Združene države niso imele komentarja na to, tako da ni povsem jasno. Gotovo pa do petka bodo za zaprtimi vrati še potekala pogajanja, če bo potem zares tudi prišlo do podpisa dogovora, ki pa, kot rečeno, ni zelo natančen. To, kar Trump želi, je, da je nek dogovor sklenjen in da potem se naprej nadaljujejo pogajanja za mizo in seveda ne na bojišču.
1: Iran je sporočil, da dogovor vključuje tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Izrael na drugi strani pa, da se njegovi vojaki ne bodo umaknili od tam. Lahko to še ogrozi podpis dogovora, napovedanega za petek v Švici?
14: Ja, ravno kar slišimo, da iz Teherana sporočajo, da ni dogovora brez dogovora o premirju v Libanonu, torej da Izrael konča vse napade na tem območju, ki še vedno potekajo v tem trenutku, in tudi da omakne svoje vojake iz juga Libanona. Ti so globoko v Libanonu, kjer nadzorujejo številna območja. Libanonske oblasti zdaj pozivajo svoje državljane, mnoge razseljene, ki so od tam morali zbežati, naj se ne vračajo še v svoje vasi, kajti tam še vedno je prisotna izraelska vojska, še vedno se bijajo spopadi in Izrael ustraja, da ima pravico do samoobrambe in da ga Hezbolah ogroža. Tako da to je tisto najbolj kislo jabolko spora, bi rekla, v tem trenutku, če se še ne dotaknemo jedrskega programa, da bi to premirje lahko v praksi dejansko zaživelo. Vse kaže, da Iran bo pri tem ustrajal.
1: Iranski mediji poročajo, da so bile Združene države prisiljene v dogovor, v zalivu so si oddahnili, v Izraelu je veliko nezadovoljstva, kdo je torej iztržil največ?
14: Ja, to v bistvu je kar lahek odgovor. Gotovo Iran, ki iz tega spopada izhaja, recimo kot relativni zmagovalec, gotovo močnejši, kot je bil pred vojno. Vidimo, prej nikoli Iran ni sam v bistvu odgovarjal na izraelske napade na Libanon, ni odgovarjal Iran s svojimi raketami. Prvič smo to videli minuli konec tedna. To je verjetno tudi udarec za izraelskega premiera Netanjahuja, ki bo skoraj gotovo zaradi tega zgubil jesenske volitve, tako se menijo poznavalci v Izraelu. Zalivske države, kot rečeno, so pomirjene, ampak obenem tudi vedo, da Iran lahko kadarkoli znova udari in njihovo gospodarstvo je odvisno od tujih vlaganj in tujcev, ne bo, če ne bo miru v regiji.
1: Slišali ste Karmen Švegel. Mirovni dogovor med Iranom in ZDA je zaznamoval tudi današnje zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Ministri so pozdravili dogovor in izrazili pripravljenost, da povezava sodeluje pri zagotavljanju svobodne plovbe v Hormuški ožini. Po sinočnih ruskih napadih na Ukrajino so zagotovili tudi nadaljno pomoč Kijevu in podprli nove ukrepe proti Moskvi. Ukrajina in Moldavija bosta danes začeli konkretna pristopna pogajanja z Unijo, ki jih je prej 2 leti preprečevala prejšnja madžarska vlada. Poroča Igor Jurič.
15: Zunanji ministri članic Evropske unije so pozdravili nočni mirovni dogovor med Iranom in ZDA. Nemški minister Johan Vadepul je sicer opozoril, da je potrebno počakati do petka, ko naj bi bile o podpisu znane podrobnosti dogovora. Evropejci so pripravljeni pomagati pri zagotavljanju proste plovbe v Hormuški ožini, pogajanja v naslednjih 2 mesecih pa morajo prinesti uresničitev evropskih ciljev. Vadepul je dejal, da mora biti plovba skozi Hormuško ožino povsem svobodna in brez plačil. Zagotoviti je tudi treba, da Iran ne bo več predstavljal nobene nevarnosti, zlasti ne jedrske. Dogovor med ZDA in Iranom je pozdravil tudi novi slovenski zunani minister Tone Kajzer.
16: This is the way forward to bring, let's say,
15: Minister Kajzer je prepričan, da je to prava pot k večji stabilnosti in tudi k morebitnemu miru v regiji. Pomembna tema srečanja je bila tudi vojna v Ukrajini, ker je Rusija ponoči znova izvedla smrtonosne napade. Unija želi s krepitvijo pritiska na Rusijo doseči, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v prihodu na zasedanje napovedala, da bodo na seznam sankcij uvrstili nova imena. Unija pa želi uvesti še dodatne sankcije proti ruski vojaški industriji in tako imenovani floti v senci. Unija sicer že pripravlja tudi nov 21. sveženj sankcij, ki naj bi prizadel predvsem 3 pomembne sektorje – energetiko, finance in trgovino.
1: V novem obsežnem ruskem nočnem napadu na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev v Harkovu in 4 prebivalci Kijeva. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila 70 raket in 611 brezpilotnih letalnikov. Zagorela je tudi katedrala na območju Kijevsko-Pečarske lavre, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, a Moskva za poškodbe krivi ukrajinsko zračno obrambo. Medtem naj bi bili v ukrajinskem napadu na Tulo v Rusiji ubiti še 3 ljudje, poroča Helena Ponudič.
17: Ognjeni zublji so zajeli tudi kijevsko katedralo Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, enega najmočnejših simbolov Ukrajine.
18: Odrazu in ne povirajo.
17: Komaj sem verjel, da se je to res zgodilo, a sovražniku ni sveto nič, pravi kijevski metropolit Epifani, Aleksander Hurunzi iz službe za izredne razmere pa odstranjujemo lesene konstrukcije pod strehom, zato je delo še posebej zahtevno in naporno. A Moskva odgovornost za poškodbe katedrale zanika in zanjo krivi ukrajinsko zračno obrambo s sistemi Patriot. Z ruskega obrambnega ministrstva pačeš, da so ciljali vojaško infrastrukturo, med drugim tovarne dronov in radarskih sistemov, kot so radar, borevesnik in terminal nove pošte. Ostri odzivi prihajajo tudi iz Francije, kjer se začenja vrh skupine G7, in iz Luksemburga, kjer se za Ukrajino odpira prvi sklop pristopnih pogajanj z Unijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iz Kijeva. Danes imamo srečanje G7, na katerem bo, kot vidite, prednostna tema obramba. Na to se bomo srečali še z Evropejci in ameriškim predsednikom Trumpom. Na Trumpovo lobiranje se nadejajo tudi v Moskvi, tako sinoči zunanje politični svetovalec Kremlja Jurij Ušakov.
19: Obljublja,

0: Protestna kolesarska skupščina je danes pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla akcijo v podporo referendumu. Novinarji brez meja podpirajo referendumsko pobudo, ker zakon po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Državni zbor so pozvali naj zadrži zakon, se ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Med pričakovanimi spremembami z začetkom dela nove vlade so morebitni vnovični posegi v delovanje javne radiotelevizije. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je že v predstavitvi napovedala spremembe zakona o RTV. V parlamentarnem postopku je tudi predlog novele, ki predvideva ukinitev RTV prispevka in je bil vložen na podlagi pobude stranke Resnica. Ministrica je pojasnila, da se bodo glede financiranja javne RTV zgledovali po praksah drugje v Evropi. Odzive na te napovedi je zbrala Lucija Dimnik-Rikič.
1: Ali podpira ukinitev RTV prispevka nova ministrica Ignacija Fridl Jarc ni odgovorila neposredno, dejala je le, da razprave o tem potekajo tudi drugod po Evropi.
2: Vse bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
1: Profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede pa opozarja, da je imelo v državah, kjer so šli v ukinitev prispevka, to katastrofalne posledice. Kot primer navaja Švedsko in Finsko, kjer so morali množično odpuščati novinarje in druge zaposlene, ker država javni radioteleviziji ni namenila dovolj denarja. Sledil je padec v kakovosti in količini vsebin. Milosavljevič si zato ne želi, da bi bila tudi naša RTV odvisna od državnega financiranja, s tem se namreč
3: prepušča dobri volji vlade, koalicije in seveda tudi posameznim politikom, koliko denarja bojo namenili in s tem seveda jim omogoča tudi politične pritiske na javno radio televizijo, ki pa bi morala biti neodvisna.
1: Kaj konkretno bodo spreminjali v samem zakonu, ministrica ni razkrila. Milosavljevič pričakuje, da bodo šli najverjetneje v spremembe upravljanja javnega zavoda.
3: Bo verjetno prišlo tudi do poskusa ponovne vzpostavitve mehanizmov, ki bodo politiki bolj omogočali neposredni nadzor in vpletanje v delovanje javne radiotelevizije. To je bilo jasno v vseh minulih letih.
1: Kdor ima zgodovinski spomin, ve, kaj je identična koalicija počela z javno RTV v letih 2020 in 2022, pravi tudi predsednik sveta RTV Goran Forbici.
4: Šlo je za brutalno politizacijo javne RTV, šlo je za idejo, da se javno RTV spremeni v državno RTV, šlo je za poskuse neposrednega urednikovanja politike.
1: Koalicijske napovedi zato po njegovem lahko pomenijo le eno, ponovno politizacijo RTV.
0: Ministrica Fridl Jarc je na zaslišanju pred pristojnim odborom omenila, da o ukinitvi prispevka za javne medije razpravljajo tudi v Nemčiji. Dobra polovica Nemcev zaupa ali zelo zaupa javnim medijem, ki so ustavno zaščiteni, je pa vse več akcij in pozival k neplačevanju prispevka. Maja Derčar.
5: Velika večina prebivalcev Nemčije od javne radiotelevizije pričakuje, da si prizadeva za družbeno kohezijo in ocenjuje, da ji to v večini uspeva. Res pa je tudi, da se zmanjšuje delež ljudi, ki zaupajo javnim medijem in povečuje število izvršb zaradi neplačane dajatve. Nad televiziji, ARD in CDF so se usule pritožbe iz orkestrirane akcije očitkov o neuravnoteženem poročanju. Spletne strani kot sta Svetilnik ARD in Blokirajmo prispevek od pandemije COVID-a naprej pozivajo k neplačevanju dajatve. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo bi javne medije ukinila. Mirko Lifke, medijski strokovnjak Svobodne univerze v Berlinu za RTV Slovenija. Razprava o ukinitvi prispevka v Nemčiji poteka, vendar ni obsežna. Je preprosto zelo polarizirana. Obstajajo nekateri glasni kritiki, ki želijo prispevek ukiniti in njihove zahteve naletijo na odmev. Kljub temu obstajajo zelo široki deli prebivalstva, ki podpirajo javno RTV, razumejo, zakaj je pomembna, ter z veseljem plačajo prispevek za njo. Nemčija torej ni pred ukinitvijo prispevka? Ne, nikakor. Prvič je ustavno zaščiten. Ne moremo ga preprosto ukiniti. In drugič, zaščiten je tudi zato, ker je deležen velike podpore. Javna medijska mreža je v Nemčiji v pristojnosti dežel. Njihovi ministerski predsedniki se niso mogli zediniti glede zvišanja RTV prispevka. Ta od leta 2021 znaša 18,36 evra. O zvišanju v teh dneh odloča ustavno sodišče. Ne glede na to so mediji z novo pogodbo zavezani k racionalizaciji poslovanja in ukinitvi nekaterih kanalov.
0: Financiranje javnih medijskih servisov bo tudi tema današnjega studija ob 17.

0: Starejši so kot ena najbolj ranljivih skupin v družbi zelo izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o tem pristojni opozarjajo, da je teh pojavov veliko več, kot jih obravnavajo pristojne ustanove. Tamara Zupanič Čučnik.
1: Pogosto le ugibamo, koliko starejših, v Sloveniji jih je okrog 417 tisoč, doživlja nasilje. Podatki policije kažejo, da je nasilja nad njimi, tako psihičnega kot fizičnega, iz leta v leto več.
2: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je se skrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
1: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europea doktorica Jana Gorjup in dodaja, da je to le vrh ledene gore. Nasilje namreč doživlja vsaj 10% populacije nad 65 let.
2: Mnogi si težko predstavljamo, da se največ nasilja in konfliktov dogaja prav doma, torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
1: Strokovnjaki ugotavljajo še, da sedanji mehanizmi zaščite človekovih pravic niso dovolj učinkoviti, da bi spoštovali pravice starejših odraslih.
2: Ob tem dodajamo, da je starejšim pogosto kratena tudi pravica do odločanja, kako upravljati lastne finance, lastno lastnino. Mnogim pa tudi, da bi se sami odločili, s kom želijo živeti in na kakšen način želijo biti vključeni v našo življenje in v našo družbo.
1: Zlorabe puščajo psihične in fizične posledice.
2: In ena zadnje, mi se soočamo tudi z različnimi oblikami zanemarjanja starejših ljudi in izseljevanja, ter celo z oblikami spolnih zlorab. Vse naštete oblike pa je zelo težko pravzaprav prepoznati.
1: V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku.
0: Za konec obnovimo, tako svetovni voditelji kot borze so se vdahnili, ko sta Bela hiša in Teheran po več mesecih dosegla mirovni sporazum. V zraku ostajajo številne nejasnosti o vsebini, pa tudi glede izraelske navzočnosti v Libanonu. Podpis je sicer predviden za petek. V državnem zboru je pričakovati podporo noveli zakona o volitvah, najverjetneje pa bo tudi ta ideja nove koalicije naletela na pravne izzive drugod, začenši z ustavno presojo. Še k športu, ki sta ga na svetovnem nogometnem prvenstvu sinoči in davi zaznamovali prepričljivi zmagi Nemčije in Švedske. V Barceloni se veselijo novega naslova prvakov v evropskem klubskem rokometu, Slovenec Domen Makuc pa je bil najbolj koristen igralec zaključka. O vsem tem z Urošem Volkom. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
3: Za nami je četrti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga je z visoko zmago odprla Nemčija, videli pa smo še uspeha slonokoščene obale in Švedske, Nizozemska in Japonska sta se razšli brez zmagovalca. Podrobneje Jakob Kuhar.
4: Nemška reprezentanca je za začetek prvenstva napolnila mrežo debitanta Kurasava. Ta je sredi prvega polčasa po izenačujočem golu sicer nekoliko šokiral favorizirano reprezentanco, ki pa se je zbrala in zmagala 7-1. V tej skupini je do zmage prišla tudi slonokoščena obala, Amad Diallo je v 90. minuti zabil edini gol in Afričanom prinesel 3 točke proti žilavim Ekvadorcem. V derbiju dneva v skupini F remi Nizozemske in Japonske z 2-2, po prvem krogu pa je prva v skupini Švedska, ki je s 5-1 zablestela proti Tuniziji, selektor Graham Potter.
5: No,
4: Anglež na klopi Švedov pravi, da je to odličen začetek za Švedsko. Odlična ekipna predstava, zaradi katere sta lahko Isak in Jökeres pokazala svojo kvaliteto. Potter je videl veliko pozitivnih stvari, ob visoki zmagi je izpostavil obrambno stabilnost gole vezistov in dober vpliv rezervistov. Nov dan se na mondialu začenja čez 2 uri, prvič v zgodovini se bodo predstavili zelenovrtski otoki, ki bodo igrali Španijo.
3: Barcelona je znova vladar rokometne lige prvakov, že 12. četrtič pa sta se v svojih karierah z njo veselila tudi slovenska rokometaša Blaž Janc in Domen Makuc. Slednji je bil v svoji zadnji tekmi za Barcelono, poleti se seli v Kil, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.
6: Smo bili z soigralci z enimi že kar nekaj let skupaj, da se res poznamo do potankosti, da res sem pogled pove več kot 1000 besed in sigurno je to videti na igrišču, ta dosežek, mislim, na koncu to je dosežek cele ekipe in ko vidiš oziroma ko veš, odkje si prišel, vse, kaj si dal skozi in ko veš, da je bilo tudi včasih dosti težkih trenutkov, je res nekaj posebnega.
3: To je prvo tovrstno priznanje za slovenske rokometaše. Katalonci so v celotni sezoni izgubili le enkrat v drugem krogu proti branilcu naslova Magdeburgu, v velikem finalu pa so bili boljši od Berlina, pri katerem Nate Sehte ni dobil priložnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je po drugem turnirju Evropske lige še naprej na vrhu lestvice. Jasne slike o polfinalistkah tega tekmovanja sicer še nimamo, odločal bo zadnji turnir. Po domačih tekmah o možnostih slovenskih odbojkaric več ni na smole.
5: Slovenke so s popolnim izkupičkom in 4 zmagami, najtežje so osvojile prav včerajšnjo proti Latviji, v odličnem položaju pred zadnjim turnirjem rednega dela lige. Skupaj s Švedsko je Slovenija še edina reprezentanca, ki ni oddala niza. V boju za polfinale ostaja še 14 reprezentanc, precej bolj realno pa je, da bo odločitev o potnicah v nadaljevanje tekmovanja padla med trenutno prvo šesterico, ki je še brez poraza. Slovenija bi si z gladko zmago na naslednji tekmi proti Hrvaški polfinale verjetno že zagotovila, zadnja tekma proti Severni Makedoniji, ki trenutno zaseda zadnje mesto, bi morala biti namreč zgolj formalnost. Slovenske odbojkarice letos igrajo precej bolj zanesljivo, priznati pa je treba, da pravega preizkusa še niso imele. V zadnjih 2 tednih so na svetovni lestvici pridobile le 12 točk in 1 mesto, kar je posledica tega, da zmagujejo proti precej nižje rangiranim ekipam. Šele po morebitnem uspehu v zaključku Evropske lige bomo tako lahko resneje pogledovali proti naslednji sezoni in možnosti preboja v Ligo narodov.
3: Hokejisti Karoline so zmago s 3-0 v Las Vegasu na 6. tekmi finala končnice Lige NHL še drugič osvojili Stanleyev pokal. Več o tem pa Tomaš Langerholc.
7: Po 20 letih je Karolina znova na vrhu Lige NHL. V svojem 3. finalu so še drugič slavili. Leta 2006 so premagali Edmonton, takrat je kot kapetan pokal visoko dvignil Rod Brind'Amour. To pot mu je to uspelo še kot trenerju. S tem je po 68 letih postal šele 4. trener v zgodovini, ki je pokal z istim moštvom osvojil kot kapetan in trener. Moštvo Izraeleja je redni del sezone končalo kot najboljše na vzhodu, boljši izkupiček je imel le Colorado, ki pa je izpadel v konferenčnem finalu zahoda proti Vegasu brez dobljene tekme. Na današnji 6. tekmi je vratar Brandon Bass ostal nepremagan in je tako še na 3. tekmi zaporedoma, ko je startal v golu Karoline, moštvo popeljal do zmage. V končnici je Karolina doživela zgolj 3 poraze. Naziv najkoristnejšega igralca končnice je prejel kapetan Karoline Jordan Stahl, ki je 37 leti ta naziv prejel kot najstarejši v zgodovini. V mestu luči in igralništva je tako padel zastor nad sezono, ki je bila tudi zadnja za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je z Los Angelesom 2-krat osvojil znameniti pokal.
3: Teden prinaša kopico zanimivega dogajanja, ob nogometu pa bosta v ospredju 5-dnevni kolesarski dirki po Sloveniji in po Švici, naslednji bosta dirkala tudi Pogačar in Roglič.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vremenska napoved, popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho, zjutraj lahko pričakujemo nizko oblačnost ali kratkotrajno meglo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, čez dan od 24 pa kar do 29 stopinj Celzija. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, zato bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo še naprej, obete, sreda in četrtek, večinoma bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno pa bo vse bolj vroče. Še aktualne temperature po državi ob 16, Maribor jasno 18, enako tudi na Ptuju, Slovenj Gradec 17, Celje 19, Murska Sobota jasno 18, letališče Portorož pretežno oblačno in 28, Kredarica 6 stopinj Celzija, Slovenska Murska Bistrica 18, Radenci 19 in Ljubljana pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija.
10: Promet.
9: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, oviranje promet na priključku Lendava proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je seveda povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tako je tudi na Štajerski avtocesti, zastoji so med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Na Ptuju je še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaradi del na cesti pa sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do jutri. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami pa še vedno poteka po enem prometnem pasu, na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. In še, žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet med Žalcem in počivališčem Lopata, previdno v obe smeri. Voščimo vam varno vožnjo.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Sonce sveti skozi edino okno v svet, ki ga vidimo tukaj iz studija Radija Maribor. Ker je naš pogled zamejen, zaupamo, da je sonce tudi pri vas, poslušate nas namreč od blizu in daleč. V novi uri dneva bomo obzorje tega popoldneva razširili skokom v preteklost. Spominčice sledijo 15 pred peto. Krajši poudarek dneva, ki sledijo pol petih, bo danes zaznamovalo vremensko dogajanje zadnjega tedna, še predtem pa se nam pridružijo mali modreci, Ireni Kodrič Cizerl bodo hiteli pojasnjevati, zakaj imamo tako radi kuške. Če bi ta pojasnila radi slišali tudi vi, nas ne preslišite, zdaj sledita dve skladbi, Tom Jones in 500 metrov bodo z nami, potem pa so tukaj že mali modreci.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Zakaj imamo mi radi kuške? Kdo bo začel?
3: Kuške so luskani.
4: Ker so mi ful všeč.
5: Jaz bi znala opisati. Enkrat sem videla eno kušiko, ko je imela sokico, pa se je njena punčka zelo zabavala.
6: Jaz sem pa videl eno tako kušiko, pa vedno pobegne, ko jo hočem pobožati, ampak pride se ena, ko je črna, pa me malo zelo rada, pa me tu poviže.
2: Vi dva ste slišala že kdaj, da se reče, pes je človekov najboljši prijatelj?
7: Jaz samo vem, da so hišni ljubljenčki. Ker psi so domačeni volki, tako je bilo včasih. V kameni dobi je imel jih je male volkece seboj na lov.
2: In najbrž od takrat velja tisto, da je pes človekov najboljši prijatelj.
7: Ja, ampak to je bil resnici volk.
8: Jaz vem enega kuška, ki se ga vedno spomnim. Ime mu je Luj, ne pa ga babica.
2: Ko je vesel, kaj kuža počne?
9: Pa žrepank miga.
10: Pa smeji se, pa dava jezek ven.
2: Kaj pa, ko je slabe volje, ko je hud?
9: Hau, hau, pa lojo.
7: Ali pa, da te poklampa. To ne želi hlane, mojmo mi vedeti to.
9: Veliki kuški so najbolj pijasni, kot pa majhni. Veliki te ne navklisnejo, mali te pa, ko se prestrašijo. Pa še jih ne naježiš, te ne nagrižnejo.
7: Pa večin luj me dolgo lako.
2: A veš, kakšne pasme je?
7: Bele.
9: Eni čelo imajo pleko oči tlako. Jaz imam kuška črnega.
2: Pa ne veš, kakšne pasme je?
9: Vem, samo sem že pozabila. Eni so puti taki, ko imajo samo tak en klukec mehki.
7: Jaz sem imel enega peseka, ko mi je na morju zelo mal. Moja babi mu je brala pes pesasti. Pa vedno je dobo praničke, ker je bil že stari pes.
2: Tudi kuški so lahko stari in mi takrat moramo za njih poskrbeti.
9: Hotla sem povedati, da... Ko si ti rekla, da ko... Pozabila sem že.
2: Ko stisne rep med noge?
9: Jih je šrah.
7: Da veliki kuški mi je mamica povedala, da prej vgriznejo kot mali. Ker se prej razjezijo.
2: Kaj se kuškom včasih skrije v dlako?
9: Tisto so pa polhe, ko plitejo na sivali. Polha se hlani se koso ob... Pesa, ko je se mrtva.
7: Jaz bi rekel, da imajo tudi gasilci kuške. Pomagajo gasilcem, da če je kaki človek nevarnosti ali pa jim splese mucek ali pa če kje gori zalajajo, pa upozorijo gasilce.
9: Da kuški in mačke pa če skoraj ne razumejo, kaj eni kuški pekaljajo mačke.
2: Mene zanima, ali imajo kuški radi kosti.
11: Ja.
9: Zato...
12: Ker jih lahko grizajo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
13: Mali modreci!
14: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

To je bila mlada glasbenica Leire Legarda Ventura ali na kratko Leire, ena zanimivejših imen na domači sceni, ki se je širši javnosti prvič predstavila pred nekaj leti na slovenskem izboru za pesem Eurovizije. Ura je zdaj 16:22 minut, danes pa je 15. juni, prav na polovici šestega meseca v letu smo in dan se bo podaljševal le še do poletnega solsticija 21. junija, ki nastopi približno ob tistega dne, torej ob 10:24 do poldne. To bo astronomsko najdaljši dan v letu, torej se bo dolžina dneva povečevala še približno 6 dni, takrat pa se bodo dnevi začeli, pozor, krajšati. Seveda sprva zelo počasi, prvih nekaj dni je razlika le nekaj sekund na dan, pa vendarle potem spet prihaja tisti del leta s krajšimi dnevi, z manj dnevne svetlobe, ampak da vas ne bom preveč razžalostila, ostanimo še tukaj pri 15. juniju. Najzgodnejši sončni vzhod nastopi v teh dneh 15. oziroma 16. junija, najpoznejši sončni zahod pa šele okoli 26. junija. No, kljub temu 21. juni je še vedno, bo še vedno dan z največ skupne dnevne svetlobe. To je nekako posledica načina, kako se skozi leto spreminja to navidezno gibanje sonca. Sonce tudi zdaj sveti na nas tukaj v Mariboru. Toliko o vremenu, gremo pa zdaj še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, kjer je oviran promet na priključku Lendava proti Mariboru. Še nekaj ovir imamo, in sicer pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti in tudi žival na cestišču na štajerski avtocesti ovira promet med Žalcem in počivališčem Lopata, previdno tam v obe smeri. Še okvari dveh vozil sta zabeleženi. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, oviran pa je tudi promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Še vedno je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Tudi kar nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice beležimo le potrpežljivo in varno do vašega cilja.

0: Radijska tribuna.
1: Nekaj dni po uničujočem neurju v spodnem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je 2/3 območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Vremenski ekstremi, silovite neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku, to je realnost zadnjih dni, s katero se soočamo v Sloveniji. Vremenoslovec Andrej Velkavrh pojasnjuje.
3: Točno je odvisno od tega, koliko je vroče, ampak če gre samo za termično nestabilnost, gre za relativno razliko med temperaturo pri tleh in temperaturo v višinah. Če je v višinah dovolj hladen zrak, tudi če pri tleh ni vročine, lahko pride do močnih vzgonskih gibanj. Poleg tega je to odvisno tudi od vlage, od vlažnega zraka, od vetrov, pa še hladna fronta je bila. Hladna fronta sama po sebi lahko generator močne nestabilnosti in tudi pojava toče konec koncev. Ne, lahko pa tudi ob hladni fronti pa ni toče, je samo recimo močan veter pa močni nalivi. Ne. Odvisno dejansko od trenutnih pogojev v ozračju in to ni vezano na noč ali na dan.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

15 minut pred 17. je čas, da obrnemo tudi liste koledarja. Na današnji dan, 15. junija 1215, so podpisali enega najpomembnejših dokumentov v zgodovini človekovih pravic, Magna Carta. V njej je bilo prvič zapisano, da tudi kralj ni nad zakonom, kar je postavilo temelje sodobni demokraciji in vladavini prava. Francoski zdravnik Jean-Baptiste Denis je 15. junija 1667 izvedel prvo dokumentirano transfuzijo krvi pri človeku. Čeprav je bila medicina takrat še v povojih in si tiste transfuzije verjetno ne bi prav želeli v tistih pogojih, je ta dogodek odprl pot razvoju transfuzijske medicine, ki danes rešuje milijone življenj. In še ena športna, na današnji dan je bila

0: Tih slovenskih slikarjev je svojo umetniško pot začel kot samouk. Leta 1892 pa je odšel na šolanje v Gradec in na Dunaj. Znanstvo z Richardom Jakopičem ga je pripeljalo v München, tam pa je nekaj časa obiskoval slavito Ažbetovo šolo. Na začetku slikarske poti je bilo njegovo delo v znamenju rokodelskega šolanja. Poznaje je postal eden glavnih in najimenitnejših predstavnikov impresionistične šole na Slovenskem. V naše slikarstvo je Grohar vnesel skrajno subjektivno doživljanje kmečke motivike. Je vdihnil simbolični, pa tudi rahločutno socialni in nacionalni pomen in tako bolj kot katerikoli drug slovenski slikar modernizma začrtal obseg in globino našega slikarstva v srednje evropski umetnosti prve tretjine 20. stoletja. Med najboljša in najbolj cenjena dela Ivana Groharja spadajo Pod Koprivnikom, Macesen, Sejalec in Cvetoča jablana. Ivan Grohar se je rodil 15. junija 1867 v Spodnji Sorici pri Škofji Loki. Gledališka igralka Vida Juvan je bila 39 let angažirana v drami Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Po letu 1962 pa je v drami in mestnem gledališču Ljubljanskem nastopala kot gostja. Od prve vloge leta 1923 se je prek naivk, fantičev, punčk in sentimentalk razvila v vodilno karakterno igralko.
1: Po ustnem izročilu svoje mame Polonce Juvanove, tudi ona je bila gledališka igralka, sem nastopala na gledališkem odru že pred svojim rojstvom. Tudi kot dojenček v Pleničkah sem menda sodelovala v neki predstavi. Gledališki kronist bo težko našel kateri, tudi jaz ne vem. Vem pa, da sem 5-letna radovednica na vsak način hotela prirediti svojo predstavo za akrobatsko veščino. Skokom iz drugega nadstropja. Mislim, da me je ta polet še bolj utrdil v odločitvi, da bom igralka.
0: Odigrala je več kot 500 vlog v gledališču ter v radijskih in televizijskih igrah. V letih od 1948 do 1972 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo predavala tudi dramsko igro. Gledališka igralka Vida Juvanova je prejela 2 Sterijeve nagradi, pa Prešernovo nagrado in Borštnikov prstan. Rodila se je v Ljubljani na današnji dan leta 1905.
2: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 8 minut pred 17 vam ponujamo nekaj povdarkov oddaje lokalno-regionalno. Odločanje o noveli zakona o lokalnih volitvah spremlja burna razprava. Župan Arsenovič pri nakupu nepremičnin na Pobrežju zavrača ugotovitve občinskih nadzornikov. Nadzorni svet javnega holdinga Maribor objavil javni razpis za direktorja.
0: Več v oddaji aktualno-regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Oddaja mladi.
2: Mladi.
4: Oder, glasba, humor in pravlični junaki. Vse to prinaša tokratna oddaja Mladi mladim. Gostili bomo dijake, člane zasedbe English Student Theatra na drugi Mariborski gimnaziji, ki nastopajo v mjuziklu Shrek. O ustvarjanju predstave, vajah, zakulisnih dogodivščinah in pričakovanjih pred nastopi bodo govorili Rok Gril Viltužnik v vlogi Šreka, Katarina Berčič kot princesa Fiona in Jaša Vidovič, ki občinstvo zabava kot Donki. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je točno 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lep pozdrav in vabljeni k poslušanju. Parlamentarno odločanje o noveli zakona o lokalnih volitvah spremlja precej burna razprava. Po predlogu koalicije na njih državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bi imeli več volilne pravice, saj da je treba to vezati na državljanstvo. Andrej Kosi, SDS.
2: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
0: Leve opozicijske stranke menijo, da gre za izključevanje iz skupnosti. Andreja Katič, SD.
3: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
0: Predlog zakona znova predvideva možnost uvedbe več volilnih enot znotraj posamezne občine. Gibanje Svoboda je na seji izvršnega odbora stranke odločilo, da se ne bo pridružilo partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. To je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Mariborski svetniki bodo v četrtek razpravljali o lanskem poslovanju občinskega javnega holdinga Maribor, ki v sedmem letu delovanja obsega že 10 podjetij. Direktor Andrej Richter.
4: Prihodki od poslovanja so znašali 147 milijonov, kar je za 14% več kot leto poprej. Skupina je dosegla dobiček v višini 4,2 milijona evrov, kar je 11% sicer manj kot v letu poprej.
0: Nobeno od vključenih podjetij ni poslovalo negativno, ampak večina celo nad načrtovanimi vrednostmi. 1,5 milijona evrov bo predstavljala dividenda občini, preostalo pa bo holding namenil za razvoj. Tema seje mestnega sveta bo tudi odmeven poskus zamenjave predstavnikov občine v nadzornem svetu holdinga. Kot je neuradno znano, si župan želi neposrednega podaljšanja mandata po njegovem mnenju uspešnemu direktorju Richterju, a je nadzorni svet za to mesto objavil javni razpis. Ali se bo kljub drugačnim napovedim vendarle prijavil, zdajšnji direktor ne komentira. Mariborska občina pa je objavila javni razpis za direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra, Vladimir Rukavina, namreč prihodnje leto odhaja v pokoj. To pomeni, da bo zavod po 34 letih dobil novega direktorja oziroma direktorico. Razpis je objavila komisija mestnega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prijave pa zbira do 10. julija. Mariborski župan Saša Arsenovič je zavrnil opozorila občinskih nadzornikov, ki menijo, da obstaja visoka stopnja verjetnosti, da župan pri prodaji občinskih nepremičnin pri reki Dravi njegovemu podjetju ni ravnal v celoti v skladu z odločbo Komisije za preprečevanje korupcije. Pravi, da je bilo s poslom vse v redu.
5: Mislim, da niso imeli dovolj podatkov, na podlagi katerih bi lahko prišli do tega sklepa, do katerega so. Mislim, da je prav, da je občina prodala svoje nepotrebno premoženje, podjetje ga je kupila na dražbi, kamor bi se lahko vsak prijavil. Enako je bilo za MSS, ne vidim v tem nobene težave.
0: Dejstvo je, da so starejši ena najranljivejših skupin v družbi, zato so bolj izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi pristojni opozarjajo tudi na to, da so starejši bolj izpostavljeni nasilju, kot ga zabeležijo pristojne ustanove.
6: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je se skrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
0: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europea doktorica Jana Gorjup. V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti, blizu nakupovalnega središča. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno prebivališče. Vzrok požara še ni znan.
7: Šport. In Matej Štrafela.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehiki je bila včeraj Nemčija boljša od Curaçaa 7-1. Nizozemska je le remizirala z 2-2 z Japonsko, potem ko so dvakrat vodili. V današnjem nočnem programu so nogometaši Slonokoščene obale v prvi tekmi skupine E v Filadelfiji premagali Ekvador 0-1. V skupini F je Švedska v Montereju s 5-1 ugnala Tunizijo. Izkazal se je predvsem Liverpoolov Alexander Isaac in Brightonov Yassin Ayari. Za Tunizijo edini gol zabil član Maribora Omar Rekik. Današnji popoldanski program bo ob 18. v skupini H začeli Španija in Zelenortski otoki, v skupini G pa se bo ob 21. pomirili Belgija in Egipt. Doma je v spredju odbojka, ženska slovenska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenke so tako na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Kapetanka Sara Planinšec.
9: Imamo tisti karakter, da tudi v težkih trenutkih se znajdemo, enkrat prevzame odgovornost ena, drugič druga in mislim, da zdaj se spoznavamo boljše, kdo mogoče v katerem momentu lahko kaj doda in zadovoljna sem, da smo na koncu vseeno iztržili 3-0, to je edino, kaj je pomembno in gremo dalje.
8: Na lestvici sta na vrhu Švedska in Slovenija s po 4 zmagami. Konec tedna Slovenke v Severni Makedoniji čakajo gostiteljice in Hrvatice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na četrti tekmi Lige narodov na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1-3.
0: Informativno oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Borut Plešej. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo in razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature jutri zjutraj od 8 do 14. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, zato bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Še obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v petek bo tudi večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Aktualne temperature po državi ob 17. Maribor jasno in 20 stopinj Celzija enako, 20 tudi Ljubljana s to razliko, da je tam pretežno oblačno. Ptuj 19, Slovenska Bistrica in Murska Sobota delno jasno 18, Radenci 19, Celje in Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož 27 in Kredarica dežuje in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Ptuju je še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti. Zapora je predvidena do jutri do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem, ki ste za volanom, voščimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ure je 17 in 18 minut, dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu na Radio Maribor. Kaj nas čaka v nadaljevanju programa, poleg odlične glasbe, ki jo danes izbira Luka Sraka, bomo razkrili še nekaj zanimivosti iz naše okolice, bližnje in padaljne. Ob 6:30 bomo prisluhnili večernemu radijskemu dnevniku, ob 20. uri pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom. Če ste torej včerajšnje nedeljsko družbo zamudili, imate tokrat novo priložnost za večer ob dobri domači glasbi. Slišali boste, katera skladba je postala veliki zmagovalec Lojtrce novih 2026 in katera je bila tista, ki je najbolj navdušila poslušalce v pretekli sezoni. Odpravili se bomo tudi v zamejstvo, izvedeli bomo, kaj pripravlja letošnji festival v Števerjanu. Poseben glasbeni podarek večera pa bo prvi del jubilejnega koncerta zasedbe Alpski kvintet, ki letos praznuje častitljivih 60 let delovanja. Prijetna družba, festivalske novice in veliko odlične domače glasbe vas torej čaka. Ob 20. bodite z nami in bodite v dobri družbi s Kristjanom.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ekipa Pohoda za življenje sporoča.
1: To soboto pridite na Pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših.
0: Se vidimo na Pohodu za življenje to soboto 20. junija ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru.
2: Kako bi preživeli cel teden brez telefona, brez klicev, sporočil, družbenih omrežij in fotografiranja vsake zanimive malenkosti? Bi zdržali? In kaj bi najbolj pogrešali? O tem bomo klepetali v torkovem jutru. Obiskala nas bo tudi glasbenica Manca Pirc, ki bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe in razkrila, kaj novega pripravlja. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Poskrbeli bomo za dobro voljo, zanimive teme, prijetno glasbo in družbo, ki bo polepšala začetek dneva.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
4: Z Radiem Maribor.

Minuto pred pol šesto popoldan se obračamo k kulturi, kajti veliko je v teh dneh bilo govora že o nogometu in športu na splošno, zdaj pa torej kulturnim dogodkom v tem tednu. Danes so gledališčniki na Ptuju spregovorili javnosti o svoji zadnji premieri v letošnji sezoni. To bo sredina predstava Sto nas je, ki bo torej, kot rečeno, na sporedu to sredo. V sredo pa se začne tudi v Mariboru festival sodobnega plesa Brez odra, organizira ga društvo Nagib, poteka pa bo na različnih lokacijah v mestu vse do 26. junija. Lokacije so kulturni inkubator, pa ulice mesta Maribor in novo vzpostavljeno začasno prizorišče mrežnega centra sodobne plesne umetnosti na trgu Leona Štuklja. Ob 18. uri se bo od 18. junija naprej nekje v mestu pojavila tako imenovana miza. Okoli nje se bodo zbrali umetniki, sosedje, obiskovalci, prijatelji in neznanci. Kaj se bo tam dogajalo, pišejo, da vam ni treba vedeti, kaj se bo zgodilo za to, da bi prišli. Kako zanimiv koncept. Isti dan, torej v sredo, se bo v Rogaški Slatini začel mednarodni filmski festival športnega filma. No, poglejte, pa smo spet pri športu. V Žalcu bodo v sredo odprli razstavo o kostumografini Cveti Mirnik, ki je za svoje kostumografsko delo prejela tudi dve Borštnikovi nagradi. V četrtek bo v Slovenjgradcu odprtje razstave z naslovom Trienale rokodelstva. To bo razstava sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne slovenske dediščine. Ogledate si jo lahko v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Pa smo že pri soboti, ko bo v Mariboru odprtje nove fotografske razstave članic in članov fotografskega društva Toti Foto z naslovom 20 let ob okrogli obletnici seveda delovanja društva. In še v nedeljo skočimo, v Ljubljani bodo obeležili svetovni dan glasbe, v Ravnah na Koroškem se bo začel mednarodni Fabrika Fest, festival, ki povezuje umetnost, znanost in industrijsko dediščino. V Mariboru pa bomo odprli odprto plesno sceno 35. izvedba Botole, ki poteka seveda pod okriljem festivala Lent. Toliko iz sveta kulture.

Gašper in Primož Mihelič, dvojec 2B iz Belokranjske Vinice, smo slišali na valovih Radia Maribor. Sledi pa novica iz svetovnega prvenstva v nogometu, seveda. Japonski navijači so tudi na letošnjem prvenstvu ohranili lepo tradicijo, da po tekmah sami očistijo tribune stadiona. Držijo se namreč pravila, da morajo prostor zapustiti takšen, kot jih je pričakal o prihodu. Zato čiščenja ne prepustijo tistim, ki bi to naredili po službeni dolžnosti, ampak kar sami poskrbijo, da smeti končajo v velikih plastičnih vrečah. Tudi sami jih s tem namenom prinesejo seboj na tekmo. Njihovi akciji se je tokrat pridružil tudi podajalec moštva New York Giants v Ligi ameriškega nogometa NFL, Jameis Winston, ki se je po tekmi pridružil Japoncem, oblečen v dres japonske reprezentance, svojo številko 4 in jim pomagal polniti vreče. Japonci, ki sami čistijo tribune, so pozornost svetovne športne javnosti prvič pritegnili leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji in od takrat so takšne akcije kar tradicija. Ne le na nogometnih tekmovanjih, pač pa tudi na drugih velikih športnih dogodkih. Tudi na olimpijskih igrah, na primer, čistilci po tekmah na delu tribun, kjer so bili Japonci, nimajo prav velikega dela. Vsekakor zgled, ki ga velja posnemati. Zdaj pa napovejmo še naslednjo skladbo. Parvani Violet, slovenska pevka, kantautorica, multiinstrumentalistka in vizualna umetnica se nam bo pridružila. Širšo javnost je prvič opazila v oddaji Slovenija ima talent leta 2018, lani pa je izdala tudi svoj prvi album Simboli, na katerem je vsaka pesem povezana z določenim planetom in simbolnim pomenom. V enem izmed intervjujev je rekla, da želi zvok oblikovati tako, da poslušalca prestavi v drug svet. No, sami se prepričajte o tem.

Ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih indie alternativnih skupin Fat Horses so bili z nami, njihova skladba Plus Minus. V ozračju trenutno beležimo same pluse, v Mariboru imamo sonce, trenutno 19 stopinj, na Ptuju 20, v Celju 19, Ljubljana pa pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija. Najbolj toplo je seveda na obali, letališče Portorož 27 ob 18. uri zvečer, oziroma ni še 18, 2 minuti do je. Zato zdaj poglejmo še na ceste. Nekaj zastojev še beležimo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti sta zaprta tudi izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Ta zapora je predvidena do jutri, do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa še naprej poteka. Le po enem prometnem pasu vsako smer na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Če ste trenutno za volanom, seveda voščimo previdno, srečno in varno vožnjo. Tako do 18. ure manjka še minuta in pol, z nami so Midnight Oil in Bats Are Burning.

Deep Blue Something in skladba iz leta 1995, zajtrk pri Tiffanyju. Morda še ne veste, kaj boste jutri zjutraj zajtrkovali, lahko pa že naredite načrte za jutrišnji večer. Med tednom se morda kar premalo krat kam podamo, zaradi službe, šole in drugih stvari si ne upamo podriti te rutine in se kam odpraviti. Če sem vas zdaj malo zbodla in si boste rekli ne, nima prav, seveda lahko razprem svojo rutino, se tudi kam odpravim, potem jutri zvečer vabljeni na večer pesmi in ari, ki bo ob 19. uri v čudovitem ambijentu gradu Borl. To je v Dolanah, v Halozah. Obiskovalci boste lahko prisluhnili izbranim umetniškim pesmim in opernim arijam v izvedbi mladih pevskih talentov Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Lahko pridete torej podpret mlade ustvarjalce na njihovi umetniški poti in hkrati uživate v edinstvenem kulturnem doživetju v tem zgodovinskem okolju. Dodajmo še, da je vstop prost.

23 minut je čez 18, slabe 3 ure dnevne svetlobe še imamo, to so najdaljši dnevi v letu sončno svetlobo. Mestna občina Maribor je danes objavila javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra Vladimir Rukavina namreč prihodnje leto odhaja v pokoj. Komisija Mestnega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila tista, ki je danes objavila razpis. Prijave so odprte do 10. julija. Če vas zanima postati torej prvi mož oziroma prva žena tega kulturno-prireditvenega centra, morate izpolnjevati naslednje pogoje. To so najmanj 5 let delovnih izkušenj, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter strokovno poznavanje področji dela zavoda. Dolžni ste priložiti tudi program poslovnega in programskega razvoja zavoda za naslednje obdobje. Ta mandat traja 5 let. Narodni dom Maribor vse od ustanovitve leta 1992 vodi, kot rečeno, Vladimir Rukavina. Omenjeni zavod pa med drugim prireja festival Lent in festival Maribor ter je za Cankarjevim domom v Ljubljani drugi največji kulturno-prireditveni center v Sloveniji.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Radijska tribuna.
1: Nekaj dni po uničujočem neurju v Spodnjem Podravju, kjer je škoda velika predvsem v kmetijstvu, in teden dni po neurju v Žetalah, kjer se je sprožilo okrog 50 zemeljskih plazov, poškodovanega pa je dve tretjini območja občine, bomo preverili, kakšno je stanje na terenu. S pristojnimi se bomo pogovarjali o konkretni škodi in kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo stekla sanacija. Vabljeni k poslušanju torkove radijske tribune o 9:30.
2: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.
4: Smo tik pred večernim radijskim dnevnikom, do tja in na druge vrhove nas popelje Nejša.

0: Ura je 18:30.
1: Dobro večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzimajo pravico do glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice so poudarili, da bi morala biti volilna pravica bolj povezana z državljanstvom. Opozicija jim očita ksenofobijo in kršenje ustave. Andreja Katič iz SD je opozorila na sistematičen oduzem volilne pravice že priznani skupini ljudi.
2: Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
1: V Levici in Vesni so nakazali tudi na možnost ustavne presoje. Odaj tudi o tem.
3: ZDA z Iranom podpisale memorandum o soglasju za končanje vojne. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije meni, da se je ruska invazija na Ukrajino znašla v slepi ulici. Gorski reševalci se bojijo, da je poleti pričakovati novo rekordno število nesreč v gorah. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo jasnilo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. Začenjamo pa z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Kot je po poročanju agencije Reuters potrdil visoki ameriški uradnik, so ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik J.D. Vance na eni strani ter predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf na drugi elektronsko podpisali memorandum o dogovoru o končanju spopadov. Dogovor, ki naj bi ga sicer dokončno potrdili in podpisali v petek, naj bi prinesel dolgoročno odprtje Hormuške ožine, kar je pomembno zlasti za prevoz nafte. Za nekaj pojasnil je z nami Špela Novak. Pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Združene države in Iran se torej strinjajo s končanjem vojne. Kaj pomeni podpis memoranduma, kaj prinaša ta dogovor?
4: Ja, sam memorandum pravzaprav še nič, saj to še ni končen dogovor, o njem še potekajo pogajanja, oziroma kot je za agencijo Reuters povedal neimenovani ameriški vir, tehnična usklajevanja. Je pa potrdil, da vsebuje točki o sprostitvi zamrznenih iranskih sredstev in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pred tem kot pomemben uspeh ameriške strani navedel tudi domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa.
5: It immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing the
4: dogovor pomeni takojšnje odprtje Hormuške ožine, že zdaj je prehod ladij veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili pa smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. No, to je na to ponovil tudi predsednik Trump, vendar pa glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, ampak naj bi pogajanja o tem šele sledila.
1: Ena od stvari, pri katerih se lahko zaplete, je povezana z vlogo Izraela. Kakšna je ta?
4: Ja, drži, Iran je kot pogoj za podpis sporazuma izpostavljal ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. Izrael pa vztraja, da ni del tega sporazuma in da umik njegovih sil iz Libanona ne pride v poštev. In po besedah istega neimenovanega vira agencije Reuters tega pogoja ni v podpisanem memorandumu. Vsekakor pa mednarodna skupnost pričakuje ustavitev izraelskih napadov, vendar se za zdaj ti tudi po objavi novice o dogovoru niso končali. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan tu opozarja na veliko možnost, da bo izraelski premier Benjamin Netanjahu vojno nadaljeval.
6: Sploh zato, ker vemo, da imajo v Izraelu tudi volitve v novembru in da Netanjahu je ne kaže najbolje. In če vemo, kako Netanjahu postopa v tem bližnjevzhodnem regionalnem varnostnem kompleksu, se zdi, da je velika večja verjetnost, da bo poskušal zadeve še dodatno eskalirati.
4: Iran pa opozarja, da če se bo to dogajalo, potem trajen mir ne bo možen.
1: Odzivi mednarodne skupnosti pa so kljub vsem tem dvomom zelo pozitivni.
4: Ja, nekako kot da bi se vojna že končala in kot da bi bil ameriški predsednik Trump zanesljiv sogovornik. No, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je na vprašanje o morebitnem odpravljanju sankcij proti Iranu povedala.
7: We need real change on the ground.
4: Najprej moramo videti spremembe na terenu. Namen sankcij je po njenem ta, da sankcionirana država spremeni svoje obnašanje in šele, ko se bo to zgodilo, lahko začnemo odpravljati sankcije. Torej, za zdaj še nič. No, ob tem pa naj dodam, da članice Unije niso mogle sprejeti dogovora o uvedbi sankcij proti izraelskemu ministru Ben-Gviru, kljub njegovemu javnemu poniževanju evropskih prostovoljcev, ki so skušali v Gazo pripeljati humanitarno pomoč.
1: Špela Novak, hvala za pojasnila.
4: Prosim.
1: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska Kijevska katedrala. Kremelj, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
8: Well, Russia is clearly sending a message that it doesn't want to end this war.
9: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave. I would recommend them dealing with their own
1: problems. Kalasova je bila tudi kritična do nastopov ruskih športnikov in umetnikov v Evropi in posebej obžalovala nastop Ane Netrebko v Luksemburški filharmoniji.
0: Radijski dnevnik.
1: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
10: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja dve spremembi. Prva je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
11: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odvedeno kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
10: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
12: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
10: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočila presoja zakona pred ustavnim sodiščem.
13: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dni.
10: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
1: Potem, ko je vladno zvišanje dovoljene regulirane marže pri prodaji naftnih derivatov naletelo na kritike opozicije, so se na potezo odzvali še trgovci.
3: V Petrolu so se razveselili vladne odločitve, a opozorili, da slovenske marže še vedno zaostajajo za tistimi v tujini in ne gredo v korak s povečanimi stroški poslovanja. Željo po korenitejših spremembah pri urejanju cen derivatov so nakazali tudi v Shell Adria. V obeh družbah ob tem poudarjajo potrebo po stabilni oskrbi z gorivi in podporo energetskemu prehodu.
1: Vse več držav se odloča za prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke. Prva je lani konec leta to storila Avstralija za mlajše od 16 let, sledile so napovedi podobnih ukrepov iz več vlad. Danes je enega najstrožjih zakonov na tem področju napovedalo Združeno kraljestvo. Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana, ob tem pa se vse bolj briše meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Zato so najbolj dovzetni mladi, že ugotavljajo tudi odločevalci. Več Alex Horvat.
14: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, saj zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka centra Šteker Tina Dovečar.
15: Težava postanek oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
14: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
16: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
14: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav za sloni ni prava rešitev.
16: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole. Potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
14: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
17: Slovenski otroci in mladostniki 6 let po izbruhu pandemije COVID-a še vedno ne dosegajo telesnih zmogljivosti, kakršne so v predkoronskem obdobju. Kot še kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona, se je stanje pri dekletih nekoliko izboljšalo, pri fantih pa razvojni primanjkljaj ostaja enak lanskemu. Kljub temu pa več kot tretjina deklet ostaja nizko gibalno učinkovitih, pri fantih pa je ta delež približno 15%.
1: Gorski reševalci so pred poletnim množičnejšim planinarjenjem danes na Jezerskem opozorili, da je po lanski rekordno črni statistiki, ko je v gorah in na drugih nedostopnih terenih umrlo 50 ljudi, znova pričakovati nevarno sezono. Na to kaže podatek, da je bilo do sredine julija lani 190 nesreč, letos doslej pa že 220. Strmo se povečuje število helikopterskih reševanj tujih planincev, ki nič ne prispevajo v državni proračun, iz katerega se financirajo reševalne akcije, pravi predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar.
18: Mislim, da bo v dost kratkem času v prihodnosti treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, tukaj bi res spet izpostavil, tuje obiskovalce je vedno več.
1: Dolinar je dodal tudi, da nepoškodovani planinci, katerih reševanje je prav tako vse pogostejše, pogosto zaidejo v težave po svoji krivdi, potem pa jih morajo v dolino pomagati gorski reševalci.
17: Na Ptuju je okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Gasilci so posredovali v ostrešju starejšega objekta s 3 stanovanji v pritličju. Požar so uspešno pogasili. Poškodovanih ni, vendar bo treba za stanovalce poiskati začasno bivališče. Vzrok požara še preiskujejo.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Ostanite v naši družbi.
19: Že smo vstopili v 5. tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva. Pred dobre pol ure so svojo prvo tekmo začeli aktualni evropski prvaki Španci, ki se merijo proti reprezentanci zelenortskih otokov, ta na svetovnih prvenstvih nastopa prvič. Španski selektor Luis de la Fuente v začetno enajsterico pričakovano ni uvrstil največjega zvezdnika Lamina Jamala, saj je imel ta pred začetkom turnirja nekaj težav s poškodbo. Vse drugo kot prepričljiva zmaga Španije bi bilo veliko presenečenje. Ob 21. sledi še tekma med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bomo lahko spremljali še obračuna med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Na kolesarski dirki naslednjih generacij po Italiji, kjer je lani zmagal Jakob Merzel, je tudi drugo etapo na jugu Apeninskega polotoka odločil sprint glavnine. Najboljši je bil domačin Davide Donati, ki vodi tudi v seštevku dirke. V karavani sta tudi 2 slovenska kolesarja. Tako je Razen Valjavec kot Sven Aleksander Mernik sta etapo končala v času zmagovalca, skupno pa imata oba za vodilnim kolesarjem 14 sekund zaostanka. Na najnovejši svetovni ženski teniški lestvici na vrhu oziroma pod njim ni večjih sprememb. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja številka 1, najboljša Slovenka Veronika Erjavec pa je pridobila 3 mesta in je zdaj 86. igralka na svetu. Namizni tenis, dvorana Tivoli v Ljubljani bo od jutri do nedelje gostila turnir svetovne serije. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek, bo pa peterica domačih igralcev na delu že v jutrišnjih kvalifikacijah. Za konec je novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je danes oznanila, da bo Slovenija gostila prihodnje Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
20: Vremenska napoved, zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala in možne bodo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Še obeti v sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno, sončno popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo tudi vse bolj vroče. Kakšne pa so aktualne temperature po državi? 18 so namerili v Slovenski Bistrici in Slovengradcu. Stopinjo več, 19 jih imamo v Mariboru, pa Ljubljani, Murski Soboti, Radencih in Celju. Na Ptuju 20, letališče Portorož 27 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Promet. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, upamo, da tako tudi ostane. Srečno in varno vožnjo vam voščimo.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio.
20: Slabih 15 pred 7 uro zvečer vam lahko počasi že voščimo. Dober večer, drage poslušalke in poslušalci Radia Maribor. Če boste ostali v naši družbi, vam v naslednji uri ponujamo izbrano glasbo, ki jo je pripravil glasbeni urednik Luka Sraka, ob 20. pa vabljeni k poslušanju oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Danes boste slišali, katera skladba je postala veliki zmagovalec, Lojtrce novih 2026,

0: Na ples, vabim jih, nam je zaigral Benjamin Mrzdovnik. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedeljsko dopoldne je znova čas za dobro glasbo, za prijetno družbo in zgodbe, ki jih piše slovenska narodno-zabavna scena. Dobrodošli torej, dobri družbi s Kristjanom. Današnja oddaja prinaša posebno glasbeno napetost. Izvedeli bomo namreč, katera skladba bo postala veliki zmagovalec Lojtrce novih z letnico 2026. 9-mesečnih zmagovalcev se je potegovalo za naslov najbolj priljubljene nove skladbe sezone, odločitev pa ste seveda sprejeli vi, naši poslušalci, z vašim glasovanjem. Odpravili se bomo tudi proti zamejstvu in preverili, kaj pripravlja letošnji festival v Števerjanu. In pa seveda, kaj nas še čaka? Kakšen zanimiv in dober koncert. Tisti naši v studiu 22 so se zaključili, imamo pa pred vami dve nedelji za res odlične glasbenike. Tiste, ki že 60 let tako vandrajo po Sloveniji, po svetu in tudi na njihovem praznovanju 60-letnice smo bili, torej praznovanju Alpskega kvinteta. Prvi del koncerta nas čaka danes, drugi del koncerta prihodno nedeljo, tako da ne bomo ostali tudi brez tiste dobre in odlične glasbe v živo. Upam, da dovolj razlogov, da bo to dopoldne polno lepih melodij, dobrega razpoloženja in domačega glasbenega utripa. Bodite in ostanite z nami v dobri družbi, kajti prinašamo vam ogromno lepe domače glasbe.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: srca. O ženi bom Slovenko pravil gadi v naši dobri družbi, glede na to, da smo v takem času, ko se poroke kar vrstijo iz tedna v teden, vsako soboto praktično se veliko Slovencev poruči, marsikdo pa tudi konča svojim zakonom, ampak danes bomo pri lepih stvarih. In če smo že pri lepih stvarih...
1: Lojterca novih.
0: Pred nami je zaključek oziroma veliki finale Lojterca novih z letnico 2026. No, za nami 9 mesecev nove slovenske narodno-zabavne glasbe, 9 mesecev glasovanja, navijanja, odkrivanja novih melodij. Od septembra 2025, torej lanskega septembra, pa do letošnjega maja smo na naši Lojterci predstavili kar 108 novih skladb, ki so se potegovale za vašo naklonjenost. Vsak mesec je prinesel nove glasbene zgodbe, nova imena, upam, da tudi kar nekaj novih uspešnic. Na poti do finala smo dobili 18 tedenskih zmagovalcev, med njimi pa nato še 9 mesečnih zmagovalcev, ki so si priborili mesto v današnjem velikem zaključku sezone. Danes je torej pred nami še zadnje dejanje, 9 skladb, 9 finalistov, 9 zgodb, vendar zmagovalec na koncu le eden. Katera skladba je torej v zadnjih mesecih najbolj prepričala prav vas, poslušalce Radija Maribor, katera je prejela največ vaših glasov in si prislužila naziv zmagovalke Lojterca novih 2026? Čas je, da izvemo. 2 tedna glasovanja, veliko prejetih glasov, skoraj 3500 glasov na naši spletni strani in gremo lepo po vrsti. Na 9. mesto ste uvrstili zmagovalce meseca decembra, ansambel Petka in Nekoč bo prepoznal. Nekoč.

Kajalci, ki so vas najbolj prepričali aprila, tokrat pa torej 8. mesto letošnje sezone, Lojtrce novih. Na 7. mesto, ansambel Roka Žlindra in pesem Od sreče letim.

Meseca januarja, torej smo jih najraje, oziroma ste jih vi najraje poslušali, ansambel Roka Žlindre, torej na 7. mestu. Na 6. mestu, kaj bi dal? Ansambel Zgled. Kaj?

Končno šesto mesto, torej zmagovalci meseca marca ansambel Zgled. Na petem mestu tisti, ki so bili prvi mesečni zmagovalci te sezone v mesecu septembru, Kunstosi, Slovenija prekrasna.

Tako, le še najboljši je. Štiri skladbe po vašem izboru na Lojtrci novih so nam ostale. Na četrto mesto, tik pod stopničko bi lahko dejali, se je uvrstil Vipavski kvintet skladbo Objeta.

Četrto mesto torej letošnje sezone izmed 108 pesmi, ki smo jih predstavili na Lojtracionalni vipavski kvinteti in objeta. Zdaj pa nas čakajo stopničke, torej najboljše tri skladbe po vašem izboru, po vašem glasovanju. Na tretje mesto so se uvrstili mladi asi skladbo Jimmy Choo, zmagovalci tudi meseca oktobra. Seveda si najboljše tri privoščimo še enkrat v celoti. Tretje mesto Lojtracionalnih, čestitke mladim asom.

Jimmy Choo, mladi asi. Tretje mesto na lojtrci novih v tej sezoni. Tako lepo se torej prebijamo po lojtrci. Kot rečeno, kar 108 novih sklad smo predstavili v tej sezoni. Na koncu izbrali 9 mesečnih zmagovalcev, 9 finalistov. In zdaj pred nami le še drugo mesto in pa zmagovalci letošnje lojtrce novih. Kar veliko glasov torej je prispelo z vaše strani, oziroma pridno ste glasovali na naši spletni strani skozi celotno sezono, pa tudi v tem finalu lojtrce novih, skoraj 3500 glasov. Drugo mesto, tik pod vrhom, pa v tej sezoni pripada Hmeljboysom in skladi V objemu noči. Tisti, ki so vas najbolj prepričali v mesecu februarju, zdaj pa torej pristali na drugem mestu, tik pod vrhom. Privoščimo si jih in seveda čestitke tudi Hmeljboysom.

Hmelboj si v objemu noči, drugo mesto na naši lojtrci novih. Torej. Zdaj pa smo le še pred tistim zmagovalcem oziroma zmagovalci in prvim mestom lojtrce novih. Tisti, ki ste že pridno glasovali, morda že lahko sklepate, tisti, ki nas pa samo poslušate in si niste vsega zapomnili, pa bomo zdaj razkrili torej, kdo oziroma katera skladba je postala zmagovalna. Po vaši zaslugi 41% vseh glasov ste ji namenili. Skladbi, Pomladni dan in Svizcom. Čestitke!

0: Tako se je zavrtela zmagovalna skladba na Lutrici novih te sezone in zmagovalci, torej z letnico 2026. Svisci, Gašper, živjo in čestitke svisca.
1: Živjo, hvala, lep pozdrav tudi sem poslušalcem Radija Maribor. Pa že takoj bi se rad zahvalil vsem, ki so nas takole podprli s svojimi glasovi.
0: Ja, veliko glasov, veliko ste dobili, prepričljivo postali zmagovalci, torej letošnje Lutrice novih. Kako ste se vi lotili kaj glasovanja? Mislim, boš izdal kakšen trik za tiste, ki bodo še glasovali v prihodnjih sezonah? Kaj je bilo posebnega?
1: Ja, no, mi smo pač malo objavljali po svojih socialnih omrežjih, smo pa slišali tudi, da so po veliko proizvodnih službah kle okol nikar dali komando, tako da so to glasovali po cele menze tam na Malci, ki so bili pa take stvari.
0: Ja, vendarle, ne težko je zbrati veliko glasov, ker naše glasovanje poteka torej ne po principu, da vsak lahko glasuje zgolj in samo enkrat, ne moreš glasovati vsak dan znova, zato tudi ne vsak glas, ki pride in na koncu 3500 glasov je lepa, lepa številka. Vem, da so se v preteklosti ansambli kdaj tudi lotili tako ne, na kakšni veselici, na kakšnem špilu, da so dejali zdaj pa vsi telefone ven, pa vsi gremo glasovati tu pa tu.
1: Tega se mi nismo posluževali, pa dobre ideje za naprej.
0: No, vidiš, za naprej. Ja, ta vaš pomladni dan je očitno prepričal največ ljudi, tudi vi, je to nekako vaša paradna skladba zdaj postala ali bolj stavite na karkoli drugega?
1: Ja, mislim, da je zdaj tole kar ena naša skladba, ki smo zaenkrat na najbolj ponosni. Mislim, vse smo na vse, je pa ta zdaj najbolj aktualna, tudi največkrat zaigramo na veselicah. Tudi se je zelo prijela, tako da trikrat, štirikrat na veselico, jo moramo kar zaigrati po navadi.
0: No, zdaj pa še kar ne bo večkrat, ne, ko še dobila ta klip. Naziv zmagovalca, zmagovalne skladbe Lutrice novih.
1: Tako, sigurno.
0: Povej mi, vemo, svisti ste tudi tako internacionalni, ne po zasedbi, ampak potem, da radi skočite tudi malce čez mejo, kaj, ne, koga razveseliti in zaigrati še kakšen koncert.
1: Tako je, ja. Imamo nekaj nastopov v Avstriji, Nemčiji, Švici. Zdaj le moram reči, da smo tudi prejšnji teden bili lih, vsi smo se prijavili razen Dejana, ki govori že nemško odprej, na tečaje nemščine, tako da ja, delamo tudi na tem, da bi se v tujini še malo bolj prebili. Je pa fajn, če govoriš njihov jezik. No.
0: Ja.
1: Tako da delamo na tem, ja, da bi še čim več tudi v tujini lahko nastopili.
0: In prenesli to našo lepo glasbo, ne, tudi tja, čez mejo.
1: Tako je, ja.
0: Kjer tudi poslušalci in gledalci radi uživajo v naši slovenski narodno-zabavni glasbi. Tudi pri nas, seveda, ne pustite nas praznih rok, tudi pri nas, ker veliko nastopate.
1: Seveda, ne, ja. Mi imamo tudi, zdaj imamo kar gužvo, velik termin, v vikende imamo praktično do konca septembra kar zasedene, tako da se res dogaja. Imamo tudi še eno novo polko in valček v planu posneti počas. Tako da, ja, delovno poletje.
0: No, super. Nekaj materijala torej tudi za našo novo Lutrico. Novo Lutrico novih že v naslednji sezoni, ne, tam po jeseni, očitno.
1: Sigurno, ja, da tam imamo v planu, da pride kaj novega spet ven.
0: Čudovito. Ja, čestitke še enkrat vsem svistcem, torej naj bo to poletje pravšnje, naj zveni ta vaša pesem Pomladni dan, torej zmagovalka na Lutrici novih, čim večkrat zagotovo bo tudi pri nas še veliko krat zavrtela, ravno zaradi tega. Sicer pa, ja, lepo delajte, ustvarjate, razveseljujte ljudi. Prijete kaj k nam na Štajersko tudi v tem poletju? Veš, kaj tako iz glave, Gašper?
1: Na Štajerskem pa zaenkrat nimamo kaj veliko. Imate tudi vi že dosti dobrih svojih ensambla, tako da se kar težko prebiti.
0: Še, ne? Mogoče pa bo ravno ta zmagovalka Lutrice novih, ne, koga spomnili, da tudi svisci pridajo tam iz Gorenjske, malce na Štajersko.
1: Upajmo.
0: Super, Gašper, hvala ti lepo za meni, za konec pa ne še ena. Naj zazveni vaša, tista predstavitvena, svisci.
1: Hvala in se vidimo, slišimo še kdaj.
0: Zagotovo se vidimo, zagotovo se slišimo. Zdaj pa naj še enkrat zazvenijo svisci. Ne zmagovalno na Lutrici novih, ampak torej z njihovo tako predstavitveno svisci.

0: V dobri družbi ne predstavljamo samo novi sklad, ne iščemo samo tiste zmagovalke na Lojtrci novih, ampak seveda radi povabimo tudi na kakšen festival. Še nekaj tistih, ki se jih trudi skozi vsa ta leta, da še ohranjajo to lepo domačnost, lepo domačo narodno zabavno glasbo, tudi tako s kančkem malce tudi tekmovalnosti. In seveda tokrat se ponovno odpravimo tja, čez mejo v Števerjan, kjer nas letos čaka že nov festival. Petra Ciglič je z nami. Petra, živijo, lepo zdrav tja čez mejo.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsi.
0: Ja, pred nami torej festival, na katerega smo mi dva že malce opozarjala, takrat vabila vse ansamble, da se prijavijo, torej že na 54. festival v Števerjanu. Zdaj pa pravite, imamo vse ansamble, vse je pripravljeno, počakamo samo še, da lahko začnemo.
1: Ja, prav tako je. Sicer, če bi me klicali pred dvema dnevoma, bi vam rekla, da imamo 12 ansamblov,
0: ja.
1: Ampak žal se je eden izpisal pač zaradi zdravstvenih razlogov, tako da povsem razumljivo. In dokončno število ansamblov, ki so prijavljeni na letošnjo 54. izvedbo, je 11.
0: Torej.
1: In če želite, vam jih tudi naštejem.
0: Seveda, komaj čakamo z veseljem.
1: Ja, to so ansambl Jazbeci, ansambl Škof, ki je bil z nami že lani, ansambl Miha Trčka, ansambl Naši fantje, Hmelbojsi, Hlapci, Utrip, Namig, Obisk, Ekstaza in pa še Gajstni muzikanti.
0: Super, torej 11 ansamblov, bomo videli vse na finalnem večeru ali še kakšen predfinalni oziroma polfinalni večer?
1: Ja, letos imamo dva tekmovalna večera. Festival bo potekal v petek 3. julija od 20. ure dalje in takrat bo na sporedu polfinale. In tisti ansambli, ki se bodo najbolje odrezali, bodo potem prepuščeni v finale, ki bo pa na vrsti v nedeljo 5. julija ob 17. uri.
0: Mm-hmm.
1: In tam bodo pač nastopili pred komisijo, tako kot tudi na polfinalu. In imamo dve strokovni komisiji, komisijo za glasbo, ki jo sestavlja 7 članov, in komisijo za besedilo, ki jo sestavljajo 3 člani. In oni bodo ocenjevali te ansamble, ki bodo letos nastopili.
0: Ja, in tudi letos obljubljate kar nekaj lepih nagrad.
1: Ja, tako je. Mi imamo vedno kar bogat spekter nagrad, ne? Poleg 3 glavnih festivalskih nagrad, se prvi, prva, druga in tretja, imamo tudi še nagrado za najboljšega debitanta. Naj povem, da je letos kar 7 debitantov na 11. In zato se potegujejo pač tisti, ki prvič nastopijo na našem velikem odru. Potem imamo še nagrado za najboljšo melodijo, nagrado za najboljše besedilo in pa nagrado, katero določi občinstvo. Se pravi, vsa publika, ki je prisotna na prizorišču, dobi glasovnico, na katero lahko zapiše ime svojega favorita in potem tisti, ki prejme največ glasov, seveda je izbran za tole posebno nagrado.
0: Mm-hmm. In seveda prva, druga in tudi tretja nagrada, ne?
1: Ja, to so pa glavne. Ja.
0: Glavne 3 nagrade. Strokovna komisija bo, upamo, da tudi občinstvo bo, še enkrat torej spomniva, kdaj lahko pridejo, kdaj se odvija letošnji 54. festival v Števerjanu?
1: Ja, v bistvu so 3 dnevi. Petek 3. julija od 20. ure bo potekal polfinale. V soboto je na sporedu veselica, se pravi je prost vstop in se bo prizorišče tekmovanja prelevilo v plesišče.
0: Uh-huh.
1: In za glasbo v živo bo tokrat poskrbel Gorenjski kvintet. Torej, od 19. ure dalje bo na sporedu običajna kulinarična ponudba in pa glasba v živo z ansamblom. In potem pričakovani finale bo pa v nedeljo 5. julija od 17. ure dalje.
0: Čudovito. Vstopnice najbrž je dobro si zagotoviti pravočasno, ne, da ne ostanemo slučajno kje pred vrati.
1: Ja, tako je. Lahko vse podatke najdete na naši spletni strani www.cdi.org. In tam najdete tudi naslov, na katerega lahko pišete, da si rezervirate mesto na polfinalu ali finalu, drugače pa bomo vstopnice prodajali tudi na prizorišču na vhodu tistega dne. Se pa seveda splača poklicati ali pisati prej, da si zagotovite mesto.
0: Kaj pa za tiste, ki bi radi vse tri dneve doživeli z vami v Števrjanu? Najbrž je dobro tudi, da vas malce poprašajo, ne, da jim poveste, kje si lahko najdejo kakšno prenočišče, kaj lahko vseh teh treh dneh počnejo, razen da poslušajo dobro glasbo.
1: Ja, tudi to smo z veseljem na voljo, če kdo ima kako vprašanje ali kak dvom tudi glede parkirišč, glede prenočišč in tako naprej. V naši vasici je kar neki možnosti, drugače pa tudi čez mejo v sosednjih Brdih ali pa v Goricah. In tako da ja, možnosti je več in če so med temi tudi ljubitelji kakšne dobre vinske kapljice, je tudi tukaj možnosti na pretek. Potem pa vedno pravim, da je Števrjan na taki strateški točki, slabe pol ure od morja, slabe pol ure od hribov, mislim, je ni boljše opcije za počitnice.
0: Tako da se splača izkoristi torej tisti vikend med 3. in 5. julijem. Petra, hvala, se vidimo, obiščemo Števrjan in se veselimo novih, prekrasnih viš, novih dogodivščin in vse to, kar bo torej že spisal letošnji 54. festival v Števrjanu.
1: Hvala vam in vsi lepo vabljeni, se vidimo.

Tako še malce spomina na lanski festival v Števerjanu. Letošnji, torej skorda pred vrati, bi lahko dejali še 3 tedne na Sloči do novega festivala, ki bo spet prijeten in upam, da nam prinese ogromno tudi lepih skladb. Če smo že ravno pri festivalih, tudi 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj z letnico 2026 se nam obeta. Tokrat ponovno jeseni v petek 4. septembra, tako da ansambli ste vabljeni, da se prijavite. Torej, vsi tisti avtori in ansambli Slovenije, pa tudi zamejstva, ki jih gojite to glasbeno zvrst. Ansambli bodo tudi tokrat nastopili v 2 kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in pa v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami, na festival vsak ansambel sodeluje z eno novo tekmovalno skladbo, dolžina je največ 3 minute in pol, vsak ansambel pa na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice Slovenske narodno-zabavne glasbe. Tako da za nastop bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije, ki jih bo ocenila na morebitni tudi javni audiciji ali pa s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla, še pravijo. Strokovno komisijo imenuje organizator festivala, potrjeni ansambli pa potem torej nastopijo na festivalu. Do 9. avgusta še je čas, da organizatorju dostavite dokončen studijski posnetek tekmovalne skladbe za torej tudi letošnji festival. Sicer pa kar nekaj nagrad bo tudi letos podeljenih, in sicer nagrade strokovne komisije, najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljša vokalna izvedba, torej korenova plaketa, obiskovalci pa bodo tudi izbrali najboljšo skladbo festivala. Tako da, kot rečeno, še nekaj časa, se skupaj torej tudi dostavite in se prijavite na letošnji Ptujski festival. Tisti, ki so lani pobrali največ nagrad, pa nam bodo tudi sedaj zaigrali in zapeli. Ansambel Opev, najboljši ansambel med ostalimi zasedbami, prejeli so tudi korenovo plaketo oziroma Denis Krajnc, pevec ansambla Opev, in pa občinstvo jih je tudi nagradilo s 1. mestom za najboljšo skladbo Rekla si.

Dobra glasba v dobri družbi. Ja, tudi v nadaljevanju bo zvenela dobra glasba. 60 let je glasbe, nešteto uspešnici in generacije poslušalcev, ki jih povezuje ljubezen do pristne narodno-zabavne glasbe. Alpski kvintet letos praznuje 60 let delovanja in ob tej priložnosti so pripravili tudi veliki jubilejni koncert v festivalni dvorani na Bledu. V prvem delu koncerta, ki ga je povezovala Ajda Sokler, se bomo sprehodili skozi bogato glasbeno zgodbo ene najuspešnejših slovenskih narodno-zabavnih zasedb. Od znanih melodij, vrhunskem muziciranju in pristnem stiku z občinstvu bo znova zaživela glasba, ki že desetletja navdušuje poslušalce doma in po svetu. Prisluhnite prvemu delu prazničnega večera, posvečenega torej glasbeni dediščini, ki ostaja živa tudi po 60 letih.

Prisrčen pozdrav vsem zbranim tu v dvorani, vam spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ki vas gotovo tudi ni malo, ter seveda vsem, ki nas spremljate v videoprenosu na spletni strani Prvega. Lepo je vedeti, da nocoj glasba Alpskega kvinteta povezuje poslušalce, tako tukaj na Bledu, kot tudi pred radijskimi sprejemniki. Znamenita polka Čas počitnic je slovesno odprla zastor čudovitega jubileja. Pred festivalno dvorano nas je v čast Alpskemu kvintetu že razveseljevala tudi godba iz gori, ki je, lahko rečemo, srčika tukajšnjega glasbenega življenja. In če velja, da se vesela praznovanja začenjajo že pred uradnim začetkom, potem lahko mirno rečemo, da smo nocoj že primerno ogreti. Če se za trenutek vrnemo 60 let nazaj, v čas, ko je Alpski kvintet delal prve glasbene korake, se spomnimo njihovega prvega nastopa, ki so ga odigrali nedaleč od tud, v Kranju. Prvo zasedbo Alpskega kvinteta so sestavljali trobentač Ivan Prešeren, klarinetist Jože Šmit, harmonikar Niko Krajger, kitarist Jože Antonič in baritonist Peter Kejžar. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo ta glasbena zgodba trajala kar 60 let in da bo njihova glasba postala del številnih praznovanj, druženj in lepih življenjskih trenutkov. Kot pričajo zapisi, so že kmalu po začetkih prejeli tudi prvo povabilo iz tujine, iz Francije. In, kot pravijo, je bil to šele začetek dolge poti, ki je Alpski kvintet popeljala po vsej Evropi. Po prvih uspešnih nastopih v tujini so hitro postali priljubljeni in prepoznavni v Avstriji, Nemčiji, Švici in še marsikje. Njihova glasba pa je povsod nosila tisto, kar je najlepše – domačnost, muzikalnost in dobro voljo. Skozi ta večer bomo obujali drobce iz bogate zgodovine naših slavljenk in slavljencev, se spomnili lepih trenutkov ter morda, ob kateri melodiji tudi za trenutek postali nostalgični. Spoštovano občinstvo, cenjene poslušalke in poslušalci, nadaljujmo z našo polko. Tako sta jo naslovila Ivan Sivec in Ivan Prešeren. Naj se torej nocojšnje slavje nadaljuje z glasbo, spomini in dobro voljo, ki nas že 60 let povezuje.

0: Gospe in gospodje, Alpski kvintet. Ja, številka 60 bo nocoj še večkrat poudarjena. Vsem članom zasedbe želimo dobro kondicijo, da se prsti ne utrudijo, da zdržijo glasilke, pa tudi ustnice pri trobenti in baritonu ter lička pri klarinetu. Kajti, vaše praznovanje, dragi muzikanti, se šele dobro začenja. Povejmo, da boste igrali tudi jutri, pojutrišnjem in v nedeljo. Sicer ne na Bledu, temveč v Bohinju. Če se ne motim, pa si bomo lahko v nedeljo o vas ogledali tudi čisto svež dokumentarni film. Iskrene čestitke tudi za to. Ob meni pa je motor, gonilna sila ansambla, gospod Janez Per.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gospod Per, jih že štejete 60.
1: Torej, jaz že ja. No, vesel sem, da pač naš ansambel Alpski kvintet deluje že 60 let. Začel je leta 1966, torej od takrat profesionalna pot. Seveda, po 30 letih smo profesionalno pot zaključili in seveda igramo zdaj kot amaterji, ampak odlični muzikantje. To ste tudi slišali zdajle.
0: Profesionalni muzikantje. Hotela sem vas vprašati tudi to, ansamblu ste se pridružili nekoliko pozneje, niste seveda od samega začetka z njim. Kdaj približno je res, da je bilo to leta 1970?
1: Ja, tako je. Jaz sem že bil takrat še malo premlad skoraj, ne. Pa tudi sem že z enimi drugimi igral malo s tako skupino, torej dobri znanci, ne omenim to, ne, pa imel sem priložnost igrati pri Veselih planšarjih, ker oba prepoznavna ansambla, vendar od leta 70 sem pri Alpskem kvintetu in sem še danes tukaj med vami.
0: Nocoj se na Bledu pravzaprav zastavlja eno zanimivo vprašanje. Kako hitro mine 60 let v narodno-zabavni glasbi? Ponavadi rečemo, da vse lepo mine 1, 2, 3, kako pa je šteti do 60?
1: Torej, je res dolga doba, 60 let, vendar, če imaš rad glasbo, hitro mine. Neverjetno. Kaj se je teh 60 let hitro obrnilo? Seveda, tudi je bilo naporno, med tem 60 leti, jasno, si predstavljate dolge vožnje, ločite od doma velikrat, ne, pustiš doma familijo, otroke, ženo, ne, ljubljeno in seveda, to je vse težko prestajati, vendar ljubezen do glasbe je včasih močnejša, ne, to te vleče, to je, jaz včasih pravim, da je to kot opi, glasba, ljubezen do glasbe, to te žene naprej.
0: Že ste omenili dolge poti, dolgo poti namreč v tujino. Kako je bilo igrati v tujini tolikokrat? Vi ste namreč večino časa pravzaprav igrali v tujini.
1: Lepo je bilo. Moram reči. No, moram... Moram pač podariti, no, da smo pač sekovali v tujini, tudi zato, ker nas je nekega dne spoznal nek dober menažer, ki je rekel, iz teh fantov bom pa jaz nekaj naredil. In seveda se mu je tudi posrečilo, namreč on je bil odličen menažer, mi pa odlični muzikantje. In tako nas je predstavil oziroma nas je popeljal po vseh radijskih postajah, po televizijskih postajah, kjerkoli se je dogajalo tisto bistveno v tej narodno-zabavni glasbi. Tako da smo se dejansko predstavili med, bom rekel, najbolj prestižne predstave, kar jih je potekalo po Evropi.
0: Pa če se zdaj za trenutek vrneva še malo domov, še bolj domov v Mengeš, ste Mengšan, so bili kdaj, to je malo manj resno vprašanje, vaši sovaščani kaj nevoščljivi, ker ste toliko potovali po veselicah v tujini, tudi doma?
1: No, ne vem, če so me bili lih nevoščljivi, ampak vem, da sem enkrat slišal eno pripombo, še en več, ki bo alkoholiziran hodil po Mengšu. Ampak se to ni zgodilo. Ostal sem pač pameten fant do konca. Tako smo zdržali tudi do 60-letnice, ne, vidite. In smo še vedno v dobri formi.
0: Danes imam zelo rada številke, zato še vprašanje po eni številki. Morda veste vsaj približno, koliko članov in članic se je zbrstilo pri Alpcih v teh 60-ih letih?
1: Torej, jaz glasbo primerjam tudi s športom. Aha. A veste, kako je, ne? Recimo, nogometaš, ko je služen, neha igrati, ne? Pa ga zamenjajo z drugim, ne? Pri nas ni bilo tako, da bi zamenjali odslužene. Ampak je pač narava dela pač taka, recimo, prvi basist je eno leto basiral, a ne, pri Alpskem kvintetu, pa je žena rekla, zdaj ne boš pa več hodil z njimi, ampak boš doma ostal, a ne? On je ostal doma in je prišel drugi. Drugi je moral jeti še hvajakom, ne, in no, kot tretji sem pa jaz prišel po tem ansamblu. To je tako pač, a ne, da včasih tudi pevcem odpovedajo glasilke, inštrumentalisti imajo druge težave, vse sorte je, ne, to je pač narava dela tazga, kajti 60 let, 60-imi leti si skoraj vsak zasluži penzijo.
0: Ne še. No in še za konec je morda še kaj takega, kar bi danes poročili zbranim v dvorani in vsem, ki nas spremljajo na prvem.
1: Ja, najraje bi videl, da mi vprašate, kako ste tako simpatična.
0: No, bova pa tukaj naredila piko, pa nadaljujeva kasneje, če se strinjate.
1: A po koncertu.
0: Dogovorjeno. Zdaj vsi vedo, tako da...
1: Ja, namreč tale čudovita dama je doma z Domžal, ne? To je bliz Mengša. In sem jo vprašal, če ve, kaj je najlepše v Domžalah. Pa ni znala odgovoriti, pa sem ji pa jaz povedal. Tabla smerokaz za Mengeš.
0: Meni ne sme biti smešno, pravzaprav, ne?
1: Ne, saj mi smo drugač prijatelji.
0: Janez Per, nikamor mi ne pobegnite. Tudi so ustvarjalci Radija Slovenija posebej oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov, vam ob jubileju iskreno čestitamo.
1: Hvala lepa.
0: Pripravili smo vam drobno presenečenje v obliki prav posebnega priznanja in zahvale, ki ju podeljujemo prvič. Z nami sta urednik glasbenega in razvedrilnega programa magister Matej Javnišek in urednik za narodno zabavno glasbo Tomaž Guček. Vabljena k besedi.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, en lep dober večer in verjamem, da je lep, kaj pravite? Da. Tako je. No, in sedaj le bo še malo lepši. Odločili smo se pravi, prvi program Radia Slovenija in oddaja četrtko večer domačih pesmi in napevov, smo se nekako odločili, da Alpskemu kvintetu ob 60-letnici delovanja podelimo posebno priznanje za dolgoletno ohranjanje in plemenitenje slovenske narodno-zabavne glasbe. To se je res zgodilo prvič na prvemu, ampak kar je prvič, ni rečeno, da še ne bo. Ob tem priznanju, Janez, izvoli, pa bi vseeno izkoristil priložnost. Se vidi, da je bil poslanec in roka mu pa gre, a je tako? Seveda jezik tudi. No, ob tej priložnosti bi izkoristil priložnost, ker Alpci nocoj niso samo na odru, ampak so z nami, lahko rečemo, nekdo tudi v naših srcih, štirje, če mi prav, ne, pravzaprav pet, pravzaprav štirje člani, ja, se pravi Ivan Žan Preširen, z ženo Ivanko Preširen, Edi Semeja in Jože Burnik so pa nocoj z nami tu v dvorani in jih prav lepo pozdravljam. In to je Janez prej rekel, to niso tisti odsluženi, ampak tisti veličastni. En strašansko lep aplavz tudi za njih. No, in tole še ni vse. Verjetno, ko bova nekoč z Janezom sedela ob kakšnem... Tako je. Dobro, da niste vsi slišali, kaj je rekel. Ko bova sedela in razglabljena, no, in ga bom vprašal, ali pa bo on mene vprašal, Tomaš, kako je bilo na Bledu, verjemite, da bom uporabil njegove besede in bom rekel, Janez, noro. In ko bo to slišal, bo on rekel, a res, ne mi reči.
0: Hvala, Tomaš in Matej. Zdaj pa bo znova spregovorila glasba, a še prej drobec iz zgodovine. Piše se leto 1967, ko so Alpci izdali prvo malo ploščo s štirimi skladbami, ki sta jih ustvarila Jože Šmit in Ivan Prešeren. No, do danes je ansambl po podatkih svetovnega spleta prodal že več kot milijon plošč. Na mestu je aplavz. Od polk pa sedaj k valčkom. Prisluhnimo najprej valčku v spomin na dolgoletnega člana in vodjo ansambla, pa tudi dolgoletnega župana Bleda Jožeta Antoniča. Slišali bomo pesem V slovo. Zatem bo zazvenela alpski polka s solistom na harmoniki Cirilom Skebetom. Slišali bomo tudi valček, Plavi encijan, ki ga je v originalu pred davnimi leti na prvi slovenski izdaji alpskega kvinteta prepeval Tomaš Tozon, no, zdaj pa ga s svojim nezamenljivim glasom poje Oto Pesner. Januarja je dopolnil okroglih 70 let, imam prav? In verjetno mi boste pritrdili, da njegovemu glasu prav zares ni para. Alpski kvintet, Odrevaš.

0: Hvala.
1: Kot je prej omenil gospod Janez Per, se je zasedba skozi leta tudi nekoliko spreminjala. Pred dobrima dvema letoma se je kot novinec ansamblu pridružil harmonikar Ciril Skebe in zdi se, da se v družbi alpskega kvinteta odlično znajde. Šestdeset let delovanja, več kot milijon prodanih plošč in več kot 40 izdanih nosilcev zvoka. Kdaj bo naslednji album?
2: Letos.
1: Aplavz. Smo to izvedeli prvi na prvem?
3: Torej, za našo 60-letnico smo zdaj izdali trojni CD, 60-temi glasbami, se pravi hiti alpskega kvinteta, ki smo jih pač v teh letih si jih prislužili. No, pripravljamo pa tudi nov CD, ki bo ob 60-letnici, to se pravi letos, ker praznujemo celo leto, tudi nove skladbe išle. Namreč naš ansambl ima veliko avtorjev, hvala Bogu, in zato smo zadovoljni, imamo dovolj materiala, glasbenega materiala, da lahko kar naprej snemamo.
1: Čestitke za album in za vztrajnost. Nadaljujmo. Čas je za rajžo iz kraja v kraj s polko. Na to pa nam bodo lepo po vrsti in v glasbenem jeziku zaigrali posamezni člani ansambla, vsi izvrstni solisti. Najprej se bo v valčku Čakam te, pomlad predstavila Maja Šturm Razboršek. Sledil bo še en harmonikarski solo, zaigral bo Ciril Skebe, slišali bomo polko Vesele tipke. Po njej bo zazvenela legendarna skladba alpskega kvinteta izpod peresa Ivana Prešerna, Ko Ivan zatrobi. Tokrat jo bo zatrobil Damir Tkauc. S polko Nič ne oklevaj pa bo ta solistični sklop zaokrožil strastni motorist, so mi rekli, in dolgoletni vokal alpskega kvinteta Mihael Možina. Zdaj pa zares, izvolite.

0: Tako je za nami prvi del koncerta praznovanja 60-ih let Alpskega kvinteta. Že prihodno nedeljo bomo uživali tudi v drugem delu koncerta. Hvala vsem, ki ste bili z nami tudi v današnji dobri družbi. Lepo se imejte. Prihodno nedeljo pa se spet družimo skupaj.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Pred večernim zrcalom dneva vam bomo predstavili še program jutrišnjega dne na Radiu Maribor. Kako bi bilo preživeti ves teden brez telefona, brez klicev, sporočil, fotografiranja vsake zanimive podrobnosti? Bi zdržali oziroma kaj bi najbolj pogrešali? O tem bomo klepetali v torkovem jutru, ko nas bo obiskala tudi glasbenica Manca Pirc. Bodite z nami že od 5. zjutraj. Nekaj dni po uničujočem neurju v spodnjem Podravju je škoda velika predvsem v kmetijstvu. V neurju v Žetalah se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovane pa sta 2/3 območja občine. V jutrišnji radijski tribuni o 9:30 bomo s pristojnimi govorili o konkretni škodi in ali oziroma kdaj lahko upajo na državno pomoč in kdaj bo tudi stekla sanacija. O 11:30 se obrnemo k maturantom, pred njimi so še zadnji ustni preizkusi znanja, čas opravljanja zrelostnega izpita pa si bodo verjetno vsi dobro zapomnili. Danes 24-letna Vanessa Žura se obdobja opravljanja mature še posebej dobro spominja, saj je pred 5 leti, prav na dan pisnega dela iz matematike, rodila prvega otroka. Njeno zgodbo bomo slišali o 11:30. Kot rečeno, je prejšnji teden neurje marsikje uničilo ali poškodovalo sadike na vrtovih. Kako lahko ukrepamo v takih primerih? O tem v rubriki Sejemo na svete o polenih. Poglejmo še v popoldan, gost glasbenega kluba o 17:30 bo Hamo. Povedal bo, kako se je lotil obnove svojega doma, zakaj na cesti še vedno prisega na dvokolesna vozila, seveda pa ne bo pozabil tudi na komedijo Brata, s katero prihaja na Mariborski festival Lent. Ob 20:00 pa se jutri odpravimo na glasbeno potovanje v 80. leta. V ponovitvi oddaje Glasba sploh bomo poslušali skupino Parni valjak. Vabljeni k poslušanju in prijetno noč voščimo.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf podpisali elektronsko. Uradna slovesnost bo podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana, tako je za radijski dnevnik dogajanje pojasnila Špela Novak.
2: Združene države izpostavljajo odprtje hormuške ožine in domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa. Ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dogovor pomeni takojšnje odprtje hormuške ožine, že zdaj je prehod ladij veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. Ampak treba je povedati, da glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, pač pa naj bi se pogajanja o tem šele začela. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan je tako poudaril.
3: Da še ne gre za sporazum, ki bi bil zavezujoče narave, ampak gre za memorandum o razumevanju, ki je načelen in izraža skupno namero in interes, tako da se zadeve lahko na terenu še spremenijo.
2: V Iranu med drugim izpostavljajo takojšno sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in pa izplačilo vojne odškodnine, tako za sedanjo vojno kot tisto junija lani, ampak glede tega podrobnosti niso znane. Predvsem pa izpostavljajo svoj pogoj za podpis sporazuma, to pa je ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. In ravno tu se lahko zaplete, saj izraelski premier Benjamin Netanjahu ustraja, da umik izraelskih sil iz Libanona ne pride v poštev, pa tudi prekinitev napadov je negotova.
1: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska kijevska katedrala. Kremelj, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
4: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave.
1: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele. Katja Arhar.
5: Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
6: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilu policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
5: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
7: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
5: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočila presoja zakona pred ustavnim sodiščem.
8: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso, nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
1: Nevladne organizacije so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice več kot 100 tisoč tujcem danes opozorile tudi pred državnim zborom. Potem, ko je vlada zvišala marže za pogonska goriva, se bosta v polnoči podražila dizel in kurilno olje. Prvi za 3,3 centa na 1,718 za liter, drugi za 0,6 centa na 1,318. Cena bencina ob znižani trošarini ostaja nespremenjena pri 1,592 evra za liter. Še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je končana prva tekma petega tekmovalnega dne med Španijo in Zelenortskimi otoki. Kljub izraziti premoči aktualnih evropskih prvakov Špancev sta se reprezentanci presenetljivo razšli brez zadetkov. Na drugi tekmi se merita Belgija in Egipt, ki po prvem polčasu vodi z 1-0. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žiža. Vreme. Ponoči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi del bo do jutri do 5 zjutraj med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru zaprta Štajerska avtocesta. Zaprt bo voz Vransko proti Mariboru ter izvoz Šentrupert iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, Obrežje do 4:30 zjutraj upočasnjen promet. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi poškodovane opreme v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Ura bo 22 in 7 minut.
9: Združenje za pediatrijo je pred dobrim mesecem predstavilo spletno stran s pediatričnimi priporočili, ki omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Nasveti so namenjeni tako staršem kot otrokom in vsem, ki se z njimi ukvarjajo. Opažajo namreč, da si posamezniki v ambulantah zapomnijo le manjši del informacij, ki jih pove zdravnik. Spletno stran bo v torkovem svetovalnem servisu predstavil pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad. Če se spomnim, da drugi vate gre, trga se mi srce.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V nocojšnji etnofoniji bomo predstavili svežji album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila et Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske. Glasbenica in glasbenik skupaj muzicirata od leta 2008, ko sta sodelovala v zasedbi Chalgia Sound System. Šlo je za zasedbo, ki se je posvečala specifični makedonski urbani pesemski obliki Chalgiji, za katero je značilna raba arabske lutnje, ki je ne najdemo v drugih makedonskih idiomih. V novem duu, ki je nastal v času pandemije leta 2020, glasbenika ponovita vlogi, ki sta ju imela v zasedbi Chalgia Sound System, Dorian igra na ud, Dobrila poje. Vendar sta pomembno razširila instrumentari, a ne s tradicionalnimi glasbili, pač pa z elektroniko oziroma točneje z elektronskimi učinki in zankami. Pri tem elektronske pripomočke uporabljate zelo odmerjeno in premišljeno, tak pristop sta makedonska glasbenika začrtala že na prvencu Apokrif, ki je izšel leta 2021. Mimo grede, tako prvenec kot naslednji, tudi svežji album, ki ga do nocoj predstavljamo, so izšli pri založbi Skopje Jazz Festival Records. Izid prvenca je etnomuzikologinja Aleksandra Kuzman pospremila s temi besedami. Apokrif je skrivni rokopis, ki nastane ob ločitvi od znanega in skoku v lebdeče melodije in improvizacijo, ki na novo razkriva tišino. Apokrif ima svoj navdih na dveh mestih, dveh različnih tradicionalnih glasbenih izrazih, ki ob mešanju ustvarita novo urbano glasbeno sliko z lastnim okvirjem. S tem je opozorila na še eno prvino v izvirnem pristopu Dobrile in Dorijana k tradiciji, namreč na tišino. Prvenec, za razliko od drugega in tretjega albuma, ima veliko daljših skladb, nekatere trajajo 9 minut, v katerih ima tišina oziroma premolki pomembno mesto in vlogo v počasnem grajenju napetosti in občutku skrivnostnosti, ki preveva skladbe. Čeprav so skladbe na drugem albumu pele šareno in še bolj tretjem albumu občutno krajše, ima v njih tišina še vedno opazno, čeprav neslišno vlogo kot enakopraven gradnik nenavadnega vzdušja skladb. Zato vzdušje se zdi, kot bi bilo onstran konvencionalne človekove zaznave, se ga z lahkoto prestavi v neke vrste vzporedno vesolje, v katerem ima čas drugačne zakonitosti. V prvem izboru skladb z albuma poslušamo skladbi Mome Odina voda ter Snošti si dojdo od Gurbet.

0: nocojšnji etnofoniji predstavljamo sveži album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila in Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanovića, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v duetu Dobrile Grašeske. Ta v svojem navidez preprostem glasovnem izrazu uporablja prvine klasičnega džezovskega petja, še bolj pa se oddalji od tradicionalnih idiomov z rabo različnih eksperimentalnih tehnik petja. Grašeska velja za eno redkih, ki se je na makedonskih tradicionalnih vokalnih tehnik učila pri legendarni makedonski pevki Vanji Lazarovi, med tradicionalno petje vešče opleta nekonvencionalne rabe glasu, kot so jecljanju podobno, ponavljanje zlogov ali z elektroniko ustvarjene modulacije in variacije glasu. Ob tem se njen glas pne od glasnih vzklikov do komaj slišnih šepetov. Skupaj s subtilno rabo elektronskega brnenja ali šumov in asketskim igranjem na arabsko lutnjo se ustvari neobičajno dinamiko skladb, ki, kot smo poudarili, kot bi imele lastno časovno dimenzijo. K nenavadni dinamiki prispeva Dorijan Jovanović s pretanjenim in pritajenim igranjem na arabsko lutnjo, namesto stopanja v spredje skladb se Dorijanova lutnja umakne v vlogo barvanja ozadja in ustvarjanja občutka odmaknjenosti od nosilnih glasovnih melodij. Kljub temu skladbe ne zvenijo, kot bi bile skrpane od prvin, ki ne sodijo skupaj, nasprotno, kopičenje na videz tujih pristopov ali nenavadnih zvokov prispeva k novitni zvočni sliki albuma. Avtor etnofonije se je leta 2022 na glasbeni konferenci Beyond Europe v Sarajevu prepričal, da tudi živo makedonski par ohranja pretanjenost izraza in z minimalističnim pristopom zlahka pričara malo ne eteričen, nezemeljski zvok. O tem nastopu je Ian Patterson v reviji All About Jazz zapisal tole: ljudske pesmi brezčasne lepote. Glede na odlično ocenjene albume in nastope na priznanih festivalih, kot je denimo Skopski Off Fest, tam je duo nastopil večkrat, tudi letos na obletniški 25. izdaji, ali nemški Rudolfstadt Festival, eden največjih evropskih etnofestivalov, prav čudi, da sta Dobrila in Dorian v Sloveniji doslej nastopila le enkrat na cerkljanski Keltiki. V upanju, da bomo duo kmalo doživeli pri nas, bomo zavrteli še pesmi Tri Bilbija Pojev ter Gusta Maglo Ne Pagjaj Popole.
1: Ta-na-na, ta-na-na.

tocujšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili svežji album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila et Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorijana Jovanovića, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi, od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske. V zaključku daje še pesem Gajtamo Mome. V naslednji etnofoniji bomo predstavili album Naked, skupno delo beograjske alter jazzovske zasedbe Naked in romske mačarske zasedbe Lakatoš Monika Folk Trio.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki po njenih besedah odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Da je dogovor pot k večji stabilnosti in morebitnemu miru v regiji, pa je izpostavil zunani minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Ukrajina in Moldavija sta po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Prvi od 6 poglavij vključuje vladavino prava in temeljne pravice, delovanje demokratičnih institucij, reformo javne uprave ter ekonomske kriterije. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da bo to omogočilo vključitev Ukrajine v evropski notranji trg in druge skupne strukture še pred polnopravnim članstvom. Švedska je sprejela zakon, ki omogoča preklic dovoljenj za prebivanje priseljencev zaradi neprimernega ravnanja, ki vključuje neplačevanje davkov, delo na črno in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Opozicijske stranke in človekoljubne organizacije opozarjajo, da bo mogoče ljudi deportirati za dejanja, ki niso natančno opredeljena. Švedska desničarska vlada je sicer že pred časom napovedala ukrepe za zmanjšanje priseljevanja in zaostritev boja proti kriminalu. Kmetijsko ministrstvo je po neurju prejšnji teden objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Kot pojasnjujejo, bo Agencija za kmetijske trge v bodoče sama zaznala tovrstne primere, tako da jih upravičencu ne bo treba posebej prijaviti. V primeru potrditve obstoja višje sile bodo upravičence o tem tudi obvestili prek aplikacije Sopotnik. Prizadetim nosilcem kmetijske dejavnosti ob tem priporočajo, da z aplikacijo Fotosopotnik čim prej fotografirajo stanje na svojem gospodarstvu ali površini. Letošnjo nagrado Igorja Zabela za izjemne dosežke na področju vizualne umetnosti bo prejela Natalija Ivanova. Žirija je v utemeljitvi poudarila, da kuratorka, pedagoginja in ustanovna vodja centra Jermila v Harkovu spodbuja dialog ter gradi mostove med regionalno dediščino in sodobnimi praksami na tem področju. Nagrado Igorja Zabela in istoimenske štipendije bodo prejemnikom podelili 27. novembra v Moderni galeriji. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje po noči povsod umirilo, jutri bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 24 do 29 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu: zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana Obrežje do 4:30 zjutraj upočasnjen promet. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V zadnji prvi vrsti 9. sezone bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom umetnik v rezidenci saksofonist Lenard Debog. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
0: Kristina Georgina Rossetti, ena najvidnejših angleških pesnic viktorijanske dobe, v pesmih Spomin in Morski sen raziskuje teme hrepenenja, minevanja in notranjega življenja. Medtem ko prva pesem premišljuje o vztrajnosti spomina in sledovih preteklosti, druga, skozi podobe morja in sanj, odpira prostor med resničnostjo in domišljijo. Obe pesmi odlikujeta značilna lirična zadržanost in pretanjena občutljivost, s katerima pesnica ustvarja sugestiven svet tišine, izgube in skrivnosti. Spomin in morski sen iz knjige Lokvan v zburkanih vodah sta prevedla Miljana Cunta in Andrej Arko.

spomin. Še živega so prsi negovale in mrtvega sem skrila v srce. V radosti sama, vselej žalovala sem sama, brez besed. Zaprla duri sem in tam obstala. V resnici sama zrla sem v oči, začetek njen in konec sem spoznala, brez samovšečnosti. Brezhibna tehnica je dala mero, drhteča dlan me ni izdala, izmerila sem, uvidela oviro, v tišini glej, izbrala. Nihče ne ve za izbiro, a še drži. Nihče, kako srce vse razbolelo je idol zlomilo, da se volja okrepi. Svoj delež si je vzelo. Zlomila sem ga. Mrzlega sem skrila. Kjer bival je, zdaj v srcu strt leži. Čas stara se, srce počasi umira. Žalujem, čas beži.

Morski sen. Dno morja zmeriti. Kdo neki ve? Prekratko je grezilo. Čuvaji spe. Ti sanjajo o trudu. Kot iz vode. Opašnik jih ne mara, kjer so ovce. Vrvijo beli liki med jambori. Zaznavajo nevihto, ki k njim hiti. Pred njimi so pečine, plitvin pasti. Drug drugemu kričijo, ko piš buči. Napev rečic se sliši med hribi tih. In kak spev s ptičji gnezdec šumlja ob njih. Ta gnezda so kot domek. Proč od vseh zlih, ta gnezda so kot duše, duše ljubavni stih. Tako zdaj vsi že spijo, na mestih so, blisk pa na smeh razkrije jim zlit z lučjo. A ladja plove, plove, s hitrostjo vso, smehljajo se, duhovom pa je hudo. Žari blisk in ožarja se prek neba. Kot bi v zahod bi sonca očem sredsna. Kdaj je svetloba sonca tako zašla? Kdaj iz zatona tako se dan poda? Po konci, klic duhov je, a jim ni ljub. Pozabili gorje so in strah in up. Pozabili so grožnje, smeh, so vzel kup in dolgo sanjali, let dolgih kup. Po konci, klic duhov je, a več moči bilo bi klicu treba, da jih zbudi. V snu enih je veselje za vse ljudi, v snu drugih pozabljenje nesrečnih dni. Počasi, drug za drugim, kako težko. Z molitvijo in tožbo zdaj proč gredo. Duhovi čisti, kot sneg je vse bilo. Duhovi bledi s tožbo, da bo hudo. Vrvijo drug za drugim kot ptič vabeč, ki peti se utrudi, ker ptičk ni več. Ljubavni spev je tiho, glas je odveč. Vrvijo drug za drugim, ker up je preč. A ladja plove, plove. Brez vseh mujen. Med jambori spet liki so sred vrven. Molče vrvijo v molku mož brez življen. Njih senca pa na jadrih je soj temen. Ne zdrami glas več spečih. Jih ne zbudi. Sen mrtev spijo v sanjah na dolge dni. Ničevost čez ničevost v pismu stoji. Ničevost, zanje konec je vseh poti.

jastrt, kot iz svetovja. Kdor je nocoj položil travo čedno dekle, jo je naučil zvestoslovja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju, Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagar Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunanji ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava, po dveh letih čakanja začeli vsebinski del pogajanja o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske narodne manjšine v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu dejala, da na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v unijo Rusija ne sme vplivati. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest tudi po polnoči zaradi znižanja trošarine ostaje nespremenjena in bo še naprej določena pri 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,718 evra dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa se bo podražilo na 1,318 evra za liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Za španske nogometaše se letošnje svetovno prvenstvo ni začelo po pričakovanjih. Nogometaši zelenortskih otokov so se odlično upirali skozi celotno srečanje in ohranili mrežo nedotaknjeno. Reprezentanci sta se razšli z izidom nič proti nič. Španski selektor De La Fuente v začetno enajsterico ni v vrsti 18-letnega Lamina Jamala, je pa ta v igro vstopil v zadnjem delu tekme. Španci so prevladovali skozi celotno tekmo in v okvir nasprotnikovih vrat sprožili 7 strelov, vendar je vse poskuse zaustavil junak tekme, vratar zelenortskih otokov Vozinja. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne med Belgijo in Egiptom prav tako nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem, ob treh sledi še obračun med Iranom in Novo Zelandijo. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Za konec novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je včeraj sporočila, da bo Slovenija gostila prihodnje Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Dobro večer, z vami je nočni program Radia Slovenija. Novice vsako polno uro, glasbeni izbor Tomaža Gučka, oddaje nedeljska reportaža Storž in četrtko večer domačih pesmi in napevov smo vam pripravili za torkovo noč. Najprej nedeljska reportaža. Tokrat se odpravimo na travnike, dragocen življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst ter pomemben del slovenske kulturne krajine. Travniki predstavljajo 15% slovenskega ozemlja. Prave naravne travnike, ki niso odvisni od človekovega vzdrževanja, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno, v zadnjem času je košnja vse pogostejša. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozda. Če travnika ne kosimo več, je ta prepuščen zaraščanju. Tako bi na kratko opisali travnike, ki jih bomo spoznali v naslednje pol ure v reportaži Milana Trobiča.

0: Travniki se nam pogosto zdijo kot nekaj vsakdanjega, nekaj, kar je tu že od nekdaj. Pa vendar ni povsem tako preprosto. Tu je pomemben poseg človeka, ki travnike ustvarja, uničuje ali prepušča zaraščanju. Travniki so tudi vse bolj na udaru različnih interesov, ki se kažejo predvsem v vse večji pozidavi za takšne ali drugačne namene. Peter Skoberne je doktor biologije, naravovarstvenik s širokim vedenjem in znanjem, publicist, predavatelj, fotograf. S področjem varstva narave se je poklicno ukvarjal celotno karierno pot, kratko obdobje tudi kot VD direktorja Triglavskega narodnega parka. Kaj so po njegovem travniki?
1: Travniki so nek ekosistem, za katerega je značilno, da tam ni lesnih predstavnikov. To se pravi, da iz različnih razlogov pač tam grmovje in pa drevesa ne morejo rasti. Tako da recimo naravna travišča so recimo v Sloveniji samo tista nad zgornjo drevesno mejo, nad gozdno mejo in pa tam, kjer je zelo velika vlaga. Sicer bi pa v Sloveniji vse ostalo preraščal gost, če ne bi bilo človekovega vpliva. Tako da je potencialno Slovenija približno 96% gozdnata. Sam 4% padejo na močvirja, na reke, na skalovja in pa na naravna travišča. Dejansko je pa v Sloveniji okrog 58% gozda, kar pomeni, da je tudi delež travišč večji, kot bi bil v naravi. In vsa ta travišča, ki smo jih pa mi navajeni, ko se tako peljamo skozi Slovenijo, so pa rezultat človekove dejavnosti. Sprav človek je zaradi naselitve, zaradi kmetijstva, gosti skrčil in se je tukaj naselil.
2: Poznamo več vrst oziroma tipov travnikov?
1: Eno so recimo čisti, mi jim rečemo tudi polnaravni travniki, to se pravi, ko je človek gost skrčil, so ostala zelišča in človek potem s pašo in skošnjo je izločal sproti lesne predstavnike, to se pravi grmovje, poganke, dreves in je tako uspevala samo trava oziroma zelnate rastline, ker zdaj na travnikih je poleg trave še zelo veliko drugih zelnatih rastlin, no, ampak bistveno je to, da nimamo lesnih vrst. Ta travišča so potem odvisna od načina obdelave. To je ena taka razdelitev, lahko vidimo, da gre za košenice, za pašnike. Medtem ko pa, kot sem rekel, naravni travniki so pa samo tisti res v močvirnatih predeljih, kjer je premokro, da bi lahko lesni predstavniki uspevali in pa nad gozdno mejo. No, ampak tudi med travniki največkrat razlikujemo te mokrotne travnike, tudi tiste, ki jih človek obdeluje in pa suha travišča, ki so pa potem na mineralno revnih podlagah, kamninah in so navadno, pri nas je to na apnencu in ravno ta travišča so za obiskovanje, za doživljanje zelo lepa, ker so tudi pestra. Tle imamo večje število teh cvetočih rastlin, ki potem zelo popestrijo ta travišča in se jih navadno, če smo v pravem času, tam zelo dobro zapomnimo.
0: Kakšne spremembe na travnikih pa dr. Peter Skoberne opaža v vseh letih, kar spremlja dogajanje v naravi?
1: Kar se tiče travnikov, so res velike spremembe. Če pogledam nazaj na te spremembe, ki sem jih čisto v tem razmeroma kratkem času doživel, lahko ugotovim, da imamo eno težavo pri travnikih, da jih velikrat preveč statično doživljamo. To se pravi bolj kot, da bi gledali neko zbirko slik, ki se je sestavila iz naših doživetij travnikov. V resnici je pa za travnike značilna silna dinamika, skozi so spremembe. Eno so že čist naravne spremembe. Če recimo človek opusti rabo travnika, bo začela se njegova podoba spreminjati, lesne rastline se bodo začele vračati, čist po naravni poti, zaradi tega, ker ta šok košnje in paše preneha. Sploh rad rečem, da so travniki ekosistemi pod stresom. ker jih ne bi bilo, če ne bi človek stalno posegel v njih. In seveda narava potem se v določen času spet vrača v tisto neko prejšnje stanje. To sem najbolj doživljal recimo na kraških travnikih, kjer so velike površine sedaj opuščene, ni več te rabe, ki je botrovala nastanku travnikov in zaradi tega se recimo kras, rečemo, v 100 letih zelo spremenil. Pred 100 leti približno je bilo 20% gozda in ostalo so bile te gole površine in pa suha travišča. Danes je pa obratno, imamo pa 80% gozda in pa 20% travnikov. To se pravi čisto ena taka, bi rekel, naravna sprememba. Druga velika taka sprememba je pa, da se veliko teh travnih površin pa zaziduje, bodi si za ceste, kolesarske steze ali pa recimo čist za stanovanske površine, za centre, te nakupovalne, skratka, ta travnata površina nima nobene tržne vrednosti v primerjavi s tem, kar recimo zdaj naš razvoj nekje pričakuje. Tako da tukaj gre pa res za večjo izgubo, zaradi tega, ker kadar če naravno se travnik preraste, lahko z gotovostjo pričakujemo, da če bo nek razlog, da bo lesna konkurenca odstranjena, bodi si, da bo človek spet rabil obdelovalne površine ali pa recimo tudi gozdni požari, bo ta vegetacija travniška se ohranila in se bo vrnila. Ko pa enkrat pozidamo, je pa ta regeneracija naravna pa izredno lahko dolgotrajna ali pa zelo težka. Ne? Potem so pa še tretje spremembe na traviščih, je pa zaradi načina rabe teh travišč. To se pravi, človek je izvorno najprej uporabil te površine kot pašnike, potem so začeli kombinirati to s košnjo, da so na ta način dobili seno za zimske mesece in to je bilo v bistvu edini pristop. Če si hotel imeti več živine, si mogel povečati površine. Nisi mogel na isti površini več kot toliko pridelati, zato je, ker gnojenja niso poznali in tudi kakšnih drugih tehnik ali pa recimo strojne obdelave. In seveda so ta travišča takoj se začela prilagajati na ta način tehnologije. Mi še danes lahko hitro, ko pogledamo neko travnato površino, vemo, ali je pašnik ali je pa košenica, ker na pašniku ostajajo posamezne rastline, tiste, ki so bodeče, strupene, skratka, nezanimive za pašo, medtem ko košnja pospravi vse. A ne?
0: Zelo velike spremembe pri obdelovanju travnikov je prineslo tudi bolj ali manj intenzivno gnojenje.
1: Gnojenje potem začne izločati določene vrste, zlasti te cvetoče, recimo orhideje, so zelo občutljive na pregnojenost in medtem ko pa trava pa zelo dobro uspeva, ker je tudi dobro jedene, bi rekel, dušik. Ne? No in s tem vnesemo v to konkurenco na travnikih novo dejstvo, ki potem izloči veliko število rastlinskih vrst. In s tem v bistvu vrstno osiromaši tisto. Je sicer lepo zeleno, tudi po zim recimo, ne? To je recimo ena ta težava, sploh, ker veliko krat se te površine pregnojijo, to se pravi, se uporabi veliko več gnojiva in so velike travniki v bistvu ne zato, da se jih pognoji, ampak zato, da se znebiš v bistvu gnoja, ki je iz hlevov. To pa pomeni tudi vpliv ne samo na travišče, ampak tudi potem na podtalnico, zaradi tega, ker je enostavno teh snovi preveč, da bi jih tudi rastline ne uporabil vseh teh. Potem je pa še tudi pri teh tehnologijah zeta novih, recimo vidimo, da se zelo uveljavlja baliranje. Baliranje je recimo zelo privlačno za proizvajalce sena, zaradi tega, ker lahko zelo hitro in brez tveganja zaradi vremenskih razmer pospravijo krmo. To pa pomeni, da jo kosijo zgodaj, še preden odcvetijo trave in druge zelnate rastline in ker takrat je tudi krmna vrednost rastlin največja. Zaprav to je optimalni rezultat za kmete. A ne? Poleg tega to lahko hitro naredijo, potem v balah zadeva fermentira in je potem pripravljena za zimo. Imamo pa te seveda stranske učinke, eni so ekonomski, to se pravi, da folija stane, da je tudi poraba goriva, potem odpadek, spet odpadna folija in tako, in pa slabša kakovost krme. To je zdaj na tehnici proti temu, da pač lahko v kratkem času čim več potegneš iz te površine. Ma pa to posledico seveda tudi na sestavo travišča, zaradi tega, ker zaradi zgodne košnje enostavno začnemo izčrpavati gensko bogatstvo tega ne samo rastlinja, ampak tudi živalskih vrst, ker takrat pospravimo tudi vse jajčeca, živali, ličinke vmes in seveda na ta način onemogočamo naravno reprodukcijo rastlinstva in živalstva na tej površini. Tako da se te površine potem tudi po številu vrst začnejo siromašiti. Ne. To so take spremembe, ki smo jim priča, in če sem prej rekel, da doživljamo travnike kot neke sličice, je, če zdaj recimo primerjam slike iz recimo mojih mlajših dni in pa današnje, so seveda razlike kar zelo velike.
0: Ali lahko uskladimo intenzivno izrabo travnikov in njihovo zaščito? So mogoči kompromisi?
1: Kompromisi so vedno možni oziroma tudi na kakšen način bodo tekle odločitve, ne, ker tukaj gre vedno za odločitve. Tle moramo razumeti odločitev kmeta, da seveda skuša čim bolj optimalno tisto svojo površino izkoristiti in kmetje so danes po več ali manj po vsem svetu zelo izpostavljeni zaradi globalnih razmer na trgu hrane. In te jih velikrat potem tudi silijo v odločitve, ki jih verjetno sami po svojem tistem občutku niti ne bi sprejemali, ampak se čutijo nekako prisiljeni. In ena takšna možna pot je, da se učimo iz teh preteklih praks, ker recimo, če pogledamo, kakšen je bil, ne vem, pašno-košni sistem recimo v Bohinjskih planinah, vidimo, da je šlo za nek zelo gospodaren način pridobivanja kakovostne hrane. Če te prakse nekako obudimo, tista ključna točka je kakovost hrane. Da kakovost recimo mleka, mlečnih izdelkov, ki izhajajo recimo iz teh pestrih travišč, je bistveno boljša od recimo industrijsko pridelane hrane. To pa pomeni, da če hočeš se nekako, nam rekel zdaj, časovno vrniti v to obdobje, ampak te principe od takrat uveljaviti zdaj v sodobnih okvirih, da prvo, kar je, moraš dati te kakovosti dosti dobro zgodbo, ki omogoča, da se recimo prodajo ti proizvodi po višji ceni. Ta višja cena ni izmišljena, ta višja cena je dejansko utemeljena pač s tem načinom pridelave. In takšna seveda pa tudi ohranja taka travišča, kar pomeni, da potrošnik se nekako mora zavedati, da s tem, da kupuje bolj kakovostno hrano, jo več pač plača in na ta način tudi prispeva k ohranjenju biotske raznovrstnosti. Skratka, to je en tak krog, ki pa je zelo zahteven recimo za izvajanje. Ne.
0: Pritiski na travniške in njivske površine so vse večji. Na nekoč obdelanih površinah rastejo cele soseske. Je dr. Peter Skoberne optimist ali pesimist, ko govorimo o prihodnosti travnikov?
1: Jaz sem že po naravi optimista, ne? Tako da sem tudi v tem primeru in najbolj zaupam naravi, da narava bo na dolgi rok, ne? Ker narava je maraton, so ona teče na dolge razdalje, da bo preživela, bi rekel, ta ekonomski pritisk, ki je vedno večji, sem pa prepričan, da je končen, ker neskončna rast v omejenem sistemu ne more delovati. In jaz sem prepričan, da narava bo ta most preživela, ne, in mi se verjetno ne bomo tega doživeli, gotovo ne, ne, ampak zaupam v naravo s svojim, bi rekel, optimizmom. Ne.
2: Najljubši travnik?
1: Kar nekaj je recimo teh mokrotnih travnikov, so travniki na Radenskem polju, recimo pa na Planinskem polju. Čeprav recimo na Planinskem polju jih je vedno manj, ravno zaradi intenzivne rabe. Potem recimo tudi suha travišča na Blokah in pa na Krasu. Ne, tako da, no, pa gotovo tudi visokogorska travišča, ta, takrat če priješ recimo tam v junija, nekam v visokogorje, junij, začetek julija, je tudi neverjetna ta pestrost rastlin, ki tam cvetijo v tem času.
0: Boštjan Martinjak iz Zunanjih Goric je mlad kmet, ki kmetuje na Ljubljanskem barju, tudi znotraj krajinskega parka. Kakšne so omejitve pri tem?
3: Omejitve, ki izhajajo iz površin, na katerih se zadržuje voda, na neodcednih tleh, so približno take, da recimo kmetje na Ljubljanskem polju grejo po dežju lahko teden dni kasneje lahko že kosijo. Travo pri nas pa čakamo še, da se bo dalo voziti brez velike škode, ker če bi šli en teden po večjem deževju na travnike, bi z kolesi mehanizacije zatolkali bilke v zemljo, tako da počakamo, da se usuši in to čakanje je tako, da druge so že pokosili, mi pa še malo počakamo, preden gremo. Se pravi, imamo te omejitve časovne. Vremenska okna pri nas so tesnejša, ravno zaradi tega, ker po padavinah se počaka in se kar čaka.
2: Kako pa je z gnojenjem teh travnikov?
3: Jaz sam jih ne gnojim. Obstajajo kmetje, ki potresajo alhljevski gnoj, še raje pa umetna gnojila. Sam sem ekološki kmet, tako da tist gnoj, ki izhaja iz mojih približno 20 živali, razporedim tam, kjer ga bolj potrebujem. To so pa njivske površine, ki jih imam približno polovico. Določene kulture potrebujejo tudi 200 kil dušika na hektar. Recimo, če bi jaz hotel posejati 2 hektara ali pa 3 hektara koruze, bi zato potreboval 600 kil čistega dušika, pri čemer res recimo okoli 100 kubičnih metrov gnoja v sezoni, kar bi znesel na oko, bi rekel, 300 kil gnoja. Se pravi, jaz, če bi hotel hektar pa pol pognojiti z normativom, ki ga koruza zahteva, 200 kil dušika na hektar, bi porabil že ves gnoj, tako da mi ga ne ostane za travnike. Poleg tega določene površine tudi najemam od sklada kmetijskih zemljišč, tam bo kmalu prav prepovedano vsakršno gnojenje, ker mene seveda ne bo prizadela, ampak marsikateri kmet bo pa najbrž stežka pristal na nove pogoje zakupa, ker so enostavno navajeni potresati NPK, se pravi fosfor, kali pa dušik, vsako pomlad v pričakovanju boljše rasti, mislim v pričakovanju, seveda hasne, ne? Razen, če se potem, ravno zaradi narave tal, ki sem že prej omenil, razen, če se potem preobilno dežuje, recimo fosfor je enostavno topen v vodi, tako samo odteče. Dušik se bolj zadrži.
2: Kako pa kmetovati oziroma gospodariti s travniki, ki so v območju krajinskega parka? Neke določene omejitve so?
3: Pri nas so to kar vsi travniki. Tipično so omejitve stvari, ki jih v okviru spodbud kmetijske politike kmetje sami sprejmemo. In jaz in moja žena, ki so kmetuje z mano, čeprav je zaposlena, sva vstopila v določene ukrepe pred časom, za

katere se je skazali, da so za naju slabi. Če sem konkreten, recimo v ukrep, ki je ščitil kosca, se pravi, ki je bil, temu se rekel, vlažni travniki kosec, to je bil ukrep, za njega si prejel, zdaj bom na pamet rekel, 150 ali pa 250 evrov na leto za hektar površine, s katero si vstopil, in je bila določena košnja po 10. juniju ali pa po 15. juniju, to je bilo pred leti. Pri nama se je na semenih, ki so pač trava je semenila v mestnem času, so se pojavile ene sneti oziroma plesni, ki so škodljive oziroma strupene celo kravam. In seveda na to naravovarstvenik, ki ga je zanimal kosec in je predlagal ukrep, ki je bil potem v Sloveniji odobren v Bruslju, na to ni pomislil na take stvari. Midva sva bila pa zavezana 5 let se držati tega in praktično so dobri travniki za nas postali stelniki.

0: Pri načinih košnje mnogi opozarjajo in svetujejo, da bi morali kmetje kositi tako, da bi začeli na sredini travnika. Tako bi dali čas živalim, da se umaknejo.
1: Mi smo sicer iz kraja Vnani Gorice, ampak upravno spademo pod ta kraj, sicer smo pa precej na samem, kar pomeni, da je divjad. Zdaj, drobnoživk metuljev in ptičev, to so za kmeta v velikem traktorju praktično neopazni. Opazi pa zajce, pa srne. In ker živimo precej na samem in večina naših površin je precej daleč od bivališč, se z veseljem držimo ukrepov, kakor so košnja, od sredine proti ven. Ker tako je, kot mlado srno ali pa srnjačka zmasakreraš iz motorno koso, je tako, pač počutiš se kot vrhunski gnoj. Pač res ni prijeten občutek, karkoli živega na tako krut način pokončati. In ta košnja od sredine proti robovom travnika omogoča živalim, da se umikajo med samo košnjo. Tudi jaz nisem videl zelo majhnih sesalcev, te, ki so kmalo po kotitvi, da bi bili na sredini travnika, so bolj v robovih. No. Odrasle živali so tiste, ki se umikajo in če ti kosiš od robov travnika, kar je za kmeta oziroma za izkoristek delovne širine stroja bolj oportuno, se pravi pač manj imaš prostega hoda, če greš od robov, zato je kako končaš. Če si šel v sredine in si sredino slabo ocenil, se ti lahko zgodi, da se v prostem teku vračaš 200 metrov na začetek tistega posu, ki si ga ocenil kot enakega, pa se je izkazal za širška. Bolj simpel je od robov proti sredini kositi, ampak ti v bistvu v nek otoček nepokošene trave, ki je na koncu lahko velik, samo nekaj kvadratnih metrov, ujameš vse, kar je z teh sesalcev, ki bojo marsikateri se pač ne upa ustati in zbežati in potem imaš trupelce tam.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o travnikih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gibanje Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Po besedah podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča v dokumentu ni vsebine o nobenem od podprogramov, za katerega se v stranki zauzemajo, predvsem glede zdravstva in šolstva. Obenem je Boštjančič tudi napovedal, da bo stranka na začetku julija oblikovala vlado v senci. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so po noči povzročili požar na katedrali v Kijevu, ki je vpisana na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima, pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljenost zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Obsodbam se je pridružila tudi Slovenija. Zunanjega ministrstva so v sporočilu opozorili, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo ZDA praznovale 250. obletnico neodvisnosti, napovedal velik shod v Washingtonu. Na dogodku naj bi sodelovalo več kot 300 članov vojaških godb, ki bodo igrali domoljubne skladbe z njegovega izbranega programa, napovedani so preleti vojaških letal in letalske predstave ter predsednikov govor. Obenem je za 24. juni Trump napovedal še koncert in začetek ameriškega poletnega praznovanja, prav tako z vojaškimi orkestri in preleti letal. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Jože Kenda, upokojeni podjetnik, ne daje vtisa, da bi bil upokojen. Pravi, da navadno vpraša sina, ki je prevzel posle, ali ga naslednji dan kaj potrebuje. Če ga ne, tudi ne miruje. V Šentvidu pri Stični, kjer je doma, je aktiven v vseh mogočih dejavnostih. Tudi v društvu upokojencev Šentvid pri Stični ima lastniški dom, torej lastne prostore, na kar so vsi zelo ponosni. Spomini so Jožeta Kendo, ki ga je obiskala Darja Groznik, najprej ponesli v otroštvo, v domačo Idrijo.

0: Jože Kenda, mi dva sva v Šentvidu pri Stični, ampak vi niste iz teh krajev rojeni in doma ste drugje, kaj ne? Kje?
1: Jaz sem rojen v Idriji in sem v Idriji živel do 15-16 leta. Potem sem pa Idrijo zapustil in se nise bolj redko vračam tja, ker nimam nobenega od sorodnikov. Sem nezakonski. Moja mama se je poročila, ko sem bil 11 let in je šla svojemu možu. Jaz sem postal pri stari mami. Stara mama je bila bolna, tako da je bila nesposobna za delo. Ne? No, in potem sem pa, no, če se spominjamo nazaj, 45. leta, 17. aprila 45. leta, sem je ubil starega očeta. Pri nas smo rekli očeta. Ne vemo, kdo je bil, niso bili tabeli, niso bili partizani, niso bili tujci. V glavnem prišli so, odpeljali ga v hosto, pa soseda in so moža in ženo ustrelili.
0: To je bilo tik pred osvoboditvijo.
1: 17. aprila. Ja. In je potem tu se so ustrelili. Potem so šli pa po orodje, da bojo zakopali, ko so prišli nazaj, pa gospa, je pa gospa manjkala. Je bila pa slabo ustreljena, šlo takole čez usta noter, pa pri ušesu ven krogla in se je čez nekaj časa je prišla k sebi in je šla do svoje hčerke v spodno Idrijo. Od tam je ona spravila, tam je bil en samostan. Je bila ena sestra Eferma, ki je bila kao zdravnica, mislim sposobna in so jo rešili. No, to je bil za mene velik udarec, to je bil 17. aprila. Potem je 19. aprila smo pokopali očeta. Po noč, po pogrebu so pa zopet prišli, isti. So pa samo pobrali, kar smo imeli žita še, to je bilo spomlad, je bilo še malo žita, malo je bilo zaseke, malo je bilo zelja pa takle, ne, in to so pobrali pa šli. Pa je pa konec. Mi smo potem živeli v strahu, pač moja mama je bila takrat še pri nas, ker to je bilo 45. leta, ne. Tako da to je en tak spomin, težak spomin. No, potem drugo, kaj je bilo, ko se je moja mama poročila. Moja mama je šla. Jaz sem ostal pri stari mami, ker meni tale moj njen mož ni bil všeč nikakor in ne bi mogel živeti. Ne bi mogel živeti pri te, pa tudi revni so bili še bolj revni, kot smo bili mi. Ne? Tako da ni bilo možnosti. No, potem sem, ko sem bil star 13 let, rudarjev je manjkalo, sem šel med počitnic v rudnik, sem delal, ne v rudnik, ampak v topilnici. Za rudnik nismo smeljeti, smo bili. No, potem, to se pravi, takrat sem ravno 13 pa 14 let sem razmišljal, kaj narediti. Dobil sem plačo in moja prva plača je bila, sem kupil en žameten rekelc. To me je, da bi šel delati. Na drugi strani je bila pa želja, da bi bil učitelj. Je rad šel po šolo, zdaj pa razmišljati, ali bom knap, ali bom šel v šolo. Možnosti za šolo nisem imel, možnosti za knapa sem pa imel. No, in sem se potem vseeno odločil po trudu, da sem dobil štipendijo, ne? Ampak to je bilo tako, to ne za učitelja, ampak za kmetijskega, tu se pravi vinogradnik, sadjar, kletar. No, in to me je štipendirala kmetijska zadruga Gore, oziroma Dole se imenovala, in kmetijska zadruga Govek. Potem se je pa to združilo, je bilo pa kmetijsko-gozdarska zadruga Žiri.
0: Ampak šli ste potem v Svečino, če se ne motim. Svečino, ja. Zakaj?
1: Sadjarska šola Svečina, zato ker sem dobil štipendijo.
0: In kako je bilo tam?
1: To prve, tako bom rekel, prva redovalna konferenca groza. Jaz sem bil vajen delati, nisem bil pa vajen na zemlji to delati. Mi smo tam okopavali vinograd, okopavali smo matičnjak. Veste, kaj matičnjak? To so sadike za vinsko trto. Se pravi podlage. To so ameriške trte, riparja, portalis pa take, ne? In zdaj te štajerci, ko so bili fanti, so bili vajeni. Vi ste bili take rutance, mi imamo motikce, motike, ne? Oni imajo pa rutance, težke in učil sem se rad, ampak sem bil čist na tleh. Šel bi domov, če bi lahko šel. Samo domov nisem mogel jeti, ker meni mogel dati soglasje. Ali mama, ali pa ta, ki mi je dal štipendijo. Preden bi to v tistih časih dobil, jaz to bi se morda že premislil. In se tako dobro spomnim, sedim v parku, mi smo je lep park te, pri tej šoli. No, pa pride tale Jelka, Tomšič Jelka se je pisala, vzgojiteljca, jaz to tožen, prav, ja Joško, prav, kaj pa je? Jaz sem rekel, domovi račal, kako pa to vse v redu? Je pa ravno iz redovalne konference prišla. Jo, je rekla, tebi pa res ni neč hodo, same petke imaš, ostani tu, ne. Jaz nekaj se ne morem jeti. Ne? In sem res potem s tistim, ko me je ona tako potolažila, sem dobil pa zagon. Ne? Tako da sem potem se pa res učil in sem bil pač uspešen. No.
0: Šolo ste zaključili, v Svečini torej, kaj pa potem? Ste tam ostali?
1: Potem sem pa, ko sem to šolo zaključil, zdaj pa treba je delati. Ali pa naprej v šolo. Naprej v šolo nisem imel nobenih možnosti, ker nisem imel plenka. No in sem se lepo javil. Razpis je bil dom za kmetijske in gospodinske tečaje pod Smreka Rabi Sadjarja.
0: Pod Smreka pri Višnji gori, to je bil grad, ki zdaj žal žalostno propada.
1: No in zdaj sem se javil in dobim pozitivni odgovor, pridem nekega lepega sončnega dne, se pripeljem z vlakom do Ivančne, potem je pa prišla upravnica, Florjančič Joža je prišla iz Kobilo, Kobilo je bilo ime pa Deza, me je prišla iskat. Ma ne, ne v Ivančno, v Višnjo goro. V Višnjo goro je prišla. Me pripelje, mi predstavi, kje bom, kako bom, je rekla, sobe pa še ni.
0: Torej, da boste tam sadjar.
1: Dom tam sadjar. Imeli so pa en nasad višen, nasad, majhen nasad jagod, pa malo večji nasad malin, pa čebelnjak. No, čebele sem pa tudi v Svečini že tudi imel, ne. Tako da to ni bilo težko. No, ampak prvi dan nisem imel kje spati. Sem spal na šupi. Potem sem pa kar lepo se po času vključil tole, všeč mi je bilo, nekega dela velikega ni bilo v sadjarstvu. Imel sem pa v skrbi tole Kobilo Dezo, ker so bili pa tam tečaji kmetijski, to se pravi upravniki kmetijskih zadrug, so se tam izobraževali iz cele Slovenije, Primorci, Štajerci, Dolenci. No, tako da smo imeli kuhno, smo imeli 3 kvalificirane kuharce, dve pomočnice, potem smo imeli snažilko, v glavnem kader, tako da je lepo lafalo. Jaz sem bil pa obenem tudi nabavni. Se pravi meso, sem imel velik cekar, pa sem lepo šel s Kobilo v Ivančno Gorico, Fačinitu. No, potem sem pa nekje zrihtal 59. Sem šel pa nazaj v Maribor, sem šel pa na srednjo kmetijsko, sadjarsko, vinarsko, kletarsko šolo. No in tu sem potem 1-6 leta končal, a med tem sem se pa poročil.
0: Kje ste spoznali svojo ženo?
1: Kot sem rekel, je bila pa računovodkinja in sem najbliže.
0: Ja, zato ste ostali na Dolenjskem.
1: Tako je, tako je. No, potem sem pa, ker bi rad čim prej si življenje ustvaril, vojsko sem imel, sem ne mogel odslužiti, sem šel pa prositi na vojni odsek, takrat je bil na vojnem odseku je bil šef Blažević. Tako je rekel, imam 2 mesta, kamer te lahko dam. Eden je Tolmin, je rekel Brdska pešadija, drugo je pa v Beogradu Titova garda. Kar se odločiš? Tako mi je rekel. Sveko jim šel kar v Beograd. Sveko, če grem v Tolmin, Idrčan sem, tu bo sranje. Jaz bom kar naprej doma hotel biti, pa bom pobegnil, pa eno pa drugo. Gremo v Beograd, pa gotovo. No je res, 19. septembra, 61. vlak in Beograd. Sončen dan, pridemo dol vroče, lesene kufre smo imeli. A pa se je pa začel najprej dezinfekcija, ne, in potem pa 3 mesece kurs. Ni bilo težav, ker sem bil navajen, ker mene so v svečini ustrojili, ne, tako da ni bil problem. Ne, in potem sem pa 63, ja, sem pa 15 mesecev sem služil, pridem domov, jasno, da zdaj pa, aha, to sem pozabil povedati. Ko sem šel pa v tole Mariborsko šolo, sem imel pa štipendijo od kmetijske zadruge Radohovas. Takrat so bile še Višnja Gora zadruga, Radohovas, Stična, Ivančna, Muljava, to so bile zadruge. No, med tem časom, ko sem jaz šolo končal, so se pa združile, tako da sem jaz potem pripadal kmetijski zadrug Ivančna Gorica, kjer so bile pa vse te doze Gradca, Višnja Gora, to so bile v tej zadrugi. Direktor te zadruge je bil pa takrat Javornik Jože. Jaz sem rekel, zdaj sem šolo končal, bi prosil službo ali pa, da lahko grem, da ni treba štipendije vračati. Dobil sem pa 10.000 dinarjev sem na mesec dobil. Ne, to je bilo kar treba nekaj vrniti. No in to mi je, Jože mi je en čas kar odlašal. Bož, bom ti dal, ali pa, pač ni bil odločen. Potem enkrat sem imel pravno zadržni svet, jaz pridem tja in tam je bil pa Vesel, ne vem, če poznate Vesela, je bil član, tak, to prav. Prav, Jože, kaj boš s tem ulicom? Ja, je rekel, ne vem. Je rekel, daj, če ga ne rabiš, mu daj, da lahko gre. No, in je takoj, v tistem momentu, je naročil tajnici, napiši, no, zdaj pa kam pa zdaj. Slovenija vino, ali pa kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. V Grosuplje sem imel 2 sošolke, prid nam. V Slovenijo sem šel prav pri nam. Kaj bom delal? Prav v šoli te mu dal za varnostnega. Ne? No in sem se odločil za kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. In sem bil upravnik posejstva v Šentvidu. Potem se je Šentvid združil s selom, sem imel selo Bogovas pa Šentvid. To je bilo dost naporno.
0: Ta vaša aktivna pot vas je pripeljala tudi v podjetje Krko, kjer ste bili zaposleni. No. Koliko let?
1: 8 let. Potem sem šel pa v drogo Portorož. Tam sem bil pa 17 let. Iz droge, isto sem bil vodil nabave zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. No, potem sem pa leta 90, že 89 sem začel razmišljati, kaj če bi šel. Moj sin je na veterinarski.
0: Kaj če bi šel na svoje?
1: Ja, na svoje, ja. Ampak jaz sem bil za to, da bi moj sin je hodil na veterino, ampak ga ni veselilo kaj posebno. No, pa sem pa jaz rekel, sem rekel, samo enkrat prej, domov sem rekel, kaj če mi šli privat? Ja, je rekel, jaz sem za. Prav, kaj bi pa delal? Sem rekel, verjetno to, kar znam jaz. Ne, jaz sem se pa v Krki in v drogi marskaj naučil.
0: V zvezi z zelišči?
1: Ja, pač to sem, ja. No, enkrat pridem domov, prav ti kdajmo začel. Ja, sem rekel, se nisem resno mislil, ne. Ja, rekel, jaz sem brez službe. Kako brez službe? Ja, prav, poved sem dal. Ne, Odpoved je dal. Zdaj pa, ali ga imeti doma, ali pa nekaj ukrat. No in potem jaz sem pa eno kolegico v Portorožu, je rekla, daj pet gremo privat. No in tako, da mi je ona dala, tudi takrat je bilo treba statut, pa tole, je rekla, vse ti mest naredila, statut, vse, sam ti ste 2 ure boš dal. No in tako smo potem šli privat. Pa smo pa začeli.
0: Skratka, vaše podjetje je Beriška, ki je uveljavljeno podjetje?
1: Na, mi smo začeli z podjetjem Top D.O. Top Transport, tu prodaja. Potem smo pa, ko smo pa dol v obrhu to, ta destilarna v obrhu je bila od gozdnega gospodarstva Novo mesto. Mi smo imeli to v najemu enih 10 let. Po smo pa začeli razmišljati, da bomo malo razširili, da ne bomo imeli samo transport, da bomo začeli z eteričnimi olji, brinje, pač to, kar zraven spada. Moja hčerka je po vidri imela čokoladnico, pa imela je en lokal, pa tudi ni bilo kaj, da bi dobro šlo. Smo rekli, dajmo tole skupaj zagrabiti, pa tako da je ona, je nosilec čokolade, je moja hčerka.
0: Podjetje pa je Beriška, to je uveljavljeno podjetje, uveljavljena blagovna znamka. Kaj točno proizvajate?
1: Proizvajamo od, to se pravi, čokoladni program, pa eterična olja, glavno eterično olje je brinovo olje, tega napravimo kar tam nekje do 3 tone, 3,5 na leto, ne? Pa zavisi, a je brinje ali je interes. Potem pa alkohol, to se pravi od brinovca, staran brinovc imamo, potem je viski, pač razni likeri, tudi bronička je bila ta prva. Zelo dober je naš orehovc, zelo dober, mislim, da je najboljših. To je to.
0: Ja, ste uspešni in slišim, da tudi uspešno prodirate na druge trge, tudi na Japonsko.
1: Tudi na, največ na Japonsko, ne?
0: Ko takole pripovedujete, se mi zdi, da se pravzaprav še niste tako 100% upokojili. Ali se motim?
1: Ja, po eni strani ja, po drugi pa ne. Delam posod, kjer me rabijo. Tudi v firmi, v Beriški, v Topu, če me rabijo. Jaz ponovat vedno vprašam, samo nekaj rabiš jutri?
0: Aha, samo je sin.
1: Ja.
0: Ste pa tudi zelo aktivni v kraju, so mi povedali. Ste tudi aktivni čebelar, o tem bova malce kasneje, ampak v društvu upokojencev ste pa tudi. In mislim, da gre za edini primer, ko ima društvo upokojencev tudi svoj lastniški dom.
1: Mislim, da je res to, da smo edini. Aktivni sem, imamo upravni odbor z, mislim, velik, tudi nobed nimo tako velikega, ker mi, ko smo zbirali upravni odbor, smo, ja, ta bo delal to, ta bo Tišler, ta bo, pač da vzdržujemo, ker, lejte, če imate stavbo, jo morate vzdrževati.
0: In, kako pa je sploh prišlo do tega, da ste dobili oziroma pridobili svoj lasten dom?
1: Naši
0: lastne prostore.
1: Predhodniki, to je bil moj tast, Jereb Lovro, pa še par takih, pa Smolič, pa Krištof, da ne bom našteval, so rekli, dejmo mi, ker v tisti čas je bilo drugače, takrat ni imel vsak doma telefona, pa vsak doma televizije, pa radija, ne, in so se rekli, bomo hodili malo gledati televizijo. To je bil namen, da se bojo družili. In oni so odkupili eno staro kovačijo. So rekli, so nacetu kovačemo. No, in oni so to odkupili, potem so to porušili. Pri tej zadevi je zelo dost sodeloval tudi Tone Kozlevčar, Petr Šošterič, pa še drugi. Ne? V glavnem ta dva sta bila zelo aktivna. In so to porušili. To je bilo pa spomeniško zaščiteno. In na spomeniškem varstvu so rekli, vam damo dovolenje, da to porušite, ostati mora pa ta stebr. In tam je en stebr, kamnit stebr, tisti stebr je ostal. To so zrušili, jasno, da takrat ni bil problem. Imeli smo šefon Jožeta, ki je bil na Žito, pa Slovenca, pa dosti je bilo teh vplivnih šentvicov, ne? Tako da opeko, ljubljanske opekarne so bile takrat, se pravi, ni bil problem opeka, ni bil problem želez, ni bil problem cement, skratka vse to. Delali so, kmetje so pomagali, les so dal kmetje, tako da so do tega doma prišli. No, potem, to je bilo kar v redu. Potem, ko smo pa mi začeli, to se pravi, ta upravni odbor od 1990, smo pa zamenjali streho, ki smo jo sponzorili mi, naša firma. Potem smo zgore sobo naredili, podstrešno sobo. Skratko, nekaj smo naredili.
0: Ne? In to je dom, ki je še danes prostor druženja in tako. Tudi aktivnosti raznih si predstavlja.
1: Pevski zbor, recimo, pevski zbor ima svojo sobo na vrh. Potem, skratka, če se dobimo, mi se vsako nedeljo dobimo nekateri. Eni, ko pridejo od te druge maše, to se pravi okrog devetih, imamo dve naše članice, eno nedeljo je ena, skuha kafe, kar je pač potrebno in smo tam do 12. Ko je ura 12, pravimo, fant je na župo.
0: Domov na župo.
1: Tako je. No, in tako da smo vsako nedeljo ranj, če se zmenimo, če je pa kakšno žehnanje nekje, recimo žehnanje v Češnjicah, pravimo pa ne bomo prišli, ker bosta dva, trije, drugi grejo pa na žehnanje, veste. Tako da je kar, sam to je pa obveza. A veste, to moramo, treba je minimalno, kar je moramo za rože skrbeti. Če imamo ker so nizka okna, če imamo lepe rože, nam jih ukradejo. Dve leti so nam krasne rože smo veli, so šle. Vidite, to smo pa šentvici.
0: Ja, veliko krat v oddaji Starš govorimo o aktivnem obdobju, tretjem življenjskem obdobju in dejansko starost je vse bolj aktivna, ljudje ohranjajo svojo vitalnost, aktivnost, tako tudi vi, takole, ko vas gledam, poslušam, zakaj je tako pomembno, da človek tudi v tem tretjem življenjskem obdobju ostane aktiven, vključen v življenje, da se veliko druži, zakaj je to pomembno?
1: To vam daje elan. Če, lejte, mi imamo tam dol gasilček. Jaz, če sem slabe volje, nekaj mi ne gre, pokličem, Lojze, a si kje blizu? Sem. Pejt, bova spila en kafe. In se malo pogovorimo. Njegove težave, moje težave, težave kolegov, ne, in prihreš pet domu, čist drugačen. Ne, meni recimo je kar hodo, ga pokličem, joj, zemam pa obisk, ne moram priti, ne. Pridem tja, ni pa novenga taga, mojega, bi rekel, mojega, ni to moj, tvoj, naš, vaš, ampak moramo biti vsi naši, vsi moji, ne.
0: Kaj te ljudje, ko se upokojijo, gredo po različnih poteh, nekateri kar obsedijo doma, se sploh ne vključijo v dejavnost, bodi si društva ali pa kakšno drugo dejavnost. Je to napaka?
1: Velika, velika napaka. Vedno moraš, tudi če ti vedno ne paše ti, da boš, to je tudi breme, ampak moraš. Jaz recimo, jaz imam čebele in mene in sin in žena in vsi, pa daj pa zmanjšaj, ti imaš tega preveč. Ampak pomaga mi en Franc, pa mi pomaga Dragica, ne, sam res ne bi mogel. Ampak to je, imaš roj, se hudo takrat, ko ga je treba prenesti od nekje, iz enega brega, ne, v temenci je sam breh in včeraj pridem tja, sta bila dva.
0: Ne, a v Temenci imate čebelnjak?
1: Tudi. Jaz imam en čebelnjak, imam v Šentvidu, pa imam kamion v Šentvidu. Tam imam pa tudi ni 40 panjev, te malih. Ne. Ampak bomo pusto, ne more več. Letos bom še, spomlad se pa vse razproda. Ne morem.
0: Koliko medu pa pridelate?
1: Ja, tono, malo več kot tono.
0: To je ogromno.
1: Lahko, ja, je in ni. Ne. Sej, potem, kad renkrat čebele grejo spat, nimamo kaj, potem spomlad je pa kar treba.
0: Gospod Jože, kako razmišljate o svojem življenju? Doma ste iz Idrije, lahko bi ostali tam, bili knap, rekli ste, da ste iz revne družine, seveda doživeli ste vojni čas, tudi po vojno obdobje, ko ni bilo lahko, ampak poglejte, zdaj ste uspešni podjetnik, vse znanje predajate naprej generaciji vašega sina, hčerke in tudi njunim otrokom. Kako razmišljate o svojem življenju? Si kdaj rečete, ja, uspelo mi je, lepo življenje sem si ustvaril?
1: Res je, zdaj uspelo mi je, do nekle ja. Bilo je naporno, bilo je lepo. Jaz imam eno veliko težavo. Ne obvladam jeziko. Nažalost, na kmetijskih šolah nismo ni na eni, ne na drugi, nismo imeli jezika.
0: Ste to pogrešali, ko ste bili še na primer v Krki, pa v drugi?
1: Že prej. Takoj po šoli sem bil upravnik posestva v Šentvidu 4 leta. No in to prvi kupec, ko je prišel, takrat je bila na firma, Primorje, iz Gorice, je prišel z Italijanom kupovati bike. In jaz nisem znal. Drzako buongiorno, pa arrivederci. Ne? In to sem takrat sem začel, to se ga pa budala, zakaj se nisi učil. Sam potem pa nisem imel prilike, ker sem bil vedno od jutra do sutra zaposlen z drugim delom. S tistim delom, ki mi je dajalo kruh. In mislim, to, če bi še bil mlad, prioriteta bi bili jeziki, sigurno.
0: Kaj pa glasba? Prej ste mi povedali, da ste imeli trobento,
1: pogrešal.
0: Je bila tudi glasba vaša ljubezen?
1: Tudi, ampak nisem jo toliko pogrešal, kot pa jezike.
0: Doma ste v Šentvidu pri Stični, ki ga širša javnost zagotovo pozna po taboru pevskih zborov, to je tradicionalna prireditev, množična, ko pridajo pevci iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva in pojajo. Ste kaj sodelovali na začetku, ko se je ta tabor vzpostavljal?
1: Jaz sem sodeloval do 13. pevskega zbora, sem bil zelo aktiven. Prvi sestanek smo imeli eno nedeljo v osnovni šoli, takrat je bil ravnatelj Videnič. Potem takrat je prišel Kozlevčar, pa Šoštarič, pa Jere, pa Krištof, Smolič, pa Bajc, sin, ko je že pokojni. Ne? V glavnem, mislim, da sem edini še živeči. Sodeloval sem skozi.
0: Ste veseli, da se je tabor ohranil vse do današnjih dni?
1: Sam z današnjim dnem recimo sem pa žalosten, ker letos je zadeva čisto drugačna in pravijo, da bo naprej zopet, koliko je bilo samo obnavljati, je kadar enkrat nehate, kadar enkrat nekaj spreminjate, ne vem, če bo. Mislim, da je to napaka.
0: Gospod Jože Kenda, kaj je tisto, kar vas najbolj pomiri, razveseli?
1: Če sem slabe volje, da grem v družbo. V dobro družbo, pa samo, če samo kafe spijem, je dovolj. Pomiri me uspeh. Ni treba, da je moj uspeh, da je uspeh nekoga, mojega prijatelja, mojega znanca. To me veseli.
0: Ja, veliko krat, ko ste že povedali, tudi starejši tarnajo, da so mogoče slabe volje, da jim zdravje ne služi. Kako ohranjati dobro voljo?
1: Dobro voljo, to je težko. Z alkoholom ne. Jaz mislim, da je tukaj, da so prijatelji največ. Delo, če ti delo uspe, je v teh letih, ne moramo reči, nekaj bo, nekaj bom naredil, nekaj naredim, ampak to je nepomembno. Po mojem, če te lepo prijatelje, da te lepo spremijo, da ste res prijatelje, ne hinavci. Ne?
0: Dobra beseda, dobre prijateljsko beseda. Druženje.
1: Tako, tako. Prijateljsko druženje, ja. Mislim, brez prijateljstva ne gre, brez druženja ne gre.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadla Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili Tejo Košir in Barbaro Levstik Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Poslanci so na seji soglasno potrdili tudi spremembo sestave v nekaterih delovnih telesih parlamenta. Za predsednico ustavne komisije so imenovali poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, za podpredsednici pa njeno strankarsko kolegico Lucijo Tacer Perlin in Anjo Bah Žibert iz SDS. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po poročanjih naj bi ZDA Iranu izplačale tudi odškodnino ter sprostila zamrznjena iranska sredstva, a je podpredsednik J.D. Vance na vrhu skupine to zanikal in dodal, da bo spredil morebitna odprava določenih sankcij proti Islamski republiki. Na žalni slovesnosti ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave so ob lipi sprave na ljubljanskih žalah položili venec žrtvam povojnega nasilja. Ob tem so izrazili spoštovanje žrtvam ter podpornikom sprejetja novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Slovesnosti se je udeležilo okoli 50 ljudi. Predsednik društva Združeni ob lipi sprave, Janez Juhant, je po slovesnosti tudi dejal, da mora vlada urediti vse procese sprave, kar bi pomenilo enake pravice in možnosti za vse. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Ob boku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze tudi sporočili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila redni kongres Evropske rokometne zveze. Vremenska napoved.